0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, дорогі радіослухачі. Сьогодні ми зіграємо сценку. Приклад того, як неприємну ситуацію можна і потрібно вирішувати мирним шляхом. Давайте заглянемо в кімнату до хлопчика Артема. Артем розглядає спортивну форму футболістів, потім вдягається в неї і оглядає себе в дзеркалі.
3: Здається, одягнув я все правильно. А що, мені личить, хочу б трошки навчитись фігури, тобто м'яч пересувати по полю ногами.
2: У кімнату заходить сестра Артема, Поліна.
4: Не перешкодила?
3: Заходь, заходь, Поліна. От бачиш, готова до футбольного турніру.
4: Я й не знала, що ти і футболом захоплюєшся.
3: Та ні, і не захоплююсь, і правил толком не знаю.
4: А як же?
3: Обставини призивають. Після гри розповім, що і як. А зараз треба вже бігти.
4: Після матчу повертайся з друзями, Артемку. Я торт спечу.
3: Спасибі, Поліна. Прийду з Вовком і Сашком. Думаю, годин до 7 заявимось.
4: Чекаю. Бажаю удачі.
3: Дякую.
2: Швидко пробіг час. І рівно о 7 роздався. Поліна відкриває двері. І у квартиру не входить, а вривається Артем, весь куйовджений і дуже схвильований.
4: Що з тобою, Артемка? За тобою що, гоняться?
3: Угадала! Саме так! Вовка і Сашко!
4: Що трапилось?
3: Я забив 2 голи!
4: Ого, молодець!
3: Я забив 2 голи, але у свої ж ворота!
4: Ну ти професіонал, Артемка.
3: Тож воно і є! Тепер Вовка і Сашко мріють мене відлупцювати. Чуєш? Це вони! Прийдеться виходити. Краще раніше.
4: Погодь, я відкрию.
3: Ні-ні, вони і так обурені, що не дивлячись, тобі синців наставлюють.
4: Не хвилюйся, усе буде в порядку.
3: Ні, Поліна, я сам. Я не хочу ховатись за твою спину.
4: Я не збираюся тебе ховати. Я просто відкрию двері. А ти піди поки умийся та чайні чашки на стіл постав.
2: Поліна направляється до вхідних дверей, за якими лементують хлопці.
5: Артем, виходи, мазила!
6: Не ховайся, нікчемний боягуз.
5: Все рівно поколотимо.
4: Хто там?
2: Не очікувавши почути дівочий голос, Вова й Сашко замовкають. Потім щось непевно мукають.
5: Ми.
2: Поліна широко розкриває двері. Хлопчики замирають, бо зовсім збиті з толку, побачивши перед собою дуже привабливу дівчинку.
4: Хто це? Ми. Ах, які чарівні молоді люди. Проходьте, будь ласка.
5: Пробачте, ми, напевно, квартирою помилилися.
6: Артем нам потрібний.
4: Ні, ви не помилилися. І Артем вдома. Ну ж бо, прошу.
2: Хлопці, напевно, вступають у прихожу.
4: Давайте знайомитися. Ви, як я здогадуюся, Олександр і Володимир.
5: Так, я Вова.
6: А я Сашко,
4: Дуже приємно. Вова і Сашко. А я Поліна. Старша двоюрідна сестра Артемка. Я приїхала до Києва погостювати на пару днів. Покажете мені своє прекрасне місто?
7: Ми із задоволенням.
6: Тільки збігаємо додому, переодягнемося.
4: Давайте сьогодні на честь чудового знайомства улаштуємо смачне чаювання. А завтра, зранку, усі рушимо в туристичний похід по місту. Згодні?
7: Годиться!
4: От і прекрасно. Проходьте, будь ласка, у вітальню. Та можете у ванні змити пил футбольного бою.
2: Хлопці умиваються і з'являються у вітальні, де Артем розливає чай, а Поліна нарізує торт.
3: Сідайте, де вам зручно, друзі?
2: Хлопці, так щоб не помітила Поліна, показують Артему кулаки, і розсаджуються за столом. Поліна розливає неймовірно запашний чай і розкладає усім по великому шматку чудового торта.
3: Чесно кажучи, нам не варто було б їсти стільки солодкого.
6: Так, адже післязавтра знову гра.
4: Та післязавтра ще далеко, а завтра ми рушимо у тривалий похід. Так що цей банкет вам не зашкодить. До речі, а як зіграли сьогодні?
5: Да вже зіграли.
6: Ваш братик Поліна мудрився вліпити 2 голи своєї ж команді.
4: Це жахливо, Артем. А як ти взагалі опинився в футбольній команді? Ти ж начебто тільки у шахах шкільний чемпіон.
3: І я це ж тлумачив хлопцям. А вони виручі та виручі. От і виручив.
4: Так було? Вова, Сашко.
5: Розумієте, Поліна, ми ледве нашкрабали в класі 11 чоловік. І раптом хлоп занедужав Владик. Класний нападаючий. Довелося просити Артема виручити.
6: Тому що тренер сказав, немає повної команди, клас набере участь у турнірі.
5: Але ми наказали Артему просто бігати з нами по полю, а до м'яча навіть не доторкатися. А він, по-перше, не бігав, а стрибав, мов кінь шаховий. А потім
3: у самих воріт мені поснули м'яча прямо в ноги. І вони самі по ньому як ударять.
5: І точно у ворота. Щоправда, наші.
6: А другий м'яч? Теж самі ноги винні.
3: Я...
4: Погодьте, хлопчики. Наскільки я знаю, такі провини трапляються й у дійсних, титулованих футболістів.
5: То правда, бувають.
4: Знаєте, друзі, то от що я гадаю. Артем, звичайно, винний. Але винний тільки в тім, що погодився взятись не за свою справу.
6: Напевно, ви, Поліна, праві. А нам, Вова, треба було краще за ним дивитися.
5: Маєш рацію.
4: Ну, слава Богові, розібрали польоти. Сподіваюся, тумаки скасовуються.
5: Та нехай вже живе.
6: Пощадимо генія із шахів.
3: Хлопці, а давайте я навчу і вас грати в шахи, а ви мене у футбол.
5: Боюся, мені не здолати шахової премудрості.
6: Гадаю, мені теж. Це гра занадто розумних голів, начебто твоєї, Артемка.
3: Та що ви, хлопці, здолайте. Шахи так захоплюють. Не встигнете озирнутись, як полюбите їх не менше свого футболу.
5: А що, Сашко, давай спробуємо. Тренер раз у раз нам говорить. Перш ніж по м'ячу вдарити, розумом розкинь.
6: Переконав. Станемо розвивати свій розум на шахах.
3: Ура, друзі! Хай живе спортивний взаємний обмін і мир!
2: Задоволені хлопчики тиснуть один одному руки. Так чудово закінчилась історія, що ледь не зруйнувала дружбу 3 друзів. А самі друзі, зрозуміло, варто братися тільки за таку справу, що вмієш робити. А ще ця історія всіх нас учить. У будь-якій неприємній ситуації належить знайти мирне рішення. І воно, це мирне рішення, завжди виявляється корисним для усіх. Тому що мир, як стверджує біблійна мудрість, є вище благо людини. Тож будемо і ми всякчас миротворцями. Людей, що наслідують цієї мудрості, сам Ісус Христос звеличував такими словами: «Блаженні миротворці». Нам залишилося сказати, що цю примирливу сценку розіграли учні київської школи Чуприна Аліна, Реготун Олександра, Малишев Артем, Кулагін Валентин та Рябець Олексій. А написала її Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
7: До побачення!

Ось, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Багато чудових історій про Божі благословення ми з тобою дізналися. Минулого разу ти почув про нелегку долю Рут і Наомі. Ті, хто втратив достаток і сім'ю у чужій країні, знову здобули все це в країні ізраїльтян. Бог дивиться на смирення наших сердець, на щиру віру і чесний труд, і винагороджує нас за це. Історія Самуїла. Ганна мріє про дитину. Біблія, перша книга Самуїлова, перший розділ.
1: Коли народ ізраїльський осів у Ханаані, золотий ковчег заповіту та всі священні предмети скинії Божої були перенесені до міста Шіло і передані під байливу опіку священиків. Люди приходили до Шіло, щоб принести дарунки Богові і всім народам святкувати свято. Ізраїльтянин Елкана також щороку приходив із своєю родиною до Шіло. У нього були дві дружини – Пеніна, яка мала дітей, і Ганна, у якої дітей не було. «Не сумуй, Ганно», – казав чоловік. «Я люблю тебе. Хіба тобі цього не досить?» Однак Ганна не могла втішитись, бо Пеніна кепкувала з нею, виставляючи перед очі своїх власних дітей. Ганна боялася щорічних подорожей до Шіло. Це було свято для щасливих родин, і Пеніна раділа про себе, спостерігаючи за Ганною, яка почувалася на цих святах нещасливою та самітною. В одну з таких подорожей Ганна вже не змогла зносити таке. Коли всі зібралися на святковий родинний обід, вона лише доторкнулася до їжі. Ганна непомітно вислизнула за столу і побігла до дверей храму, де знаходився ковчег заповіту, і стала молитися, а сльози так і лилися по її щоках. «Прошу, не забувай про мене, Боже», – благала вона. «Я така нещаслива. Я дуже хочу мати дитину. Якщо ти даси її мені, я обіцяю, що поверну моє дитя тобі, аби воно все життя своє присвятило служінню тобі». Дехто помітив Ганну. Ілій, старий священик, сидів тихо біля дверей, дивуючись, що це відбувається з цією жінкою. Можливо, вона випила надміру вина на святі? Він підійшов до неї і сказав їй це. «Я не п'яна», – пояснила Ганна Ілію, – «тільки дуже засмучена і нещаслива. Я просила Бога, аби він

0: Здавалося, тільки чекати на його відповідь.
1: Наша молитва має силу, якщо вона щира від усього серця. У Біблії написано, щоб ми відкривали свої бажання перед Богом. Сьогодні ми з тобою дізналися про жінку Ганну, яка була нещасною через те, що не мала дітей. Але вона розуміла, що її проблему може вирішити тільки Бог, тому щиро зверталася до нього в молитві. Чи відповів Бог на її прохання, адже вона обіцяла присвятити свого сина на служіння йому? Про це й багато іншого ти дізнаєшся на наступних зустрічах, коли ми знову зустрінемося біля святої книги Біблії. А тепер нам час прощатися. До побачення!

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Щося загулявся, вже час додому, матуся на мене чекає. Я так далеко від дому зайшов, а піду то я навпростець, через високі кущі. Так далеко в ліс зайшов, кущі високі-високі, бачу тільки небо над головою і гілки навколо. І куди ж це мені йти? Ой, там ось щось шурхотить, піду спитаю, може підкажуть дорогу. Вітаю, пане вепре. Пане, ви мене чуєте?
2: Що ти хочеш?
1: Вибачте, я заблукав. Допоможіть мені, будь ласка. Розкажіть, як вийти до сонячної галявини, що біля сріблястої річечки?
2: Не розкажу.
1: А чому?
2: Бо я зайнятий, що не бачиш.
1: Вибачте, а що ви зараз робите?
2: Хлопче, ти що, не бачиш? Я жолуді їм.
1: Вибачте, пане, що перервав ваш обід. Я просто дуже поспішаю додому. Заборився, матуся буде хвилюватися. Я був би вам дуже вдячний, якби ви просто показали, в який бік мені йти. Бо я збився з дороги. Але окрім вас тут нікого немає, тому якщо ви мені зможете підказати правильний шлях, то я почекаю, поки ви доїсте ваші жолуді.
2: Та ти не перервав мій обід. Адже я їм жолуді майже весь час, коли не сплю. А ось кудись тебе вести, показувати дорогу, це ліньки. Тому зараз доїм я і ляжу спати. А якщо хочеш, то чекай, може в мене настрій зміниться.
1: Я зрозумів. Вибачте, пане, смачного вам. Я буду сам шукати дорогу додому.
2: Як хочеш, твоя справа. Роби як хочеш, а я буду собі займатися приємнішою справою.
1: Пан кабан не захотів мені допомогти. Що ж тепер робити? Такі високі кущі. І куди мені то йти? У кого б спитати? Мабуть, спробую повернутися по своїх слідах до того місця, де я був, та піду довшою дорогою. Але вже вечір насувається, треба поспішати мені. Ех.
3: Куї, рятуйте, допоможіть, куї, боляче.
1: Ой, хтось гукає на допомогу. Звідки це? Треба допомогти. Ой, це здається звідти, де я щойно був. Що сталося, пане кабан?
3: Я їм жолуді і загнав шматок сокої гілки собі в ніс. Як боляче, я поранений. Я не можу рухати носом зараз. Рятуй, витягніть цей шматок дерева, будь ласка.
1: Дайте подивлюся. Я бачу невеличку подряпину та сколок. Зараз я його витягну. Тільки ви не галасуйте та не смикайтесь, будь ласка. Ось, вже витягну. Ох, і брудний у вас п'ятачок, пане.
3: Чим багаті, тим і раді.
1: Треба його негайно помити та покласти на ранку листочок подорожника. Він допоможе зменшити біль та зупинить кровотечу.
3: Дякую, малий. Тут є калюжа, з якою я п'ю. Там зараз п'ятачок і помию.
1: Ох, скільки бризок. А тепер, пане, знову не сіпайтесь. Я причеплю вам на носа ліки.
3: Що б я без тебе робив? А хто ти такий взагалі? І чому ти тут? Скоро ніч, а ти сам посереду лісу.
1: Та я додому повертався і в ваших кущах заблукав.
3: Так, звідси самому важко вибратися, якщо не знаєш дороги. Давай, я тебе додому відвезу. Залазь на мою спинку та тримайся міцніше за шийок.
2: Треба ж допомагати тим, хто потребує допомоги, правда?
1: Так, пане, треба допомагати тим, хто потребує допомоги. Якщо ваша ласка, то вже тримаюсь міцно за вашу шию. Дуже вам дякую.
2: Поїхали!

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми розпочинаємо цикл програм, присвячених творчості видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Двері до булочної трохи прочинились, і з'явилась чиясь вихраста голова. Над прилавком, біля якого сидів хазяїн, задеренчав дзвіночок, сповіщаючи, що до крамниці входить покупець. Хазяїн глянув на двері. Покупець ще не ввійшов, але голову його хазяїн упізнав. «А, це ти, Луї! Заходь же, заходь!» Тільки після такого запрошення той, кому належала голова, просунувся до булочної крізь напіввідчинені двері і зупинився на порозі. То був невеликий на зріст кремезний хлопчак років 9 з широким, смаглявим, подзьобаним віспою обличчям, з копицею чорного, неслухняного волосся на голові. Досить таки непоказна постать, якби не великі сіро-сині очі, такі виразні й променисті, що кожен, на кому хлопчик зупиняв погляд, мимоволі звертав на нього увагу. «Добрий день, пане Фішер! Мама послала мене до вас по солодкий хліб, адже ви знаєте, що сьогодні день Магдалини!» Хлопчик змовк, тоді закінчив тихо. «Тільки запишіть на рахунок батька!» «Гаразд, Луї!» Поки булочник загортав хліб, єдиний відвідувач, що був на той час у крамниці, невисокий горбатий чоловічок, уважно стежив за хлопчиком, заховавшись від нього за розгорнутою газетою. Горбаневі, очевидно, не дуже хотілося, щоб хлопчик його побачив. «Візьми, Луї! Скажи матері, що ввечері я зайду до вас!» Хлопчик взяв хліб, подякував і швидко вийшов. «Я бачив, як уважно ви стежили за хлопчиком, Майнгер. Даруйте, не маю честі знати, як вас звуть!» Горбань у відповідь лише кивнув головою. «Хлопчик вартий того, щоб ним зацікавитись», – вів далі Фішер. «Здібний, чудово грає на фортепіано. Вже кілька разів виступав у концертах і не лише в нашому невеличкому Бонні, а навіть у Кельні. І скрізь величезний успіх!» Горбань став помітно уважніший. Він навіть підвівся трохи з стільця. Близько підійшов до Фішера, неначе боявся пропустити, бодай одне слово. «Кажіть далі, пане Фішер, все це дуже цікаво!» «Так, але, на жаль, сімейні справи у хлопчика погані. Батько його загалом людина цілком пристойна, але страшенно п'є і дуже мучить хлопця. Музичну науку він втокмачує йому кулаком, а гроші тягне з нього, як тільки може. Возить хлопчика по всіх усюдах і показує, неначе якогось нового Моцарта. А йому треба вчитися. З нього б таки були люди. То чому ж його не вчать?» «Бачте, Майнгер, становище в його батька Йоганна ван Бетховена дуже незавидне. Ледве перебивається з хліба на воду. Сім'я в них велика, мати хвора на сухоти, та ще двоє хлоп'ят, молодші за Луї. Сам Бетховен служить двірським тенористом у капелі нашого найласкавішого курфюрста Макса Фрідріха. А служба ця не вельми прибуткова, от синка й примушують приробляти. Дякую, пане Фішер, за розповідь. З вашого дозволу я ще зайду. Ласкаво просимо, Майнгер. Бувайте здорові, пане Фішер. Дозвольте відрекомендуватись. Крістіан Готліб Нефе, музик-директор театрального товариства». У маленькій квартирці на три кімнати з невеликим горищем живе над булочною пана Фішера сім'я придворного тенориста Йоганна ван Бетховена. Квартира незручна, темна, але нічого кращого Бетховен не може дати своїй сім'ї. Та навіть і це житло він не завжди спроможний оплатити. Згубна пристрасть до вина забирає половину заробітку і без того злиденного для сім'ї на 5 душ. Його дружина Магдалина, тиха, покірлива жінка, вся поринула в турботи про своїх 3 синів і не здатна вплинути на чоловіка. Він дедалі більше опускається, і скоро йому почнуть відмовляти навіть у приватних уроках, платня за які поповнює бюджет сім'ї. Але найбільше хвилюється Магдалина за свого старшого сина, 9-літнього Людвіга. Батько нещадно експлуатує його, примушує виступати на концертах, щоб приробити трохи грошей. А хлопчикові треба серйозно вчитись музики і в школі. Всі твердять, він талановитий, він геній, а допомогти ніхто не хоче. Хоч би наш милостивий курфюрст зацікавився моїм Луї, адже всі кажуть, що він любить і знається на музиці. А Луї вже не раз грав перед ним і завжди з успіхом. Про все це не раз думала Магдалина ван Бетховен, але сьогодні, в свій день народження, вона чомусь відчувала особливо гострий біль за невдаху чоловіка, за тяжке дитинство коханого сина, за його непевне і, мабуть, сумне майбутнє. Чи виправдались надії Магдалини ван Бетховен відносно її старшого сина? Яким було дитинство та юність Людвіга ван Бетховена? Про все це ми дізнаємось наступного разу. А сьогодні, на завершення нашої програми, ми почуємо відомий та улюблений багатьма слухачами твір Людвіга ван Бетховена на згадку Елізі. А я прощаюсь з вами. На все добре!

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В Г Г Д З И Т У Ф Х Ц Ю Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі дітки, рада знову зустрічі з вами в передачі «Абетка життя». Сподіваюся, що ви з нетерпінням чекаєте продовжити нашу подорож. Тож, вирушаймо. Наступним був будиночок панни І. Він був невеликим, але чистим і охайним. Панна І була не сама. Вона мала гостю, яка була дуже на неї схожа. О, рада бачити вас у своєму домі. Дозвольте представити вам мою сестру, панну Ї. Панна Ї стримано привіталася із нами. Вона не була надто балакучою особою. Це була чудова ідея відвідати мене саме цього дня, вела далі панна І. Адже сьогодні мої іменини. Ми сердечно привітали іменинницю, а потім, звичайно, пили чай із смачнющим тортом. Ну що ж, настав час розповісти вам історію, на яку ви чекаєте, мовила привітна господиня. Ви вже почули від моїх сусідів, і хто такий Бог, і про вічність, і про життя, але я хочу розповісти вам, завдяки кому ми маємо вічне життя. І розкажу, хто такий Ісус. Ісус також Бог. Він разом з Небесним Отцем створив нашу землю, рослини, тварини, а потім Адама та Єву. Його дім також на небі, де так гарно і світло. Навкруги нього завжди багато ангелів. Ісус дуже любить людей. І хоч вони стали неслухняними, Він продовжує їх любити. Він хоче їм допомогти, тому що вони потрапили в полон до сатани. То як же спасти грішних людей? Бог Отець, Бог Ісус і Бог Дух Святий склали чудовий план, за яким Ісус, його називають ще Христос, повинен був зійти з неба на землю. Але люди не змогли б дивитися на його блискучий одяг і сяючи неземною славою обличчя. Що ж діяти? Тоді Ісус сказав: «Я стану людиною, і як усі люди, буду спочатку немовлям, потім виросту і навчу всіх заповідей Божих. Покажу людям, як бути слухняними, буду їм допомагати, лікуватиму їх. І тоді сатана побачить, як сильно я всіх люблю, зрозуміє, що він став супротивником Божим. І всі ангели на небі зрозуміють, як сильно ми їх любимо. Я візьму гріх на себе і помру замість грішників, щоб спасти їх. Потім я воскресну, знов повернусь на небо. А через певний час знову прийду на землю, щоб забрати з собою усіх тих, хто полюбить мене і погодиться з моїм планом. Відповідно, до цього плану добро повинно перемогти зло». І ось цей великий цар Всесвіту Ісус став маленьким хлопчиком. Його народила жінка, ніжна і любляча жінка на ім'я Марія. Одна маленька дівчинка, що звалася Алісою, захотіла перетворитися на Чебурашку. Вона говорила всім: «Я вже не Аліса, а Чебурашка». Та всі бачили, що вона – це сама дівчинка Аліса. А ось Бог Ісус дійсно став маленьким хлопчиком. Його мама Марія годувала і навчала. Ісус підростав і приносив усім радість своєю гарною поведінкою. Він ніколи не говорив і не робив нічого поганого. Він співав багато пісень на славу Божу і молився. Спробуйте й ви бути схожими на нього. Він із задоволенням допомагав Йосипу, своєму батькові Теслі. І хоч руки Ісуса ще були слабкими, він умів стружки збирати і тирсу замітати, вчасно подавати цвяхи та інструменти. А Йосип навіть не сподівався, що одного разу, коли Ісус виросте, таким же чином хтось подасть цвяхи. Тільки не нові, а й ржаві, брудні, щоб прибити ними руки Його Сина Ісуса до Христа. Коли Ісусу виповнилося 12 років, батьки взяли Його на свято Пасхи в Єрусалим. О, це була подорож! Одні йшли пішки, інші їхали на верблюдах, на віслюках. Увечері прочани запалювали вогнища, готували їжу і довго говорили про Бога, про Його чудові діла. Дітям уже подобалися ці оповіді. Вони сиділи тихо і слухали, аж доки не засинали на руках у батьків. Зрештою, Ісус з батьками прийшли до Єрусалима. Юрми народу входили у міські ворота. Люди дуже раділи. Багато з них, хто вперше бачили білосніжний храм, прикрашений золотом. Тут Ісус, як людина, вперше був на святі Пасхи. Йому було дуже прикро за пасхальне ягня, яке повинні були вбити за гріхи людей. Серце Ісуса стрепенулося в ту мить, коли Він не раз усвідомив, що це Він, лагідне ягня Боже, і незабаром Йому потрібно буде пролити свою кров задля спасіння людей, адже Він так сильно любив їх.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

дня, любі дітки, з вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вас познайомити із Горобцем Кешкою. Теплий літній день ішов до заходу. Сонечко закінчувало своє щоденне коло на небі. Пташки ще подекуди щебетали, але здебільшого всі вже заспокоювалися, відходячи від денних турбот і готувалися до ночі. Кешка-Горобець сидів біля свого будиночка і про щось міркував. Він думав, як добре, що я оселився саме біля цього будинку. Адже люди, які живуть у ньому, особливо добрі й турботливі. Звичайно, я не ледар і сам звик знаходити собі на кожен день поживу. Але бувають такі дні, коли дощ лє без зупину і дме сильний вітер. І куди мені, такому маленькому, з бурею змагатися? Можу так і просидіти у своїй хатинці без їжі. Цю хатинку мені побудували Іванко з татусем. Вони живуть у квартирі номер 12. Як я їм вдячний. Щоранку я дякую Господеві за все, що Він нам дає. За те, що Він про нас, птахів небесних, піклується. Цвірінь! Ви думаєте, звідки я про це знаю? Одного разу, коли в мене ще не було власної домівки, я сидів на гілці біля вікна дівчинки Оленки, що живе у квартирі номер 17. Вона своїй бабусі щось читає з великої товстої книги. Цвірінь, я подумав, сяду ближче до вікна і послухаю, про що вона там читає. Ось чую, на землі жив колись Син Божий Ісус Христос. Він ходив і навчав людей, як потрібно жити, щоб мати вічне життя. І всіх зцілював від їхніх недуг і хвороб. Мене дуже зацікавила ця історія. Ісус, коли вчив народ, промовив: «Подивіться на птахів небесних. Вони не сіють, не жнуть, не збирають у житниці, а Батько Небесний годує їх». Я так зрадів, що Бог про мене піклується. Цвірінь! Бог посилає мені все, що мені потрібно. Цвірінь! Для мого життя. Бабуся Оленки завжди каже: «Слава Богові! Слава Богові!» І я подумав, а чому б і мені не подякувати Богові за все, що Він мені дає? Цвірінь! Я завжди зранку дякую Господеві за все, що Він мені дає, а також за їжу. Навіть у дощові дні я не лишаюся голодним. Мешканці будинку номер 38 змайстрували для нас годівницю і насипають туди багато всілякої смакоти. І насіннячко, і зернятка, і горішки. Я дякую, що Бог посилає таких людей. Мешканці 38-го будинку – дуже добрі люди. Цвірінь, ви можете запитати про це у Ворони Клари. Вона сидить там, високо на ялиновій кошлаті гілці. Клара давно тут живе. Вона знає все. Вона дуже мудра ворона. Цвірінь. От такий Горобець Кешка. А ще я хочу вам сказати, любі дітки, що ви знаєте, що та товста книга – це Біблія. А на цьому я з вами прощаюся.

0: В мене є бабуся Люба, я їй дякую за все. То вона мене голубить, то гостинця принесе, то візьме мене у поле, де пшениця золота, то з любов'ю коло столу книгу Біблію чита. А як сутінки розмаже, вечір тихий по вікні, бабця казочку розкаже, хай присниться у вісні. Ось така вона у мене, як такої не любить? Я тепер молюсь щоденно, хай Господь її хранить.
1: А чому на небі сонце? Сад квітує навесні, дощик стукає віконце і зника удалині. А чому співає пташка і тече кудись струмок? Не загубиться мурашка, віднайде свій теремок. А чому буває вітер, гору тягнеться зело? Є добро і зло на світі, як і холод, і тепло. Ви не знаєте? Малята, треба Біблію читати.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Славений ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Боже, вітаю тебе! Ми знову побуваємо сьогодні в гостях в лікаря Сухомлина разом з Андрійком та Ангелінкою. Ти знаєш, лікар вже стільки цікавого розповів вам і нашим друзям, що важко визначити, а що ж у всій цій інформації головне. Ти не думав над цим? Треба поцікавитись, що про це думають Ангелінка та Андрій. Зазирнімо в їх квартиру.

0: Андрійку, не займай мого конструктора. Я ще не склала хатинку для ляльки.
1: Нічого подібного. Цього конструктора подарували нам обом, і я теж маю на нього право. Ти все одно зараз ним не граєшся.
0: Та буду гратися за хвилину.
1: Ангеліно, не дратуй мене. Нервові клітини не відновлюються. Ти завжди хочеш гратися тим, що й я.
0: Нічого не станеться з твоїми нервами.
1: А от і станеться. Нервову систему треба берегти найбільше. Вона найголовніша.
0: А от і ні. Ти хіба не пам'ятаєш, що розповідав лікар?
2: Чого ви сваритеся?
0: Андрій каже, що нервова система найголовніша.
1: Це вона заважає мені збирати конструктор.
2: Нічого не розумію. Між вами все на нервах.
1: От-от, я й кажу, що нерви потрібно доглядати найбільше.
2: Щодо нервів я не знаю. Про них вам більше розкаже Олег Миколайович. А те, що сварки не приведуть ні до чого доброго, то це точно.
0: От і ходімо. Про все запитаємо лікаря.
2: Це добра ідея. Заодно по дорозі помиритися.

0: Миколаївич, добрий день! Який орган у нашому організмі найважливіший?
1: Я кажу, що це нервова система, правда ж так?
2: Радий вас бачити, мої любі друзі. Ви завжди переповнені цікавими запитаннями. Вони навіть інколи для мене звучать вперше в житті.
1: То ви скажіть, я правий?
2: Мій юний друже, на жаль, я не можу тебе цим порадувати. І ти зараз все зрозумієш сам. З точки зору медицини можна виділити життєво важливі органи і системи. Незамінні – це непарні органи. Одним з них є нервова система. Другим є серце, а третім таким органом є печінка. Без цих органів людина дійсно не може жити. Їхнє серйозне пошкодження приводить до смерті. Всі інші органи є парними і не настільки життєво важливими, хоча без них функціонування організму стає гіршим або складнішим.
0: А в нас є якісь зайві органи, які можна було б видалити, і ми нічого б не відчули?
1: Зайвим буває хіба що язик, коли говорить непотрібні речі.
2: Справді, зайвого в нашому організмі немає. А знайти, який найголовніший орган, дасть мало користі, якщо ми не будемо з ним правильно поводитись.
0: А що нам про це говорить Біблія?
2: Слово Боже нам якраз і говорить про ставлення. Більше за все ми повинні берегти своє серце.
0: От бачиш, Андрію, серце, а не якісь нерви.
2: Біблія має на увазі власне не серце, а ту частину людського єства, звідкіля виходять думки, бажання і почуття людини. Так от саме це серце ми повинні берегти над усе, що нам тільки потрібно зберігати у житті.
0: А хіба є такі речі, які не потрібно зберігати?
2: На мій погляд, таких речей нема. Все, що нам подарував наш Господь, ми повинні ретельно зберігати.
1: Але ж за всім не встежиш.
2: Так, наші можливості дуже обмежені. Ми, наприклад, не можемо продовжити свого життя, бо його тривалість визначає Господь. Ми також не можемо змінити кольору очей чи шкіри. Але в житті є речі більше і менше важливі.
0: Що ж у житті найцінніше?
2: Визначатись в цьому потрібно з точки зору вічності.
1: Невже вічність, яка буде колись, може визначити, що найцінніше зараз?
2: Слово Боже нам говорить, що вічність є вже зараз. У вічності немає простору чи часу, до яких ми звикли. Там щось інше. Але для всього людства, для кожної людини окремо, найважливішим є те, як людина ставиться до Божого Сина Ісуса Христа.
0: Здається, я починаю розуміти. Пам'ятаєш, Андрію, у недільній школі ми говорили про те, що якщо людина не прийме Господа в своє серце, то вона загине навіки.
1: Дійсно, все сходиться.
2: Найголовнішим, що визначає майбутнє людини, у вічності є питання, ким є для неї Ісус Христос.
0: Бачиш, Андрію, все дуже просто.
2: Найголовніше в житті на землі – це не кількість років життя, не стан здоров'я в ці роки, не сума матеріальних благ, а те, ким є для тебе Христос.
0: Так, це найголовніше. А що після цього найголовнішого?
1: На мій погляд, все інше. Воно стосується земного життя. Отже, це неважливо.
2: Я, друже, маю іншу думку. У Слові Божому є заповіді, тобто правила про те, що можна робити, а що не можна. Є біблійні принципи, тобто ті напрямки, які ми повинні обирати у тій чи іншій ситуації. Але є ще одне. Читаючи Біблію, ми бачимо, що Господь усіх своїх дітей виховує для вічності саме тут, на землі.
0: А що там буде у вічності? Щось треба виховувати. І що саме треба в них виховувати?
1: Мабуть, для вічності справді треба бути підготовленим. Але я ніколи не думав про те, що саме там треба робити. Добре знати математику чи біологію.
2: Давайте поміркуємо разом. Слово Боже нам відкриває, що Христос є володарем Всесвіту. Що це означає?
1: Я думаю, це означає, що Христос є володарем усіх планет,
0: і зірок,
1: і ще невидимого світу.
2: Справді, Христос є володарем усіх світів. Ми бачимо тільки видимий світ, і ми знаємо, як важко кожній людині керувати собою. Важко викладачеві керувати поведінкою учнів у класі, у школі. Ще важче президентові керувати країною, А от як ви думаєте, які риси повинні бути у керівників?
1: Я думаю, що вчителеві треба бути суворішим.
0: А я вважаю, що йому треба більше любити людей. А президент, має бути дуже поважним.
2: А яким повинен бути той, хто володіє Всесвітом, кожною найменшою клітинкою і кожною найбільшою зіркою?
1: О, він, мабуть, ще строгіший за вчителя.
0: І поважніший за президента.
2: Слово Боже говорить, що Господь є люблячий Бог. Хоч він керує Всесвітом, віруючі, які є членами Христової Церкви, це саме ті, хто у майбутньому будуть керувати разом з Христом. Ось чому вони повинні бути виховані з таким же почуттям безмежної любові, яке є в Ісуса Христа. Це теж дуже важливо. Не просто вірити в Ісуса Христа, а прагнути наслідувати Його характер.
1: А як Бог може виховувати людину? Адже Його нема поряд, тобто Він невидимий, не такий, як батько чи мама.
2: Господь після народження Його дитини виховує у ній свою любов через труднощі, хвилювання і негаразди, через хвороби, болі, втрати, оскільки для вічності немає нічого важливішого, ніж ця божественна любов, яка буде наповнювати душу у новому славному тілі. Це тіло Господь подарує своїй дитині після переходу у невидимий світ.
0: А правда, що наше тіло буде таке, як в Ісуса Христа?
2: Біблія нам говорить, що воно буде подібним до Його славного тіла.
1: Отже, найголовніше в нашому житті – це вибрати бути з Богом чи ні?
0: А друге – це скільки любові ми маємо в серці?
2: Ви дуже кмітливі і все правильно зрозуміли. Нехай же Господь поблагословить вас у ваших роздумах, бо абсолютно все, що трапляється у житті віруючої людини, є благом для її душі.
1: Яка цікава була розмова сьогодні.
0: Дякуємо вам. До побачення.
2: Господніх вам благословень. До наступної зустрічі.
3: Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Час. Ганс, рудий чуб, підставляє Ксаверю ногу, і коли Ксавері спотикається, він підхоплює його. «Гопля!» – вигукує Ганс. «Так трапляється тому, що ти завжди поспішаєш. Дурню, це ти підставив мені ногу?» – бурчить крізь зуби Ксавері. «Звичайно!» – відповідає Ганс. «Інакше тебе не зупинити. Ти ніколи не маєш часу. Завжди у тебе якісь справи. Куди ти женешся? На футбольний майданчик?» «Я зараз звідти», – каже Ксаверій. «А тепер додому. Хоч раз у житті ніяких справ», – говорить Ганс. «Ти що? Ні», – заперечує Ксаверій. «Я…» «Ну?» – питає Ганс. Ксаверій відтягує з відповіддю. Чи може сказати Гансу про свої наміри? Що він хоче поговорити з Господом у спокої і тиші? Ганс висміє його, якщо він це скаже. «Ну що?» – питає Ганс. «Таємниця?» «У мене відповідальна розмова», – каже Ксаверій. «З Богом!» Ганс сміється. «Ти що, з божеволів?» «Ксаверію, та ти не сповна розуму!» «Хіба?» – питає Ксаверій. «Ти знаєш когось досконалішого?» Ганс нахмурився. «Зрозуміло. Знову ні. А я просто хотів тобі дещо розповісти». Ксаверій роздумує. «З Богом я зможу і пізніше поговорити». І каже до Ганса: «Послухай-но, я маю час, багато часу. Тоді пішли до ставка, що за цегельнею», – пропонує Ганс. «Там є пуголовки, вони вже такі довгі, як мої нігті, і мають виразно сформовані ніжки». Ксаверій йде з Гансом до ставка. «Чи має Ксаверій зараз бажання ловити пуголовків?» «Ні вудки, ні банки з собою». Вони сидять на березі ставка і дивляться в воду з брунатним відтінком. «Оце я розумію. Як добре, – каже Ганс, – просто так посидіти, хоч трохи не думати про молодшу сестру. І не тому, що я щось маю проти неї, хоч вона справжня варидуля, галаслива, але, мені здається, всі такі». «Я не знаю, – відповідає Ксаверій, – у мене немає ні брата, ні сестри». «Тому ти є улюбленцем свого тата», – каже Ганс, «а для матері – листочком її серця. Ксаверію, як тобі добре?» Ксаверій чекає. «А в нас є так», – розповідає Ганс. «Гайді – татова улюблениця. І взагалі все обертається в сім'ї навколо неї. Лише мамі вона часто грає на нервах. Тоді мама просить мене: «Піди, побався з Гайді. Я заводжу її раненько в садочок, а після обіду забираю. У класі всі дразнять мене нянька. І це ще гірше, ніж рудий чуб. Від рудого чуба я вже їх відівчив. Але від нового прізвиська мені ще більше прикро. Не звертай уваги», – радить Ксаверій. «Зате як приємно мамі, що ти їй допомагаєш з Гайді». «Так», – погоджується Ганс. «Але незабаром мама народить ще одну дитину. Для тата це радість. Він мріє ще про одну донечку. Гайді байдуже, буде це братик чи сестричка. Але вона теж радіє. Лишень я сумний, бо тоді стану подвійною нянькою. І якщо це дитя стане улюбленцем моєї мами, що ж тоді залишиться для мене?» «Ти зможеш стати улюбленим братом одного із них», – бурмоче Ксаверій, хоч сам відчуває, наскільки невтішні його слова. «Як вони насміхатимуться, коли побачать мене ще з візочком?» – каже Ганс. «Завжди», – прибиває Ксаверій. «На першу прогулянку я піду з тобою. А наступного разу візьмемо із собою дівчаток – Лізі, Мартіну і Сабіну. Ми дамо їм повозити візочок, але тільки їм. Ти побачиш, скільки буде образ, коли ти не даси повозити візочок. Гаразд, якщо ти так кажеш, погоджується Ганс і пильно дивиться в воду. Цікаво, чи розумітиме Гайді вже щось, коли показати їй пуголовків. Може взяти її завтра з собою і зловити одну пару для неї. Нехай просто розглядає. Глянувши на годинник, він раптом зривається з місця. Побігли, побігли, я повинен забрати Гайді з дитячого садка. Вони біжать з усіх сил. Тільки троє дітей ще сидять на маленьких лавках у роздягальні. Двоє з них – близнятка одного слюсаря. Гірко ридають. «Вони такі дурненькі, – розповідає Гайді, – думають, що мама про них забула». «А ти? – поцікавився Ксаверій. – Ти не боялася?» «Ні, – впевнено відповідає Гайді. – Ганс про мене ніколи не забуде». Ксаверій підводить Ганса і Гайді аж до кам'яного Христофорового мосту, а потім іде додому. Він виконує письмові домашні завдання і малює для Лізі її зошиті з природи чарівного блідо-жовтого метелика-лимонницю. Лізі забажала собі такий подарунок на день народження. І тільки ввечері, у ліжку, він згадує про Господа. «Я не мав для тебе сьогодні часу», – винувато каже Ксаверій. «Ця історія з Гансом. Ти вчинив правильно», – відповідає йому Господь. «Сьогодні ти був єдиний, кого я міг йому послати». Ви прослухали оповідання «Час». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був дідусь Лев.

Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Володар бурі. Буря на озері. Марка 4, Матвія 8. Сонце заходило за обрій. Повітря було теплим і непорушним. «Перепливімо на інший бік озера», – запропонував Ісус своїм друзям. Увесь день Він допомагав людям і тепер втомився. Тож вони залишили натовп на березі і зійшли на невелике рибальське судно. Ісус знайшов місце в човні, де міг трохи відпочити, і заснув, щойно заплющивши очі. Вечір був чудовим. Вітрила тріпотіли від лагідного бризу. Друзі весело гомоніли. Коли човен наближався до середини озера, усе складалося найкращим чином для приємної прогулянки під вітрилом. Допливли вони до середини озера, аж раптом, як ні звідки взявся вітер. Несамовитий, потужний, закружляв по воді. У небі блискула блискавка. Над головою прогримів грім. Буря здіймала хвилі висотою з будинок. Човен то підстрибував, то падав, от-от мав розбитися. Рибальський човен хитало, ламало, підкидало, розвертало. Туди, сюди, вгору, вниз, ліворуч, праворуч, по колу. І посеред того жахіття Ісус спав. Його друзі були рибалками з дитинства. Але відколи рибалили на цьому озері, такої бурі в очах не бачили. Як не намагалися втримати вітрило, не могли нічого діяти. Бурю не здолати. Але шторм не злякав Ісуса. «Рятуйте!» – заверещали учні. «Ісусе, прокидайся, мерщі, мерщі, рятуй нас! Швидше!» – волали вони. «Хіба тобі байдуже, що ми гинемо?» Звісно, Ісусові було не байдуже. Тому Він зрештою і прийшов на землю, щоб урятувати і спасти. «Тихо!» – звелів Ісус бурі. Це було власне все, що Він мав зробити. Сталося щось неймовірне. Вітер і хвилі впізнали голос Ісуса. Адже природа чула Його голос давно. То був голос, що створив небо і землю, і все, що на ній, з самого початку. Вітер і хвилі послухали Ісус і виконали Його наказ. Вітер ущух негайно, вода заспокоїлась. Тепер водяне плесо невинно виблискувало в місячному сяєві, а малесенькі хвильки лагідно плюскотіли біля борту ледве цілілого човна, ніби нічого й не трапилось. Рибальське судно спокійно погойдувалось. Настала тиша звідусіль, ані звуку. Тоді Ісус повернувся до наляканих учнів. «Чому ви злякались?» – запитав. «Забули, хто я. Повірили страхові замість того, щоб повірити мені». Ісусові учні мовчали, мов води в рот набрали. Вгамувалися, як щойно вітер і хвилі. «Хто ж це такий?» – прошепотали. «Навіть вітер і хвилі покорилися йому». Учні й досі не розуміли, що перед ними був справжній Син Божий. Друзі Ісуса так перелякалися, що крім гігантських хвиль не могли думати ні про що інше. Через страх вони цілком забули, коли поруч Ісус, то можна нічого не боятись, якими би маленьким не був човен і якою б великою не була буря.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: друже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою у нашому маленькому подвір'ячку. Неважливо, живеш ти у великому місті або у маленькому селі, весело тобі або сумно, умієш ти робити щось особливе або ні, для тебе завжди знайдеться місце у нашому маленькому подвір'ячку.
1: І для мене теж.
0: Ой, хто тут? Друже, почекай, здається, хтось намагається вибратися з кущів бузку. Ой, та це ж їжачок. Давай я тобі допоможу, малюк. Не поспішай. Так, добре. От і все. А тепер розповідай, чому ти плачеш?
1: Тому що моя мрія ніколи не здійсниться. Я так хотів стати капітаном справжнього, великого корабля. Мріяв про те, як попливу в далекі країни, побачу багато цікавого і незвичайного.
0: Ух ти, чудово!
1: Так, але тепер можна забути про це.
0: Чому?
1: Мене не прийняли у школу капітанів. Ведме заузяли тому, що воно сильне, а косеня тому, що воно прекрасно бачить у темряві. Навіть катеня узяли. Воно маленьке, але дуже добре плаває. І у нього тато справжній капітан. А я... Загалом мені сказали, що це не для їжачків. Що мені треба забути про це? Тому що ще ніколи жоден їдачок не ставав капітаном.
0: Не плач, малюк. Можливо, ти станеш першим у світі їжачком, який керуватиме великим красивим кораблем. І це так здорово.
1: Цього ніколи не буде. Я цілий рік бігав вранці і підіймав найбільші яблука у саду, щоб стати сильним, як ведмежа. А одного дня трохи не потонув у ставку, коли хотів навчитися плавати, як коченя. Я дуже старався. За тиждень вивчив назви усіх країн і навчився зав'язувати морський вузол. Але усе марно. Напевно, правда. Бути капітаном – це не для їжачків. Мені потрібно забути свою мрію. Я більше нічого не можу зробити.
0: Можеш. А хочеш дізнатися що? Тоді влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу одну історію, яка сталася насправді. У місті Капернаум жив хлопець на ім'я Гедеон. Він мріяв про те, що стане подорожувати по всьому світі, що у нього будуть сотні верблюдів, і він зможе споряджати великі каравани. Він мріяв побачити дивні міста й країни.
1: Прямо як я.
0: Так, але з однією відмінністю. Гедеон був давно і безнадійно хворий. Дивна хвороба скувала його тіло, і він не міг поворушити навіть пальцем. Довгий час лікарі безуспішно намагалися вилікувати Гедеона. Він щодня сподівався на те, що хвороба відступить і його мрії здійсняться. Але минали роки, і нічого не змінювалося. Сусіди і знайомі не раз говорили йому: «Ти хворий, що жоден каліка не зміг стати мандрівником, тому подумай про що-небудь інше». Але Гедеон не припиняв мріяти. Він прохав друзів читати йому книги про далекі, невідомі країни, учив слова на незнайомих мовах, щоб розуміти людей, що живуть там.
1: Бідолаха, невже він не розумів, що нічого не може змінити? На що він сподівався?
0: А ось у цьому і захований головний секрет. Гедеон, звичайно ж, знав, що у нього немає сил для того, щоб здійснити свою мрію. Але він молився і вірив, що Господь допоможе йому зробити це. Одного дня Гедеон прокинувся від дивного шуму на вулиці. У вікно він побачив, як багато людей біжать кудись. Він вже подумав, що сталося якесь нещастя, але раптом почув крики. Ісус прийшов! Ісус прийшов! Так, той самий Ісус! Говорять, він зупинився у будинку Сімеона. Біжимо швидше! Гідеон спочатку зрадів, але тут його серце охопив смуток. Як він зможе потрапити туди, якщо він не може навіть поворухнутися? Його очі наповнилися сльозами відчаю. Але раптом нещасний почув, як двері у його кімнату відкрилися, і він побачив на порозі четверо своїх друзів.
1: Вони прийшли за Гедеоном?
0: Так, друзі поклали Гедеона на ковдру і обережно понесли до будинку Сімеона. Але коли вони туди дісталися, виявилось, що у будинок зайти неможливо.
1: Чому?
0: Прийшло так багато людей, що у будинок не можна було потрапити ні через двері, ні через вікна.
1: Як сумно! Тільки старань і усе марно!
0: Почекай, малюк, це ще не кінець історії. У будинку люди, що стояли біля Ісуса, раптом почули якесь дивне шарудіння над головами. Потім, на загальне здивування, у стелі з'явилася діра. А через неї обережно спустилася ковдра з людиною, що нерухомо лежала на ній. Це був Гедеон. Друзі розібрали частину даху і опустили його прямо перед Ісусом.
1: Оце так! І що сталося потім?
0: Наш Господь Ісус Христос подивився на хворого хлопця,

0: вирушаю у подорож! Радісно вигукнув він.
1: Так, ось і його мрія збулася. А я ніколи не стану капітаном.
0: Станеш! Просто зроби так, як Гедеон. Якщо бачиш, що твоїх сил не вистачає і нічого не виходить, попроси у молитві Бога допомогти тобі.
1: Це означає, він і мені може допомогти стати капітаном.
0: Звичайно!
1: Ось

Боже, а у тебе є мрія? Розкажи про неї Ісусові і попроси допомогти тобі. Тоді одного чудового дня твоя мрія здійсниться. Час нашої програми добіг кінця.

0: Ну скільки ви ще ридатимете? Розвели тут мряку. Я ж сказав вам, що в цьому немає нічого страшного. Так відбувається щороку.
1: Привіт, друзі!
2: Привіт!
0: Здрастуй, Елю. Добре, що ти прийшла. Можливо, хоч ти зможеш пояснити цим плаксам, що нічого страшного не відбувається.
1: Ну як же нічого не відбувається? Невже ви нічого навкруги не помічаєте?
3: А що ми повинні помітити? Осінь прийшла, красива навкруги.
2: Як же ви не бачите? Наш дуб помирає.
3: Нічого не розумію. Чому ви вирішили, що дуб помирає?
2: Подивися, його листочки стали жовтими і червоними. Але більш того, вони ще й опадають. Ми вранці прокинулися, дивимося, а уся земля навкруги перетворилася на жовто-червоний килим. Ще трохи, і на нашому дубі не залишиться листочків.
0: Елю, заспокой їх як-небудь. Я вже не можу витримувати цей плач.
3: Ви ще не раз побачите, якщо осені дуб скидає листя.
2: Скидає? Ти сказала, що дуб сам скидає листя?
3: Це дійсно так.
1: Але навіщо? Хіба дуб може жити без листя?
3: Візьміть хустинку, витріть сльози і заспокойтеся.
0: Ну, нарешті заспокоїлися.
3: Ви ще маленькі, тому ніколи не бачили осінь. Перше, що ви повинні запам'ятати, що щороку буває не лише весна і літо, але також осінь і зима. На зміну спекотному літу приходить прохолодна осінь. Вранці з'являється туман, часто йдуть дощі, але ми розуміємо, що прийшла осінь передусім тому, що листя на деревах стає жовто-червоним, а потім воно і зовсім опадає.
2: А ви говорили, що нічого страшного! Виявляється, усі листочки врешті-решт опадуть. Тоді наш дуб помре.
0: Ну що ж з вами робити? Наберіться трохи терпіння. Еля ще не все вам розповіла. Після осені прийде зима. З морозами і завірюхами усю землю криє білий сніг. Ви ніде не побачите ні травиночки, ні квіточки, ні листочка.
1: Як страшно! Увесь ліс помре!
3: Не помре, а засне. І ваш дуб просто засне. Дерева взимку сплять і набираються сил. Адже після зими знову настане весна, а потім літо. І знову дерева покриються зеленим листям. Так відбувається щороку, і в цьому немає нічого страшного.
1: Навіщо листочкам упадати? Нехай би ліс і взимку стояв таким красивим.
3: Листочкам потрібно дуже багато вологи, а з настанням холодів вода замерзає. Деревам більше нічого пити, і вони засинають. Тому, щоб не витрачати даремно вологу, вони скидають листочки. Так що не варто сумувати, а тим більше плакати. Навесні на вашому дубі з'являться нові зелені листочки.
2: Ура! Наш дуб не помирає! Він просто відпочиває!
0: Непогано придумано. Літо, зима, робота, відпочинок.
3: Ще пак! Адже так задумав сам Бог. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Сказав Господь: в усі дні землі сіяння і жнива, холод і спека, літо і зима, день і ніч не припиняться.

0: друзі, мені вже час повертатися додому. Але я щаслива від того, що ми ще обов'язково зустрінемося.
1: До побачення,
0: Еллю!
2: До скорої зустрічі. Приходь ще.
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, у кого з птахів найбільше крила? У цих птахів розмах крил, тобто відстань між кінцями в розправленому стані, сягає 3 метрів. У мандрівного альбатроса розмах крил сягає 3,5 метрів. На них він ширяє над океаном. У білоголового сипа розмах крил перевищує 3 метри. Він живиться мертвечиною. Лебедя-трубача розмах крил 3,5 метри мисливці майже винищили. А рожевий пелікан з розмахом крил 3 метри живе на південних річках і озерах.
2: Це цікаво.
1: Чи знаєш ти, хто з пернатих найпильніший? Найкращий зір, який годиться, мають хижі птахи, яким доводиться здалеку вистежувати здобич. У ясну погоду беркут бачить дичину більш ніж за 3 кілометри. Сокіл-сапсан стрілою кидається на здобич з відстані понад 8 кілометрів, а сови чудово бачать уночі завдяки величезним очам, які дивляться прямо вперед, що для птахів незвично. Грифи можуть злітати вище 5 кілометрів, а труп тварини помічають на відстані 3 кілометрів.
2: Цікаво!
3: Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах?

діточко моя!» – покликала мати свою доньку Настусю. Та не встигла вона ще щось сказати доньці, як Богдан зайшов до кухні і сердито звернувся до матері. «Бач, мамо, ти завжди Настусю квіточкою, зірочкою, ясочкою називаєш, а мене тільки Богданом. Ну, ще інколи Богданчиком». Не встигла Софія щось відповісти сину на його образу, як вбігла Настуся і, сміючись, промовила, звертаючись до матері. «Матусю, назви його місяцем ясним, або сонечком золотим, або барвіночком зелененьким, або струмочком весняним, бо він завжди бурчить собі щось під ніс. Все йому не так, но геть як той струмок циркоче». Богдан лише встиг повернути голову до Насті, як мати, підійшовши, притиснула їх обох до себе і, поцілувавши в голівку кожного з них, ласкаво промовила: «Діти мої, квіти мої, як же я вас обох порівну міцно люблю! Ви і сонечко моє полуденне, тепле і сяюче, ви і струмочок мій лагідний, чистий від гріха, і квіти мої пахучі, різні постаті та однакові по красі. Ви і місяць мій ясний уночі, коли спите спокійним, міцним сном у Господі. Ви і зірочки мої небесні, бо радуєте мене своїми посмішками у своїх яскравих сновидіннях. Я вас люблю порівну і міцно,

обідився Богдан. «Чому ж мама сама повинна тебе просити, а не ти сам, підійшовши, не спитаєш, чи їй потрібна твоя допомога? Коли мама просить тебе винести сміття, ти це робиш ліньки, Богдане», – не припиняла Настя. Мабуть, діти ще б довго між собою сперечались. Та пообідати прийшов батько, бо працював недалеко від їхнього будинку. «Ну, як справи в усіх?» – посміхаючись спитав Денис, роздягнувшись і проходячи на кухню. «Добре», – відповіла Софія. А Настуся підбігла до батька і ласкаво спитала. «Татусю, ось ми для мами, діти квіти, а для тебе хто ми?» «Звісно, і для мене ви, діти квіти», – відповів він. «Ось ти, Настусенько, моя трояндочка». «А чому? Чому трояндочка?» – запитала дівчинка. «Бо я люблю цю квітку і завжди дарую її мамі. Чи ти не помічаєш цього?» – промовив тато. «Так, татусю, я завжди це бачу. У нас дуже часто стоять у вазі троянди. А що ти скажеш про Богдана? Яка він для тебе квітка?» «А Богданчик – це конвалія, бо мені дуже подобається її запах. Я навіть мамі дарую парфуми конвалія. Якщо ж ви разом, то ви – квіти, навіть гарний букет, який мені дуже подобається, і який ми з мамою подарували один одному, з Божою допомогою, з Божою любов'ю і з Божою ласкою. Бо Господь сам дуже любить дітей, і цьому навчає їхніх батьків. Тож ми з мамою та з допомогою Господа оберігаємо вас від всілякої біди і хвороби, вчимо вас обох праведно жити в Господі, знайомимо вас з Богом, щоб і ви любили Бога так, як Він любить вас. Діти для Господа – це квіти Його святі.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Злочин Жори Горобейка». Навіть не віриться, що у великому галасливому місті можуть бути такі вулиці, тихі та безлюдні. Обережно крадучись вздовж парканів і перебігаючи від дерева до дерева, проходять хлопці Митрофанівською. І весь час підозріло озираються, чи не стежить за ними хто. Але на вулиці тихо й порожньо. Нарешті Вітя Деркач зупинився і таємничим голосом промовив: «Тут». Хлопці скупчилися навколо нього, відштовхуючи лобами один одного, вони припали до шпарини між дошками. Почувся збуджений шепіт: «Посунься, не зважай, не штовхайся, а то як дам». Останні слова належали вовці Вовченку. Хлопці одразу змовкли і причаїлися. Спочатку вони нічого не бачили і не чули. Тільки шелест листя та миготіння перед очима осяяних сонячними зайчиками гілок буску. Але ось десь ліворуч за кущами почувся голос дівчинки, потім голос Жори. Проте, як не прислухалися хлопці, слів не можна було розібрати. Штовхаючись, наступаючи один одному на ноги, вони рушили вздовж паркана. Паркан круто звертав праворуч і впирався в глуху стіну якогось сараю. Між сараєм та парканом світилася велика щілина. Навіть руку просунути можна. «Сюди! Тільки тихіше!» – шепнув вовка Вовченко, що йшов попереду всіх. І тут хлопці побачили Жору. Вони зацепеніли і навіть перестали дихати. Жодних сумнівів не було. Жора грався. Він стояв навколішках перед маленьким іграшковим столиком, за яким сиділи синій плюшовий ведмедик, целулоїдне негриня і знайома вже Віті Деркачу блакитноока лялька Маша. Жора насипав у маленькій жестяній тарілочці пісок і говорив: «Зараз ми швиденько поснідаємо і вирушимо в кругосвітню подорож. Пароплав Санта-Марія стоїть під парами. Здається, вже був другий гудок. Правда, Таню?» А вже ж, треба поспішати, а то запізнимось». Хлопці чули тільки піскливий тоненький голосок. Самої дівчинки вони не бачили, вона була десь за сараєм. «Буде тобі зараз подорож, кругосвітня, Санта-Марія», процідив крізь зуби вовка. «Хлопці, пішли!» Хлопці тільки чекали його наказу. Вони швидко перелізли через паркан, скочили в сад, і за якусь мить вовка Вовченко вже стояв, схрестивши руки на грудях і прижмуривши очі перед Жорою. «Дивіться всі, відомий воротар, грається в ляльки, заслужений майстер спорту по ляльках середньої ваги. От не знав, все презирство, на яке тільки був здатний вовка, він вклав у ці образливі слова». Завмерши від подиву й несподіванки, Жора все ще стояв на колінах. О, це була розюча картина. Вовка Вовченко у величній гордій позі, а перед ним на колінах з іграшковою каструлькою в руках Жора Горобейко. «Та хоч покажи, на кого ти нас проміняв». Вовка обернувся, шукаючи очима дівчинку, голос якої щойно чули хлопці. «Познайом нас із...» І раптом вовка усікся. Слова застрягли в нього в горлі. Він закліпав очима і завмер з відкритим ротом. Біля сарая, під кущем квітучого бузку, стояло невеличке ліжко. На ньому лежала бліда худенька дівчинка років 9. Вона була дивно нерухома, немов закам'яніла. Здавалося, її закували в якийсь сліпучо-білий панцир. Було видно лише її тонкі худі руки, що лежали поверх простирадла, і маленьку біляву голівку, ледь повернуту в бік хлопців. Великі темні очі дівчинки дивилися злякано і розгублено. У саду стало так тихо, що чути було, як десь за кущами заклопотано і невдоволено гуде джміль. Жура підвівся з землі, обтрусив пісок із колін і, випрямившись, хрипкуватим звивистим голосом промовив: «Що ж, знайомтесь, це Таня, моя сусідка. Тільки підійдіть, хлопці, вона не встає. Вона в гіпсі лежить, другий рік уже. В неї хвороба хребта. Тепер їй всього місяць лежати лишилось. Потім вона встане, і все буде нормально. А поки що їй, звичайно, нудно лежати весь час. Ну і…» Жора почервонів. «Я її розважаю». Хлопці мовчали. Ви знаєте, є такий вираз: хотілося б провалитись крізь землю. Дуже влучний вираз. Можливо, вперше в житті хлопці відчули, що він означає. Їм хотілося саме провалитись крізь землю від ніяковості і пекучого сорому. Та ба, провалитись вони не могли. І сховатись було нікуди. І хлопці підійшли до білого ліжка, що стояла під кущем квітучого бузку. Познайомилися з Танею і по черзі потиснули її маленьку худу руку. А Вовка Вовченко, капітан футбольної команди і найавторитетніша людина в класі, сказав, ні на кого не дивлячись: «Взагалі, ми випадково сюди потрапили. Ми тебе шукали, щоб сказати, що тренування сьогодні не буде. З технічних причин».

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитячі оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: У парадних нашого будинку не буває жарко, навіть у липні. Зніми кросівки, тут треба ходити, бо босоніж, інакше багато чого пропустиш. Відчуваєш, які гладенькі прохолодні сходи? Наш ганок найвищий – 4 сходинки. Ми з тобою у тому віці, коли їх можна перестрибнути одним махом. Дивись, оце мій двір. Напроти кожної з 4 парадних красуються розкішні, наче святкові торти, клумби. Щовечора ми з нашими мамами поливаємо квіти. Це ще треба заслужити. Мені вже дозволяють поливати майже на середині, там, де ростуть найкрасивіші і найніжніші квіти. Біля клумб стоять столики та лави. Вдень тут сидять бабусі з малюками, надвечір гравці в доміно. А коли стемніє, збираємося ми і розповідаємо страшні історії. Трохи подалі – тополина алея, а ще далі – невеличкий фруктовий сад, волейбольна площадка, сараї та городи. Ну і що ж тут такого особливого, скажеш ти? Ані гойдолок, ані карусели, ані атракціонів, ані ігрових автоматів, з іграшок – м'ячик, скакалка. Щоправда, посередині двору – купа піску. Але ж не в пасочки ж з ними гратися, як якимсь там карапузом. Дарма ти так вважаєш. Той день, коли у двір привозять свіжий пісок, справжнє свято не тільки для малят. Першими до купи підходять старші. Років 13. Щасливчиків чоловік із 6. Вони оточують купу і починають рити ходи до центра. Інші поки тільки спостерігають за першопрохідниками. А той момент, коли їхні руки під купою піску з'єдналися, служить сигналом для всіх. Тепер кожен може або будувати фортецю, або теж намагатися прорити хід і під землею потиснути руку другові. Пісок вологий, копирсатися в ньому – неабияке задоволення. Бачив би ти, на що перетворюється купа до вечора. Буває ще одне свято. У дворі з'являється точильник ножів. Навколо нього відразу збираються юрба господарок та дітей, яким пощастило вмовити маму поточити ножа. У точильника з собою верстат, яким він носить на ремні через плече. Ми, немов заворожені, дивимось, як з-під його рук розсипаються іскри. Поглянь, як добре він нагострив ножика для м'ясорубки. Торкнись, він ще гарячий. Іграшок у нас і справді небагато. Але я знаю, напевно, з десяток різних ігор з м'ячем. І десятка-два взагалі без нічого. Чоботар, фарби, козаки-розбійники, море хвилюється. І ще можна стати власником найкрутішої іграшки – колеса. Це деталь від якоїсь сільськогосподарської машини. Хлопці умудряються їх десь роздобути. Щоб колесо стало іграшкою, потрібен металевий прут, зігнутий на кінці особливим чином. А тепер треба вставити прут поміж зубців колеса і легенько штовхнути. Треба мати спритні руки, щоб ганяти колесо. На перший погляд здається, що це легко, але спробуй сам. Можна вчитися годинами, аж поки не зловиш момент, поки не відчуєш рівновагу, не приведеш у відповідальність швидкість, силу поштовху і ритм руху. Це таке задоволення!
1: Чи знаєш ти, що у світі є багато музеїв іграшок? Найперший був створений у Москві у 1918 році, а найбільший знаходиться у Німеччині. У Нюрнберзі.
2: Поглянь, он під балконами гніздечка ластівок, а он на лаву вмостилися кури. У них на шиї мітки зеленкою. Значить, це кури тітки Маші. Їх треба відігнати від сараїв. Лава не для курей. На допомогу приходить Амур, дворовий пес. Він належить усім. Його годують і люблять усі мешканці нашої чотириповерхівки. Амур гавкає, кури кудахкають, а ми кричимо на курей. Тітка Маша з вікна на нас. І ось серед цього галасу лунає неголосний дзенькіт маленьких дзвіночків. Тихо, слухай, це звук, найбажаніший звук мого дитинства. Зараз трапиться щось чудове, що тільки може бути в житті. Подивись, он із-за рогу з'являється візок продавця іграшок. Казки бувають насправді. Продавець іграшок із своїм візочком точно прийшов з якоїсь прекрасної казки. Це старий китаєць, дуже красивий і з сивою, рідкою, порідкою і розкосими добрими очима. Його обличчя все в зморшках. Напевно, тому що він увесь час посміхається. На його візку незлічені скарби, глиняні свістки, паперові віяла, тріскачки, дзвіночки, різні яскраві дрібнички. Збоку до візка прив'язано повітряні кулі, не прості, а дуже міцні, розмальовані різнобарвними фарбами. У середині кожної кульки кілька горошин, які так здорово торохкотять.
1: Чи знаєш ти, що у Китаї не існувало натюрморту? Нерухливі предмети з погляду китайців мертві без динаміки руху життя і часу. Якщо малювали камені або фрукти, то поруч із каменем завжди рослина, а фрукти завжди на гілці.
3: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
4: Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Змія та жаба. У час, коли змія скинула линовище, її побачила жаба. «Бог з вами, пані!» – гукнула здивовано. «Відмолоділи! Що за причина? Прошу сказати!» «Я вам залюбки можу порадити», – каже змія. «Ходіть за мною!» І повела жабу до тій щілини, крізь яку вона нещодавно ледве продерлася, скинувши з себе стару шкіру. «Ну ось, пані жабо, прошу пролізти крізь цей вузький прохід. А як пролізете, вмент оновитись, лишивши по цей бік весь непотріб».
2: «Ти що, хочеш зачавити мене тут?» – скрикнула жаба.
1: «Та хоча б мені і вдалося сюди пролізти, то здерла б я всю шкіру». «Прошу не гніватись», – відказала змія. «Окрім цього шляху, годі вам дістатися туди, куди вдалося мені». Сила. Чим ліпше добро, тим глибшим трудом, як ровом, воно обкопане. Хто труда не докладе, той і до добра не прийде.
3: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами –

0: Біблійна розповідь починається словами: «На початку Бог створив небо та землю». Читаючи далі, ми довідаємось про те, як Бог урятував родину Ноя від потопу. А розпочинаючи з 12-го розділу книги «Буття», Біблія розповідає нам про Авраама. Про нього в Біблії багато разів згадано.
1: Знаєш чому? Про Авраама написано, що він, повіривши Богові, став батьком усіх віруючих. Він, так би мовити, поклав початок віри в єдиного Бога. І Бог сказав йому: «І всі народи землі будуть потомством твоїм благословляти себе через те, що послухався ти мого голосу». У той час, коли всі народи навколо вклонялись зіркам, ідолам, духам, Авраам знав єдиного Бога, поклонявся йому і слухався його.
2: Цей Бог привів Авраама в країну, яку він обіцяв нащадкам Авраама євреям. Син Авраама Ісак теж вірив у єдиного Бога, жив відповідно до його волі. Син Ісака Яків одержав від Бога нове ім'я – Ізраїль, а від 12 синів Якова пішли 12 колін або племен ізраїльських.
0: Понад 400 років ізраїльтяни жили в рабстві в Єгипті. Одного ізраїльтянина на ім'я Мойсей Бог обрав вождем ізраїльського народу. Покликання Мойсея було незвичайним. Він пас вівці свого тестя в пустелі біля гори Хорив, коли Бог з'явився йому в кущі, що горів, але не згоряв. Мойсей вирішив подивитись, що це за диво таке, і почув з вогню голос Бога. Бог сказав Мойсеєві, щоб той йшов в Єгипет, звільнив народ ізраїльський від рабства і привів його в землю, обіцяну Аврааму. Коли Мойсей запитав Бога, хто він і яке йому ім'я, Бог відповів, що він Сущий. Тобто, на відміну від усіх інших так званих богів та ідолів, він є, він існує і завжди існуватиме.
1: Інших богів просто немає, тому й імені спеціального йому не потрібно. Його від інших відрізняє те, що він є.
0: Минуло багато часу після зустрічі Мойсея з Богом у пустелі. Народ ізраїльський, звільнений Господом з єгипетського рабства, після багатьох випробувань прийшов на те місце, де колись Бог відкрився Мойсеєві і покликав його стати вождем народу Божого.
1: Там ізраїльтяни затримались надовго. Бог вирішив дати їм закони, за якими вони мали жити, щоб не стати язичниками, поганами, як оті племена, що оточували їх та вклонялися виробам із дерева, каменю і металу, навіть приносили дітей своїх у жертву ідолам.
0: Крім багатьох інших законів, Бог дав народу своєму через Мойсея 10 заповідей.
3: Розпочинає їх Господь наступними словами: «Я, Господь, Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю, з дому рабства».
0: 10 заповідей стали основним законом Ізраїлю, а згодом і майже всього світу. Про ці 10 заповідей ми і будемо з вами розмірковувати.

Люби Бога. Коли Бог розмовляв з Мойсеєм на горі Синай, він дав Мойсею закони, заповіді, яких мали дотримуватись люди. Оскільки Бог є нашим творцем, він краще за нас знає, що може зробити нас щасливими. Отож, якщо ізраїльтяни житимуть згідно з заповідями Божими, вони всі будуть щасливі. Деякі заповіді, що їх Бог дав Мойсею, мали велике значення саме для людей, що жили за тих давніх часів. Але більшість заповідей є такими, що мають важливе значення на всі часи і для всіх людей. Найважливішими з них є 10 заповідей. Перші 5 заповідей навчають нас, як треба ставитись до Бога. Бог сказав: «Не створюй собі інших богів». Це перша заповідь. За тих часів люди вклонялися багатьом богам та богиням, як це було, наприклад, в Єгипті. У наші дні люди можуть віддавати свою любов і поклоніння грошам чи успіху. Бог вчить, що тільки Він є Богом і Творцем усього. Тільки Йому, єдиному, належить вклонятися. Бог сказав: «Не роби ідолів, щоб шанувати їх». Це друга заповідь. Ізраїльтянам могло спасти на думку уподібнити щось Богові, аби створити враження. Враження Його присутності. Це могло бути щось красиве і життєдайне, наприклад, сонце, або щось сильне, як, скажімо, бик. Але Бог знав, що тільки-но люди перенесуть уяву про Бога на щось, вони почнуть клонятися цьому щось і шанувати це щось замість Бога. Вони швидко забудуть, що Бог значно перевищує все, що людина може створити чи навіть уявити собі. Бог сказав: «Не вживай ім'я Боже марно». Це третя заповідь. Ім'я Боже означає самого Бога. Ніхто не повинен клястися цим іменем чи обіцяти щось зробити, запевняючи свою обіцянку ім'ям Божим, а потім відступитися від своїх слів. Люди мають виявляти шану Богові, з пошаною ставлячись до Його імені. Бог сказав: «Святи день суботній». Це четверта заповідь. Святити означає відокремлювати, відділяти. Сьомий день, субота, має бути окремо виділений спеціально для Бога. Це означає, що в цей день люди мусять думати про Бога, щоб краще Його знати і вклонятися Йому. І ще цей день мав стати щасливим, святковим днем навіть для тварин, які в цей день також відпочивали від праці. Бог сказав: «Шануй батьків своїх». Це п'ята заповідь. Бог утворив родину і поставив батьків за старших над дітьми. В обов'язки, які людина має перед Богом, входить піклування про батьків і повага до них. Ісус звів ці заповіді до однієї: «Люби Бога всім серцем». Ми любимо Бога, якщо ми слухняні Йому.

Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Дивний мисливець. Живе в нашому селі дід Максим. Всі кажуть, дід – мисливець. Як тільки починається полювання на зайців чи на качок, дід щодня йде з рушницею до ліса. Виходить із дому рано вранці, а повертається ввечері. Але що ж це за дивний мисливець такий? Ніколи не несе додому ні зайця, ні качки. Приходить із порожньою торбою. Одного разу дід Максим приніс маленьке зайчиня. Знайшов під кущем. У зайченяти була зламана ніжка. Дід зробив із двох гілочок пов'язку, забинтував ніжку. Через тиждень ніжка зрослася, і дід відніс зайчиня у поле. «Чого ж це дід Максим такий невдаха?» Пішли одного разу слідом за ним діти. Захотілось подивитися, як же він так полює. Бачать, поклав дід рушницю, а сам ходить лісом та й розкладає під кущами сіно зайця. Зрозуміли тоді, чому дід Максим – дивний мисливець.

Серед зими потепліло, пішов дощ, а потім знов замерзло. Крилося льодом дерева, зледеніли шишки на ялинках. Немає чого їсти дятлові. Стукає об лід, а до кори ніяк не достукається. Б'є дзьобом шишку, а зернятка не вилущується. Сів дятел на ялині, та й плаче. Падають гарячі сльози на сніг, та й замерзають. Дивиться білка з дупла, дятел плаче. Стрип-стрип прибігла до дятла. «Чого це ти, дятле, плачеш? Нема чого їсти, білочко». Жаль стало білочці дятла. Винесла вона з дупла велику ялинкову шишку. Поклала між стовбуром і гілкою. Сів дятел біля шишки, та й ну її молотити дзьобом. А білочка сидить біля дупла і радіє. І білченята у дуплі радіють. І сонечко в небі радіє.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.
1: Yeah.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Миколаїв. Історія південного міста Миколаєва так само, як і історія Херсона, пов'язана із Чорноморським флотом. Місто заснував князь Григорій Потьомкін понад 200 років тому. Спочатку тут була тільки кораблебудівна верф. Найпершим кораблем, який побудували і спустили на воду, був 46-гарматний фрегат «Святий Миколай». Пізніше Миколаїв став центром кораблебудування на Чорному морі і центром управління Чорноморським флотом. Місто Миколаїв дістало назву від імені Святого Миколая Чудотворця, того самого, який кладе дітлахам подарунки під подушку в ніч на 19 грудня. З давніх часів люди вважали цього святого захисником мореплавців і всіх мандрівників. У Каштановому сквері жителі Миколаєва встановили йому пам'ятник. Навіть на гербі міста є згадка про Святого Миколая. Це зображення його головного убору – митри. Ви можете подумати, що Миколаїв ташований на березі моря. Але це не так. Місто стоїть на двох річках – широкій і багатоводній річці Південний Буг і трохи меншій річці Інгул. Південний Буг падає в Чорне море, утворюючи в цьому місці Дніпровсько-Бузький лиман. Ти знаєш, що військові кораблі бувають різними, і в кожного типу кораблів є своя назва. Фрегат – це військовий вітрильний трьохщогловий, тобто з трьома щоглами, корабель, а лінкор – лінійний корабель, великий броньований корабель із великою кількістю гармат. У Миколаєві є дуже цікавий музей суднобудування і флоту. Тут можна дізнатися про історію будівництва судів від прадавніх часів і побачити понад 100 моделей кораблів, старовинні мапи, навігаційне приладдя. У місті багато цікавих місць для прогулянок. Наприклад, тіниста набережна над річкою Інгул. Флотський бульвар. Звідси можна помилуватися річкою, мостами і яхт-клубом. Зоопарк Миколаєва вважається одним з найкращих в Європі.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Доброго дня, любі друзі! Сьогодні ви почуєте сценку про тих із нас, хто добре бачить недоліки інших, а свої не помічає зовсім. Давайте познайомимося з учнями одного класу. Зараз ранок, через деякий час почнуться уроки. Першому класу завжди приходить черговий. Черговий – дуже відповідальна особа. Він повинен перевірити, чи добре підготовлено клас до начала занять. А ще черговому доручено стежити за зовнішнім видом учнів та їх зошитів і підручників. І все повинно бути ретельно акуратним. Сьогодні чергує дівчинка Маша, але вона явно запізнюється. Та от нарешті Маша вбігає до класу чимось дуже розсерджена.
3: Яка ж бабуся у мене копуха, ледь не запізнилася через неї.
2: Не встигає Маша покласти крейду на місто та витерти дошку, як у дверях класу з'являються учні. Маша кидається до них.
3: Почекайте, ставайте один за одним, я повинна на вас подивитися.
2: Учні слухняно стають у рядок, Маша починає ретельний огляд.
3: Ану, покажи руки, Владик. Так, можна сказати чисті. А що це за такі кудлати?
4: Де це як кудлати, Машо? Це вихор не хоче лежати.
3: То піди, Владику, додому і повчись як слід причистуватись голову, бо так і невміком і залишиться на все життя.
2: Владик засмучений іде з класу.
3: А в тебе, Вовочка, дивись, піджак м'ятий і штани не дуже випросувані.
4: Де ж м'ятий, Машо? Я костюм цілий ранок просував, я краще не вмію.
3: Потрібно вміти. Йди додому і гарнесенько все випросуй. Чи ти теж хочеш залишитись невміком?
2: Вова теж зажурений, теж іде.
3: А які в тебе банти, Віка, і лежать неоднаково, і зав'язані некрасиво.
5: Маша, вони в мене такі виходять, а допомагати нема кому.
3: Хіба допомогти нема кому. Самі потрібно вміти. Йди додому і зав'яжи їх разів 20. Тоді і навчися, йди.
2: І Віка зажурлива йде додому, а Маша продовжує так звану перевірку охайності.
3: Так, Люся, з одягом все в порядку. Ану, покажи, як у тебе зошити обгорнуті.
2: Маша бере у Люсі портфель і заглядає у нього.
3: Так, добре. А де ж підручник з математики?
6: Ой, дійсно нема, забула.
3: Ах, забула. Тож вертайся додому і принеси.
2: Люся йде, а за нею біжить із класу й Артем. Маша навздогін.
3: Куди ж ти, Артеме? Я ще тебе не перевірила.
2: Маша озирається і бачить, що вона залишилася в класі сама.
3: Нікого. Ну що ж, якщо вони такі невмійкі, нехай удома вчаться охайності та порядку.
2: Маша сідає за парту, лунає дзвоник і в клас заходить Анна Іванівна.
7: Добрий день, діти.
2: Анна Іванівна помічає, що у класі тільки Маша.
3: Добрий день, Анна Іванівна.
7: Що сталося? Де всі діти?
3: Анна Іванівна, вони сьогодні усі порушили правила чистоти.
7: Як? Усі-усі?
3: Усі. Один не вміє прасувати, інший розчисуватись, третя банти зав'язувати, четверта.
7: Так, я зрозуміла. Але де ж вони самі?
3: Я їх всіх відправила додому привести себе в порядок.
7: Машенька, цього не можна було робити.
3: Так вони ж такі невмійкі, соромно за них. Дивіться, як моє плаття випросено, які мої банти, які зошити.
7: Бачу, Машенька, ти в нас зразок охайності. Але на перший раз потрібно було пробачити дітей і повчити їх тут, у класі.
3: Ще пак, нехай самі вчаться.
7: Ну що ж, прийдеться сьогодні займатися нам удвох.
8: А тепер, діти, послухайте уважливо про те, що сталося наступного ранку. Ми знов у тому ж класі. Зі шкільним дзвоником у клас заходить Анна Іванівна.
7: Здравствуйте, діти!
9: Добрий день, Анна Іванівна!
7: Хвала Богу, сьогодні усі на місці.
10: Не всі. Анна Іванівна Маші немає.
7: Хто знає, що з нею?
9: Ні, ми не знаємо.
11: Я зайду до неї після уроків. Може, вона захворіла.
7: Так і зроби, Люсю. А ми почнемо урок. До дошки піде.
8: Раптом двері класу відчиняються і вбігає, задихавшись, Маша. О, це треба бачити. Вигляд Маші внівець розтріпаний. Плаття м'яте, удягнене задом наперед. Волосся геть не розчесане. На ногах різні туфлі. Портфель розкритий і геть порожній.
12: Анна Іванівна, дозвольте.
8: У класі постає німа сцена. Перша до тями приходить Анна Іванівна.
7: Здрастуй, Машенька. Що в тебе за вигляд? Що сталося?
12: Сталося. Моя бабуся поїхала.
7: Бабуся поїхала?
12: Так, взяла та й ввечері поїхала.
7: Ну ти що, Машенька?
12: Як що? Сьогодні нікому було мене будити, одягати, книжки збирати. Нікому було, нікому.
8: Діти починають переглядатись та, указуючи на Машу, тихесенько сміятися.
7: Почекай, при чому тут бабуся? Ти ж сама все прекрасно вмієш робити.
12: Не вмію, це бабуся усьому винна.
7: Не треба сміятися, діти. І ти, Маша, заспокойся. Ми все зараз виправимо. Що ти хочеш сказати, Віка?
13: Анна Іванівна, я сьогодні чергова. То нехай Маша повернеться додому і приведе себе в порядок, так, друзі?
9: Так, правильно!
11: Нехай випрасує плаття.
1: Зав'яже красиво банти.
0: Візьме всі підручники.
12: Я сама не зможу.
7: Тихіше, діти, заспокойтесь.
0: Виходить, ти, Маша, сама нічого не вмієш робити?
12: То бабуся усьому винна, взяла та й поїхала.
13: Знаєш, Машо, не бабуся винна, а Поліна в твоєму оці.
12: У якому оці?
8: Маша блимає віком та торкається руками своїх очей.
12: Немає у мене ніяких колод в очах.
11: Так це ж у переносному значенні, Машенька. У народі так говорять. Що ти бачиш? Смітинку в оці інших? А у своєму оці й Поліна не відчуваєш.
1: І я про це знаю. Моя бабуся каже, що сам Ісус Христос так звертався до людей, хто помічав провини інших, а свої – ні.
7: Так, Вова. А далі, діти, Ісус Христос повчав: вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого.
0: Виходить, Христос звертався до таких, як наша Маша. Учора вона всіх не умійками обзивала, а саме сама і є найбільша неуміха.
9: Так, ха-ха!
7: Досить, діти, ми пробачимо Маші сьогодні, а завтра вранці нехай хто-небудь зайде до неї і допоможе зібратися до школи.
9: Я зайду,
14: ми зайдемо.
12: Ой, не треба, нікому не треба завтра заходити. Сьогодні ж бабуся вечором вже повернеться і...
8: Раптом Маша замовкає, трошки замислюється.
12: І я попрошу її навчити мене все робити самі. Чесне слово, Анно Іванівно, ви мені вірите?
7: Звісно, Машенько. Головне, ти сама забажала все виправити. А ми, діти... Давайте візьмемо собі за правило. Перш ніж робити зауваження іншим, оглянемось на себе, подумаємо, а які ми самі, чи можемо повчати інших. Усім зрозуміло це правило?
9: Усім!
7: Машенька, а тобі?
12: Звичайно, зрозуміло. Суворіше необхідно ставитись до себе.
7: Молодець, Машенька. Сподіваюся, діти, тепер ми всі і завжди станемо поводити себе тільки так.
9: Так, так, Анна Іванівна.
7: От і добре, а зараз продовжимо уроки.
8: Що ж, наші любі слухачі, гадаємо, ви зрозуміли. Перш належить і жити свої недоліки, і тільки потім судити їх у інших. Саме так повчав Ісус Христос, коли казав: «Вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти сучок з ока брата твого». Отже, робимо так завжди та ростемо гарними, чемними і шановними людьми. Нам залишається сказати, що цю сценку для вас розіграли учень 2 А-класу Юра Триколич, Діана Шелкова, Настя Антонюк, Діма Кучерина, Вова Пузирьов, Віка Сидоренко і Настя Берладіна. Ними була автор Дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі!
9: До побачення!
14: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Минулого разу ми почули дуже сумну історію про улюбленого Богом царя Давида. Пам'ятаєш, який гріх скоїв Давид? Він узяв дружину чужого чоловіка. Це гріх перелюбу. Поки Урія був на війні, його дружина Вірсавія завагітніла від царя. Але перше, що зробив Давид, було не розкаяння. Він хотів приховати свій гріх. Хіба вийде з цього щось добре? Один гріх призводить до іншого. Біблія, 2 книга Самуїлова, 11 розділ.
15: Якщо тільки Урія навідається додому і побуде зі своєю дружиною, ніхто тоді не звинуватить мене в тому, що я скоїв, вирішив Давид. І він відправив посланця до воєначальника Йоава з наказом відрядити Урію у відпустку додому. Тільки-но Урія прибув, він пішов сповістити цареві про своє прибуття. Давид розпитав його про те, як ідуть справи на війні. Відтак він сказав: «Зараз іди до своєї дружини і побудь трохи з нею, потім повертайся до війська». Але Урія не пішов додому. Наступного ранку Давид жахнувся, побачивши, що Урія провів ніч біля палацової брами разом із царською вартою. «Чому ти не пішов до своєї дружини?» – запитав Давид. «Як я можу зручно спати у своєму будинку, коли твоє царю військо ночує просто неба?» – відповів Урія. Як Давид не старався, але й наступну ніч Урія провів біля палацової брами. Давид був змушений визнати, що його план щодо зустрічі Урії з Вірсавією провалився. Урія виявився надто гідним і чесним воїном. «Добре», – мовив Давид сам до себе, – «але вже сердито. Я знайду спосіб позбутися Урії». І він написав до Йоава: «Відправ Урію на передній край битви, а потім відступи і залиш його, аби він загинув». Давид віддав цього листа Урії, щоб той передав його своєму воєначальнику. Йоав відразу приступив до виконання царського наказу. Він послав своїх воїнів туди, де ворог був найсильніший, а з цими воїнами був і Урія. Урія загинув разом із багатьма іншими хоробрими воїнами Давидового війська. Потім Йоав послав до царя посланця з новинами про наслідки битви. «Якщо цар розгнівається, що так багато його кращих воїнів загинуло, – казав Йоав посланцю, – то скажеш йому, що Урія також загинув». Коли Давид довідався, що його задум здійснено, то дуже зрадів. Урія загинув і вже не зможе ні про що запитати. Тепер цар міг сам одружитися з Вершавією.
14: Жарти з гріхом дуже небезпечні. До перелюбу Давида додалося ще й убивство. Якщо ти згрішив, то будь чесним із собою та розкаюйся перед Господом. Адже ти пам'ятаєш, що гріх завжди має невтішні наслідки. З наступної історії ти неодмінно дізнаєшся про них. Нам час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. І знову ми разом, щоб слухати про найголовніше у нашому житті, тобто вчитися жити зі Слова Божого та за Словом Божим. З минулої історії ми дізналися, як Бог прославився через сліпого та приниженого Самсона. Історія Рути. Важкі часи. Біблія. Книга Рут. Перший розділ.
15: За часів, коли Ізраїлем правили судді, жив у Віфліємі чоловік на ім'я Елімелех зі своєю дружиною Наомі та двома синами. Сталося так, що того року врожай не вродив, і Елімелех не мав чим прогодувати родину. Через це він вирішив залишити Ізраїль до кращих часів і вирушити до сусідньої країни Моаву. Поки вони мешкали там, Елімелех помер. На той час його сини вже були досить дорослими, щоб подбати про матір. А коли вони одружилися з моавицькими дівчатами, то привели невісток у батьківський дім, щоб жити всім разом. Проте минуло зовсім небагато часу, і обидва сини померли. Бідолашна Наомі опинилася на чужині без чоловіка і родини. Її невістки Орпа та Рут були чуйними і добрими дівчатами і дбали про неї, як тільки могли. Наомі почала тужити за Віфліємом. Вона почула, що з продовольством там стало знову добре. Отже, спакувавши речі, вони втрьох вирушили до Віфлієма. Коли вони були вже неподалік від кордонів Ізраїлю, Наомі зупинилася. «Ви були дуже добрі до мене», – звернулася вона до Орпи та Рут. «Але тепер вам слід повертатися назад, до ваших матерів». Дівчата почали обіймати і цілувати Наомі. «Ми підемо з тобою», – повторювали вони. «Ні», – стояла на своєму Наомі. «Я не зможу нічим зарадити вам, ані зробити вас щасливими. Отож, повертайтеся назад». Орпа востаннє поцілувала Наомі, потім повернулася і понуро пішла. Вона йшла повільно, часто озираючись назад, бо дуже любила свою свекруху. «Ну, Рут, – сказала Наомі, – тобі слід зробити так, як Орпа. Будь ласка, дозволь мені піти з тобою, – благала Рут. Я хочу бути поруч, куди б ти не пішла. Твій народ стане моїм народом, і твій Бог буде моїм Богом. Ніщо не розлучить мене з тобою, тільки смерть». Коли Наомі побачила, що Рут усім серцем бажає йти з нею, вона нічого більше не сказала. Вона була щаслива і задоволена, що тепер, коли це було їй так необхідно, поряд із нею була любляча Рут.
14: Цією історією Бог навчає нас відданості й любові. Дівчині важко залишати жінку, яка втратила і чоловіка, і дітей, та пережила голод. Адже зовсім непросто, втративши чоловіка, йти до тієї країни, де раніше не був. Рут вирішила посвятити своє життя свекрусі та жити з її народом та її Богом. На що очікувала Рут і Наомі у краю ізраїльському? Продовження дізнаємося незабаром, коли настане час зустрітися біля книги Біблії.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Привіт, Білочко!
1: Привіт, Барсуче!
0: А ти бачила оголошення на великому дубі?
1: Ні, не бачила. А що там?
0: Ти що, нічого не знаєш? Сьогодні ж відкривається великий лісовий стадіон. Уявляєш, що там буде? І басейн, і тенісні корти, і величезне футбольне поле.
1: А буде місце для стрибків? Я так люблю стрибати!
0: Так, на великому лісовому стадіоні буде все. Гайда після уроків подивимось.
1: Ну я то залюбки, а домашнє завдання хто буде робити?
0: Та ти не хвилюйся, ми ж не будемо довго. Тільки подивимось і одразу додому.
1: Мені дуже кортить подивитися на справжній стадіон і особливо на те місце, де можна пострибати.
0: Білочко, Білочко, дивись, скільки тут цього цікавого. До вечора все не подивитись.
2: Куа, куа, і ви тут? Ви теж прийшли на новий стадіон подивитися?
1: Жаба, привіт! Так, але ми тут ненадовго, ще треба уроки вивчити і допомогти мамі розвісити сушити гриби на гілках дерев.
0: А мені треба принести купу сухого листя для нашої домівки. Тато каже, що воно чудово зігріває взимку.
2: Ква, все з вами ясно. А я отже поробила всі свої справи на сьогодні, тож тепер можу відпочивати. Ква, краще спочатку зробити діло, а вже потім розважатися.
0: То нічого, до вечора далеко. Ми все встигнемо. І відпочинемо, і всі справи поробимо.
1: Друзі, ну ходімо вже дивитися місце для стрибків, годі базікати.
2: Ква, ні, я хочу спочатку оглянути басейн. Кажуть, він не менший за наш ставок. Ква!
0: Добре, бувай, жабко, ми пішли розважатися, а ти йди купатися.
2: Ква, побачимось, друзі.
0: О, Білочко, Білочко, як же ж тут чудово. Але я вже так настрибався.
1: Так, я вже ноги аж не відчуваю. Ходуть від цих стрибків.
0: Слухай, а ходімо поплаваємо в басейн. Там нас жаба чекає.
1: Давай, а ще треба пограти у теніс.
0: І м'яча поганяти на тому футбольному полі.
1: Обов'язково. А як гадаєш, Ігнашко, а ми встигнемо додому до заходу сонця?
0: Звичайно. Кажеш, що у мене все під контролем.
1: А, як чудово! Я так люблю розважатися!
0: І я так люблю. Але біжимо скоріше, бо жаба вже додому може без нас піти.
2: Увага, увага! Великий лісовий стадіон вже закривається. Будь ласка, приходьте завтра. Увага, увага!
1: Ігнашко, ти чуєш? Що це таке? Вже все?
0: Як це все? Як це стадіон закривається? Невже вже так пізно? Він вже до пізнього вечора має працювати.
1: А ну дивись, дійсно вже сонце сідає. А, я не помітила, як час сплинув.
0: А, звісно, що не помітила. Ми ж так награлися, так накупалися, ще й морозива наїлися.
1: Слухай, Ігнашко, а ти мамі сказав, що після уроків ідеш дивитися новий стадіон?
0: А... здається, ні, не сказав. А ти, Білочко?
1: А, ну ти розумієш, я також зовсім забула своїх батьків попередити. Дуже сподіваюся, що вони не сваритимуться. А, слухай, хлопче, а в тебе багато домашніх завдань на завтра?
0: Ой-ой, Білочко, Білочко, я зовсім забув. У нас же завтра контрольна з математики. А мені ж треба було підготуватися, вивчити нові правила. Ой, може, ще встигну. І сонце сіло, вже так темно.
1: Мені ще віршика вчити великого про ліс та про стадіон. А ще мамі я обіцяла допомогти.
0: А, я сухе листя мав принести додому. А на галявині вже темно, нічого не видно.
1: Так, а ми ще коли додому будемо повертати, ще й заблукати можемо, бо вже справді нічого не видно.
0: О, якби нам хтось зустрівся, щоб не так страшно тим темним лісом було йти.
1: Ква! Ігнашко!
2: Білочко! Ква! Ви ще тут? Чого ви такі сумні? Вам не сподобався великий лісовий стадіон? Ква!
0: Та ні, жабо, нам тут дуже сподобалося. Тільки ми через цей стадіон не встигли уроки зробити і батькам допомогти. А сил вже не маємо, втомилися.
1: І спати так хочеться!
2: Ква! Та це не цей стадіон винний, а ви самі. Ви ж хотіли спочатку розважитися, а потім справи поробити. Ха-ха-ха. От тепер і маєте клопіт. Ква!
0: Так, жабо, ти права.
1: Так, ми зробили неправильно, ми все зробили навпаки. Тепер доведеться вночі не спати, а вчити домашні завдання. А ще придумати, щоб пояснити все батькам, що вони нас не сварили.
0: Я зрозумів. Давай, Білочко, завтра все зробимо правильно. Спочатку вивчимо домашні завдання, а потім вже підемо на стадіон розважатися.
1: Так, Ігнашко, а ще треба обов'язково попередити мою маму, щоб вона не хвилювалася.
2: Ква, от які ви молодці. Ква, а щоб вам зараз було не страшно в темному лісі, я проведу вас додому. Ква, це одно міставок якраз неподалік від ваших домівок.
1: Дякуємо, дякуємо тобі, жабко, біжимо швидше.
0: Пішли, пішли додому.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі маленькі слухачі! Сьогодні ми продовжуємо нашу подорож до Норвегії і будемо говорити про творчість видатного норвезького композитора Едварда Гріга. Восени 1866 року у віці 23 років Гріг повернувся на батьківщину, переповнений енергією та різноманітними планами. Крім творчості і концертних виступів як піаніст та диригент, він працює як музичний критик і, крім всього цього, організовує музичну академію – перший професійний музичний заклад в Норвегії. Проіснувала академія недовго, всього 2 роки. Молодому Грігу було важко одному вирішувати всі організаційні та фінансові труднощі. Борючись з труднощами, молодий композитор ніяк не міг уявити, що за його творчою діяльністю здалеку слідкує уважний та дружній погляд. Він нежданно отримав лист від самого Ференца Ліста, всесвітньо відомого композитора, який вітав молодого колегу, хвалив його за всі починання. І раптово все в житті Гріга змінилося. Він отримав державну стипендію, про що безрезультатно турбувались його друзі, а отже мав можливість працювати, не думаючи про завтрашній день. Восени 1869 року він поїхав до Риму, щоб зустрітись особисто з Лістом, який там жив. Ця зустріч, в якій відомий композитор ще раз проявив велику доброзичливість та щирість серця, назавжди залишилась в пам'яті Гріга. «Я впевнений, – писав він батькам, – що в спогадах про цю зустріч закладена якась чудова сила, яка підтримує мене у дні випробувань». Напевно, в словах, сказаних великим композитором, і справді було щось дивовижне. Вони надали молодому Грігу скільки ентузіазму, що 1870-ті роки стали роками великого творчого піднесення. Створюються його прекрасні обробки норвежських пісень та танців, яких він особливо бережливо відноситься до особливостей народного мистецтва. В ці роки написаний прекрасний концерт для фортепіано з оркестром, який музиканти нашого часу називають гімном Норвегії. Зараз ми послухаємо фрагмент цього чудового твору.

Із музично-драматичних творів Гріга особливо широко відома його музика до драми Ібсена «Пер Гюнт». Вона розповідає про пригоди сільського хлопця, веселого та хитрого, який обрав в своєму житті небезпечний принцип – бути собою задоволеним. Йому протиставляються образи двох вірних, добрих і люблячих жінок – матері Пера Осе і дівчини, яка любить його, Сольвейг. Ми послухаємо відому пісню «Сольвейг», яка являється музичним символом жіночої любові та вірності. Все життя Сольвейг чекала Пера, а прийшов він до неї старим та нещасним, дуже пізно зрозумівши, що своє життя він витратив на пусті речі. Під колискову пісню «Сольвейг» Пер прощається з життям.

чудова музика, правда? Працюючи над Пергюнтом, і Гріх, і Ібсен думали, що їхній дуже норвежський твір не буде цікавим слухачам інших країн. Але вони помилились. Пергюнт являється одним з найпопулярніших творів світового музичного мистецтва. Ця музика принесла Грігу світову славу, але він залишився скромною та простою людиною, як і в дні юності. З 1885 року композитору тоді було 42 роки. Його постійним місцем проживання стає містечко Трольхауген, яке близько біля Бергена. Там він проводив весну і літо, присвячуючи їх творчості та відпочинку від концертних поїздок, метою яких було відкриття Норвегії європейським слухачам. На закінчення нашої передачі ми послухаємо ще один дуже відомий твір Едварда Гріга, який називається «Ранок». А ми прощаємося з вами. На все добре!

0: GDZ-IFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим і зосередженим, і трохи відлюдкуватим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щігликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щігликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Ща мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Ща розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка. А тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що Він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це незвичайно гарне місто, сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно. Якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того, щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі, а всі довго сміялися. Сопуче, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього якого їх було багато. Але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лишень 2 рибки і 5 хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим. І коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишилось. Ісус Христос нічого не жалкував для людей. І не було жодного, кому Він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, Він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба, і знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
0: З вами була програма «Абетка життя».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії –

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму.

організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Ви знову розповідаєте про птахів? Здравствуйте. Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так, я не забула про це. Люся живе у Сергійка, у неї все є, і будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Яка Оленка хороша дівчинка. Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Вона так багато знає про Бога. Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться». Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Я знаю, що тварини, і звичайно ж ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога. А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Скільки часу я з вами проговорила? Я тут з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. У мене все має бути під контролем. Бувайте. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

не забуду мамину пораду. Як з роками більшим підросту, говорити людям тільки правду і молитись Господу Христу. Берегти у серці рідне слово, що мене до Бога привело. Жити з кожним в мирі і любові, хліб навпіл ділити і тепло. Мама, матуся, ти ж моя рідненька, для тебе лине пісня моя. Мама, матуся, в моїм серденьку твоя порада завжди жива. Не шукати щастя серед втіхи, не туди хай стеляться шляхи, а туди, де відшукати зміг я, щастя те в спокуті за гріхи. Не забуду мамину пораду, з нею йду спочину ні на мить, з нею легко відчувати радість, сам Господь мене благословить. Мама, матуся, в моїм серденьку твоя порада завжди жива. Мамо, матуся, ти ж моя рідненька, для тебе лине пісня моя.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: У радіоефірі дитяча передача про важливі речі для батьків та малечі. Друже, ти був коли-небудь керівником? Я розумію, ти ще не можеш керувати фабрикою чи школою, як дорослі. Але, може, тобі доводилось бути старостою класу? Чи відповідати за якусь важливу справу? Наприклад, за навчання в класі? Чи за спортивні змагання? А може, тебе обирали капітаном команди? Ну вже ж за чистоту в класній кімнаті ти час від часу відповідаєш. Це напевне, коли чергуєш. Чи добре ти справлявся зі своїм завданням? Розкажи мені про це, написавши на адресу, яку я скажу в кінці. А сьогодні ти почуєш про те, що керує нашими органами. Лікар Олег Миколаєвич саме про це розповість сьогодні нашим друзям Андрійку та Ангеліні. Давай послухаємо.
1: Андрійку, ти що тут робиш на самій стежині? Дай-но я пройду.
2: Тихенько, я слідкую за мурашками, ось подивись.
1: Ого, яких багато!
2: Ось я поклав їм трошки цукру. Вони навколо нього вовтузяться і оцією стежинкою переносять до мурашника.
1: Дивись, який великий мурашник.
2: Цікаво, що там всередині?
1: Андрійко, не руйнуй, це ж їхня хатина.
2: Я й не руйную, а от з цього боку хтось його пошкодив. Мабуть, собака наступив. Дивись, як там кишить мурахами.
1: Цікаво, як вони знають, куди їм іти, і де чия кімната, якщо їх так багато.
2: В них кожен має свою роботу.
1: І ніхто ні на кого не наступає.
2: Це так, як в нашому організмі. Окремо діє шлунок, окремо серце, окремо легені. І ніхто нікому не заважає.
1: Але ж всі органи розташовані в одному тілі. Як вони всі не перемішаються?
2: Мабуть, їх створив Бог так, як оцих

0: мурах.
1: То мурахи. Кожна має свій розум, а органи всередині нас хіба можуть думати?
0: Не знаю. Варто про це розпитати в Олега Миколаєвича. Може, він пояснить.
1: Ходімо до нього.
0: Ходімо.

0: Добрий день.
1: Доброго дня, Олег Миколаєвич.
2: Дітки, добрий день. Заходьте, будь ласка. Ви, до речі, знаєте, що ви господні діти?
1: Так, звичайно.
0: Олег Миколаєвич, то завжди ми вам давали запитання, а тепер ви нас запитуйте.
2: Я думаю, ви достатньо зрілі, щоб не тільки запитувати, а й відповідати. Я задам вам ще одне запитання. Якщо ми Божі, то яке повинно бути наше життя?
0: Оце так питання. Мені такого навіть тато ще не задавав.
2: А мені от цікава ваша думка. Адже ми з вами багато говорили на цю тему.
1: Це ви нас перевіряєте, так?
2: Ну, нехай це буде перевіркою того, як ви засвоїли Божі істини.
0: Думаю, що нам треба бути схожими на нашого небесного батька.
2: Дуже правильна відповідь. Але що це означає практично в житті?
1: Думаю, не говорити поганих слів.
0: Не курити, не битися.
1: Допомагати своїм батькам, добре в школі навчатися. Взагалі, бути доброю людиною.
0: Просто бути віруючим.
2: Не просто віруючим, а справжнім християнином. Те, що ви сказали, це все добре. Але головним є те, що дитина Божа всередині має живого Бога. І він керує її життям, думками та мріями. Як ви гадаєте, як можуть люди навколо зрозуміти, що ви є християнами?
0: Ніяк не можуть, адже на нас це не написано.
2: А от і написано. Христос сказав, що люди впізнають, що ви є мої учні, по тому, що будете мати між собою любов. Ось головна ознака Божої дитини.
1: Любов? Я думала, що я знаю, що таке любов, але зараз я трішки заплуталась.
0: А я взагалі про це і не думав.
2: Ну добре. Над цим ви поміркуєте дома. А зараз, яке у вас там було запитання, з яким ви до мене прийшли?
1: Олег Миколаєвич, скажіть, будь ласка, яким чином у нашому організмі всі органи працюють, не заважаючи один одному?
0: Мені також цікаво, як це у нас працюють органи і системи, а ми їх не відчуваємо?
2: А чому ви про це запитуєте?
0: Ми сьогодні бачили мурашник. Там мурахи настільки розумні, їх так багато. І вони не наступають одна на одну, не штовхаються. В нас всередині теж багато органів. І вони не сваряться. Як таке може бути? Як вони знають, що їм робити? Як поводитись?
2: Я залюбки відповім вам на це питання. Воно відкриває нам велич і могутність нашого Творця. В нашому організмі є ще одна система, якої ми тільки трішки торкалися. Але зараз я вам розповім детальніше.
1: Це, мабуть, наша голова, так?
2: Дійсно так. А якщо правильніше, то нервова система. Наша нервова система – це просто цілий комплекс. Або його можна порівняти з велетенським керуючим пристроєм, який поміщається всього лише в нашій голові. Наша нервова система побудована з двох частин – з головної або центральної нервової системи, яка дійсно знаходиться в голові, і другої частини – периферійної. Це спинний мозок і абсолютно усі нервові розгалудження до найдрібніших нервових рецепторів або закінчень, розташованих біля кожної нашої клітинки.
0: Оце їх так багато, як кровоносних судин?
2: Їх не просто багато, їх безліч. Якби взяти їх і скласти в одну нитку, то довжина цієї нитки була б в декілька сотень кілометрів.
1: Ого-го, нічого собі!
0: Які довжелезні!
2: В нашій центральній нервовій системі є ще дві частинки. Це кора, або зовнішня частина головного мозку.
1: Така кора, як у дуба?
0: Ні, у дуба вона, напевно, твердіша.
2: Кора головного мозку – це нервові клітини, які дуже чутливі і нагадують за консистенцією желе.
0: Та хіба в нашій голові кисіль?
1: Може, в когось і кисіль. Не заважай.
2: Ця желеподібна маса має дуже складну будову. Саме тут відбуваються процеси нашого мислення. Під корою є така ж сама речовина, але вона виконує трошки іншу функцію. Це є друга частина, це підкірка, яка керує злагодженою роботою усіх наших органів і систем. Саме звідси подаються імпульси для скорочення нашого серця з такою частотою, яка необхідна іншим системам для забезпечення нормальної роботи, наприклад, коли ми спимо Або біжимо.
0: В школу.
1: Або за тролейбусом.
2: Дійсно так. Імпульси від центральної нервової системи йдуть в периферійну, яка і виконує всі необхідні рухи, або команди пуску, або зупинки.
0: Отже, всім керує нервова система?
1: А що корисно для нашої нервової системи?
2: Для неї корисним є все те, що ми говорили раніше. Нормальне харчування, правильний сон, розумні фізичні навантаження.
1: А є щось таке особливе?
2: Звичайно, є. Особливістю нашої нервової системи є те, що вона найбільше стосується нашої душі. А тому просто необхідно завжди вибирати правильні життєві орієнтири. Тобто дуже уважно слідкувати, чи ми слухаємо Христа, а Він говорить до нас через Боже Слово, чи когось іншого. Дуже важливо, чи ми дивимося на Бога, щоб бути таким, як Він, чи на когось іншого. Раніше я вам говорив і ще раз повторю, що абсолютно все, що ми бачимо і чуємо, а також відчуваємо усіма нашими органами чуттів, абсолютно все це програмує нас на подальші події.
0: То це нашу нервову систему можна запрограмувати на добро чи на зло, як комп'ютер?
2: Це дуже схоже на програмування комп'ютера, але все набагато складніше. Ось тому дуже важливо з самого дитинства вирішити, кого я буду слухати і на кого в житті я рівнятимусь. Коли я був маленьким, десь приблизно у 7 років, я сказав Господу: «Боже, ти так чудово створив увесь цей світ, наскільки ж прекрасніший ти сам. Я хочу бути твоїм, хочу, щоб тільки ти був моїм порадником і керівником».
0: Ви ще в дитинстві присвятили себе Богу?
2: Так, і відтоді головним у моєму житті є те, що говорить Господь. Тому я завжди вибираю дивитися і слухати те, що написано в Біблії, адже це є добре. Я прагну віддалятися від того, що в Біблії написано, що це є злим.
0: Але ж так важко завжди слухати і бачити тільки добре.
2: У тому і є наш вибір. І вибір Бог нам подарував для того, щоб ми могли проявляти свою волю. Бог ні до чого нас не примушує, але хоче, щоб ми добровільно віддавались йому.
1: Сьогодні мені стало зрозуміло, як добре, що я Господнє дитя. Бо коли Господь керує життям, і я буду його слухати, то завжди все буде добре.
0: Це так, ніби мозок керує всім тілом, і все тоді працює злагоджено.
2: Саме так. В Біблії так і написано, що Христос є головою, а всі, хто в нього вірує, членами одного тіла. Нехай Господь поблагословить вас у ваших роздумах і у вашому житті.
3: До побачення!
2: Господніх вам благословінь!
4: Чекаємо ваших відгуків. Пишіть нам. Поштовий індекс 01010, Київ 10, абонентська скринька 79, радіо «Еммануїл».

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій виповідає свій жаль. Ксаверій стоїть перед дверима вітальні і переминається з ноги на ногу. Там вони сваряться. Та ще й як? Мама каже, ні разу й пальцем. А тато собі, вічно ці твої пристрасті, твоя запальність. Мама далі своє, як з останнім сміттям. Тато кричить, нічого окрім дохорів. Їх голоси стають все гучнішими та сердитішими. Ксаверій біжить у свою кімнату. Мій Господи, молить він, прошу тебе, зроби так, щоб вони перестали сваритися. І тамує подих, щоб почути відповідь Господа. Господь не відповідає. О, молить Ксаверій, ти чуєш мене? Зроби так, щоб вони перестали сваритися. Я не витримую цього. Зроби, щоб вони помирились. Але Господь не відповідає. О, плаче Ксаверій, і сльози градом котяться по щоках. Чому ти нічого не зробиш? Ти повинен щось зробити. Ти повинен. Він прислухається, напружує всі сили, але Господь мовчить. Ксаверій лягає в ліжко і накривається з головою ковдрою, щоб більше не чути сварки, яка доноситься з вітальні. Я не розумію тебе, Господи. Я дуже розчарувався в тобі. І він тамує дихання, сподіваючись, що Господь йому відповість. Бо ж Ксаверій з такою гіркотою виповідає йому свій жаль, що Господь не може і надалі мовчати. Але Господь мовчить. Ксаверій чекає, плаче і чекає. Раптом він зривається з ліжка і босоніж біжить у вітальню. Батьки й далі сваряться. «Зараз же перестаньте!» – кричить Ксаверій. Мені дуже боляче, коли ви сваритесь. Я боюсь, що ви розлучитеся, як батьки Моніки. Ще й цей розбишака буде втручатись, вигукує батько. Яка дурниця? Хто говорив про розлучення? Перепитує мама. Мені набагато краще, коли ви обоє сваритеся на мене, а не між собою, хлипає Ксаверій. Ми зовсім не сердимось один на одного, бурмоче батько. Це просто маленька розбіжність у наших поглядах. Як ми порозуміємось, якщо нам і один раз не можна посперечатись, каже мама, і ледь помітний усміх проблискує в її очах. Забирайся геть, у ліжко, негайно. Ксаверій йде. Він позіхає від утоми. Молодець, ти зробив усе правильно, каже йому Господь. Ледь чутно доноситься з-під ковдри. Мабуть, це лише два глибокі зітхання і не більше. Ви прослухали оповідання «Ксаверій виповідає свій жаль». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: А якщо підійти по-іншому? Ксаверій любить відвідувати зоопарк. Більше йому подобається ходити самому. Та разом із вчителем і шкільними друзями це також цікаво. Мартіна йде поряд з ним. У неї смугла шкіра і чорне волосся. В волосі голуба стрічка, немов метелик з далекої чужої країни. Мартіна купила собі морозиво в трубочці. Ще і ще вона підносить його до уст Ксаверія. «На, лизни хоч раз!» Вони підходять до клітки з рудоволосим орангутангом. Він барабанить кулаками в груди, гойдається на оголеному дереві посеред клітки, роззявляє пащеку і ричить. Мартіна хапає Ксаверія за руку. «Ти будеш мене захищати!» Вона довго ще тримає його за руку, хоч вони давно вже підійшли до зебр. «А знаєш, – шепоче Мартіна, – ти мені подобаєшся. Якщо хочеш, я пообіцяю тобі вірність навіки». «А-а-а», – вичавив себе Ксаверій. Він не знає, що їй відповісти. «То що ж, навіки, – каже Мартіна. Тримаючись за руки, вони йдуть до левів, а потім до слонів. Мартіна виймає з сумки яблуко. «Ксаверій, а це для великого товстуна!» Ксаверій питає дозволу в охоронця і кидає слону яблуко. Слон підхоплює його хоботом і кладе собі в рот. Мартіна радіє. «Дивись, як слон підморгує нам! Це значить, дуже дякую, було так смачно!» Ксаверій сміється. Як гарно гуляти з Мартіною в зоопарку. Більшість звірів підгодовувати не можна. Мартіні дуже шкода. Особливо важко стриматися біля пташарні. «Як же мені хочеться їх погодувати», – каже вона, дивлячись на колібрі. «Тоді б вони підлетіли до мене. Колібрі іскряться, як краплинки води на сонці. Вони пурхають над келихами квітів і занурюються своїми довгими, тонкими дзьобиками, щоб дістати нектар. На одній гілці Мартіна знаходить гніздо. Воно не більше за шкаралупу горіха. «Тобі б замість стрічки та й квітку в волосся», – вигукує Ксаверій. А над квіткою пурхає колібрі, ніби маленький кольоровий вертоліт. «Це була б найгарніша прикраса для тебе!» Мартіна посміхається. Від пташарні вони переходять до ведмедів. Мартіна не виявляє такого зацікавлення ведмедями. Втомившись, вона сідає на лавку і розглядає горобців, які купаються в піску біля її ніг. «У мене є ще півбулочки», – каже Пауль до Мартіни. «Хочеш їх погодувати?» «Гаразд, якщо не можна годувати колібрі», – відповідає Мартіна і годує горобців. Дорогою назад до автобуса Мартіна йде з Паулем. Ксаверій відчуває, як щось поколює у нього в грудях. «Господи, що ти скажеш тепер?» – питає він, хоч сам не вірить, що серед такого гамору почує відповідь. Але Господь мовить чітко і виразно навіть серед вуличного шуму. «Тобі сумно?» – питає він. «Так», – відповідає Ксаверій. «Вона ж пообіцяла мені вірність навіки, а тепер іде з Паулем. Навіть один день не змогла. А якщо підійти по-іншому, каже Господь, вона довго була тобі вірною. Від орангутанга до зебр, від зебр до левів, від левів аж до колібрі. Ти вважаєш, що це досить довго? Питає Ксаверій. Для такої маленької дівчинки, якій ще треба вчитися? Перепитує Господь. Гаразд, якщо ти так вважаєш, каже Ксаверій. Якщо так підходити, тоді ми не можемо сердитись на Мартіну. Якщо так, то ні, погоджується Господь.

0: Ви прослухали оповідання «А якщо підійти по-іншому». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Підступний змій. Адам і Єва жили щасливо у прекрасному новому домі. Їхній світ був досконалим. На жаль, ідилія тривала недовго, бо настав день, коли все пішло шкереберть. Одне створіння ненавидило Бога. Звали того ненависника – Сатана. Колись він був дивовижним ангелом, але одного разу йому набридло бути лишень ангелом і закортіло стати самим Богом. Сатана загордів, сповнився злом і ненавистю. Тоді Бог вигнав його з раю. Відтоді Сатана дихав злобою і шукав нагоди, щоб завдати Богові болю. Хотів зруйнувати Божий задум, зіпсувати прекрасну історію Божої любові. Тож він замаскувався, набувши вигляду змія, і чатував у саду. Бог дав Адамові та Єві лишень одне правило – «Не їжте плоду, он з отого дерева», – сказав. «Бо коли не послухаєтесь, то ваш розум запаморочиться. Ви подумаєте, що знаєте все на світі, як Бог. Тоді зникне ваша довіра до мене. Прийдуть смерть, смуток та сльози». Бог розумів усе. Якби Адам і Єва скуштували заборонений плід, то почали б вважати, що Бог їм більше не потрібний. Вони намагалися б створити щасливе життя без нього. Бог також знав, що люди не можуть бути по-справжньому щасливими без нього. Адже життя людини без Бога не може бути справжнім життям. Змій дочекався слушної нагоди і непомітно підповз до Єви. «Невже Бог і справді тебе любить?» – просичав. «Коли так, то чому заборонив куштувати гарненький, смачненький, солоденький плід?» «Бідолашно, Єво, мабуть, Бог не хоче, щоб ти була щасливою». Слова змія, немов отрута, просочилися крізь її вуха до самісінького серця. «Справді?» – замислилась Єва. «Хіба Бог мене не любить?» Тієї ж хвилини вона втратила впевненість у Божій любові. «Довірся мені», – продовжував нашіптувати змій. «Бог тобі не потрібен. Надкуси хоч раз у той плід і станеш такою щасливою, що й не снилося». Єва зірвала плід і відкусила шматочок, дала Адамові, і він скуштував. У ту мить у світ прийшла жахлива неправда. І відтоді у серці кожної людини чується відлуння шепоту змія. «Бог не любить мене». То був не сон, а справжній жах. Пташка затрепотіла крилами і полетіла геть із Адамових долонь. Олень метнувся з переляку в хащі. З'явився страх. Повіяло холодом. Відбулося щось дивне. Раніше Адам і Єва спокійно гуляли без одягу. Тепер їм стало соромно. Не хотілося потраплятись комусь на очі, тож обоє сховались. Увечері Бог прогулювався садом і, як завжди, гукнув: «Діточки, де ви є?» Раніше Адам і Єва раділи, коли чули голос Божий, і бігли йому назустріч. Але цього разу вони втекли і заховались у кущах. «Де ви?» – запитував Бог. «Ховаємося», – відповів Адам. «Боїмося тебе». «Чи часом не їли ви плід, який я казав не чіпати?» – зацікавився Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: друже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. А, ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здрастуй, Мішуня.
1: Здрастуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину.
0: Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро.
1: Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Увесь день нанівець. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається.
0: Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайченяти?
1: А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайченя. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи.
0: Здається, тобі ще чогось не вистачає.
1: Чого?
0: Уміння співчувати.
1: Це потрібно слабакам, а я сильний.
0: Ти думаєш, що Ісус був слабаком?
1: Ні, звичайно. Але при чому тут це?
0: А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто, зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія.
1: Ну ось, не вистачало ще історії про похорони. Якщо ти думаєш так мене розчулити, то ти дуже сильно помиляєшся.
0: Я не збираюся цього робити. Просто послухай, що було далі. Це були дуже сумні похорони, тому що мати ховала свого єдиного сина. Жінка невтішно ридала, адже помер той, кого вона так любила. І ніхто з величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі. І немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти.
1: Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони?
0: Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття?
1: У чому?
0: В умінні поставити себе на місце іншого.
1: Як це?
0: Ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайченя, а ти підвернув лапу?
1: Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися.
0: А тепер Уяви, що зайчиня розсердилася, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував?
1: Уф, це був би кошмар якийсь.
0: Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зайчиняти.

0: Я, здається, знаю, що мені робити. Піду до зайченяти і подарую йому морковину. Нехай видужує. А потім ми подивимося мультик або пограємо в його улюблену гру «Морський бій».
1: Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово.
0: Ну, це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення.
1: До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Друже, а ти вмієш співчувати?

0: Здрастуйте! А що ви за гриби? Я вас тут раніше не бачила.
1: Ми – лисички-сестрички. Нещодавно наші батьки переїхали жити на цю галявину.
2: Можливо, ми і повірили б цим сестричкам, але вся річ у тому, що вони постійно брешуть.
3: Зроблять шкоду, а потім придумують небилиці. І це вже не вперше.
1: Ось бачиш, нас тут не люблять.
0: Почекайте, почекайте. Давайте спокійно у всьому розберемося.
3: Як тільки сестрички з'явилися на нашій галявині, так відразу все і почалося. Вони м'ячем забруднили усі чисті пелюшки. А мені сказали, що це мурашки.
0: Ну, я навіть не знаю.
3: Я був дуже сердитий. Але виявилося, що мурашки вже 2 дні, як не з'являлися на галявині.

0: Більш того, мій знайомий равлик сказав, що бачив, як лисички забруднили білизну м'ячем. Сестрички мене обдурили.
1: Ну, може це сталося випадково? Це ще не привід звинувачувати лисичок у всьому.
2: Ага, як би не так. Через декілька днів я начистив своє улюблене дзеркало, пофарбував раму позолотою і поставив на сонечко, щоб позолота висохла. А сам пішов пити чай до пана Боровика. Коли я повернувся, позолота розмазалася по усьому дзеркалу. Це лисички за допомогою мого дзеркала пускали сонячних зайчиків.
3: І збрехали панові Мухомору. Сказали, що це ми, боровички, у всьому винні.
1: Але як ви дізналися, що це саме лисички пустували?
2: Ти тільки подивися на руки сестричок. Їм так і не вдалося повністю змити фарбу з пальчиків.
1: Такі милі сестрички. Ніколи б не подумала, що вони такі пустунки і обманщиці.
4: А я вірю лисичкам. Вони ніколи мене не обманювали.
2: Я б не був такий упевнений, пані бліда поганко. Сестрички сказали, що пан Боровик без дозволу узяв вашу улюблену хусточку і подарував своїй дружині.
4: Так, і я їм повністю довіряю. Це була моя найкрасивіша хусточка. І панові Боровику, напевно, хотілося, щоб у його дружини була така ж.
0: Пані бліда поганко, як ви могли так погано думати про мене?
2: Ось ваша хустинка. Я знайшов її біля дзеркала. Лисички намагалися витерти нею долоньки і забруднили її у фарбі.
4: А я ж так вірила вам, сестрички!
5: Ось і сьогодні вони пошматували мій малюнок і не признаються.
6: Ми не чіпали твій малюнок, чесно.
2: Ха-ха-ха, чесно. Та хіба ви вмієте говорити правду?
6: Будь ласка, повірте нам. Нам теж подобався малюнок Боровичка. І ми ні за що б його не порвали.
1: Так багато разів обманювали, що тепер... Навіть якщо ви говорите правду, вам ніхто не повірить. Усі думають, що ви знову їх обманюєте.
6: Що ж нам робити?
1: З цієї миті, що б не сталося, треба завжди говорити тільки правду. Це дуже важливо, адже навіть Бог ненавидить, коли хтось говорить неправду. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорять правду.

0: вибачте мені за те, що я звинувачував вас. Виявляється, тут гралися маленькі їжачки. Вони ненавмисно перекинули мольберт і зачепилися голками за малюнок. Ось і пошматували. Тільки що вони приходили зі своєю мамою вибачатися.
1: Ми самі винні. Це наша провина, що ти нам не повірив.
2: Пробачте нам, будь ласка.
3: Ми більше не обманюватимемо.
2: Тепер ми твердо запам'ятали, що Господь ненавидить тих, хто бреше, і щасливий, коли говорить правду.
4: Тоді давайте дружити.
2: Давайте.
4: Друзі, так добре і цікаво з вами. Але мені вже час повертатися додому. Я скоро знову прийду до вас у гості. А поки що до побачення.
5: До побачення. Ей.
6: До скорої зустрічі.
4: Бувай. Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про міст Райдугу.
2: Міст Райдуга – один із найбільших у світі природних арочних мостів. Він знаходиться в США, штат Юта. Його довжина – 85 метрів, ширина – 7 метрів, а висота арки – 93 метри. На сході цього штату розташований Національний парк Арки, що славиться гігантськими природними кам'яними арками. Серед них – арка пейзажна, завдовжки 88 метрів і заввишки понад 30 метрів, а в найвужчому місці її ширина не більша 2 метрів. За даними на 1947 рік, найвища природна арка знаходиться в Китаї, на північний захід від Кахшара – Каші. Її довжина 45 метрів, а висота складає 312 метрів.
3: Цікаво!

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

милість і благодать Божа. Матусенько, смикнула Валентину за рукав куртки Галинка. Ось ми йдемо з тобою парком, прогулюючись в таку гарну, сонячну, безвітряну погоду, а й досі в зимовому одязі. Уже місяць березень закінчується. Весна давно почала обіймати природу і посміхатись людям. Правда, сонечко з самого ранку гарно світить, та ще слабенько гріє. Земля й досі скована зимовим холодом. Тож і зимові теплі чобітки я не можу перевзути на весняне взуття. Чому Господь не поспішає посилати тепла, щоб зігріти і землю, і людей, і все живе на землі? Бідкалась Галинка. Валентина, посміхнувшись, відповіла: на все воля Божа, донечко. Господь все посилає у свій час, по благодаті своїй. Галинка, розмірковуючи над відповіддю матері, продовжувала йти по алеї парку, дихаючи свіжим повітрям. Звернувши з алеї та підійшовши до якогось куща, вона нахилилась ближче до землі. «Матусю, матусю, підійди сюди швиденько! Дивись, я знайшла біленького підсніжника!» Оглядаючись, покликала Валентину Галинка. Валентина повільно підійшла і дійсно побачила підсніжник, який уже почав відцвітати. «Я його зараз зірву і понесу татусеві», – радісно промовила Галинка. Та не встигла вона нахилитись ближче до квітки, щоб зірвати її, як мати відтягла доньку за комір куртки, застерігаючи: «Не роби цього, Галиночко, бо Господь розсердиться на тебе за це». «Чому це він має розсердитись на мене? Адже квіти завжди зривають чи зрізують і ставлять у вази або дарують, як приємний подарунок люблячим людям. Ось і я хотіла його зірвати, щоб подарувати таткові», – здивовано дивлячись на матір, відповіла Галинка. «Не всі квіти, донечко, можна зривати чи зрізувати. Деякі з них, особливо лісові, такі як підсніжник, пролісок або сон, занесені в Червону книгу, як рідкісні, вимираючі квіти. Бо люди заради наживи виривають їх з землі разом із корінням. Тож і не можуть вони розмножуватись і розповсюджуватись в лісі для краси. За це людям забороняють їх знешкоджувати і штрафують їх під час продажу цих квітів. По милості Господній, люди можуть ці квіти розмножувати в своїх теплицях та висаджувати у своїх квітниках, а потім продавати, але не знищувати їх в лісах, пояснила мати донечці. «Тобі все зрозуміло?» – запитала вона у Галинки. «Так, матусю, тож нехай тоді собі росте для краси в парку. Лише нехай Господь захистить його від злих рук по милості своїй», – відповіла донька. Вони пішли далі. Галинка ще довго оглядалась, чи ніхто не наблизився до підсніжника. «Матусю, правда, ми в наступному році знову прийдемо в парк подивитись, чи буде цвісти наш підсніжник?» – звернулась донька до Валентини з запитанням. «Якщо на те буде воля Божа, і ми будемо живі і здорові в Господі, то обов'язково прийдемо до нього, а може і до його рідних, які від його цибулинки розмножаться», – посміхаючись, погодилась Валентина з донькою. «Якщо його, звісно, ніхто не зірве», – додала Галинка. «А ти, що без віри просила Бога захистити його від злих рук?» – зупинившись і дивлячись в очі доньці, запитала мати. «Звісно, з вірою», – запевнила Галинка матір. «То чому ж ти це кажеш з сумнівом в голосі?» – знову запитала Валентина. «Я не знаю, матусю, чому я так сказала. Мабуть, через те, що дуже вже той підсніжник мені сподобався. Тому я прошу у Господа пробачення у сказаному», – відповіла Галинка. «Тож дивись, дитино моя, якщо просиш чогось або когось у Господа, проси з вірою в серці. Без віри Господь не почує тебе і не відповість тобі на твоє прохання», – застережила Валентина Галинку. «Дякую тобі, моя рідненька, за повчання», – притиснувшись до матері, промовила донька.

дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Усім привіт! До речі, чи доводилось вам коли-небудь бачити п'явку? Мені якось довелося. Мушу сказати, що це було жахливо. Якесь маленьке дивне творіння чимось схоже на черв'яка. Воно живе у воді. Іноді п'явка чіпляється до тіла людини і п'є кров. Вона виділяє речовину, яка не дає крові згортатися. Її потім так важко від себе відірвати, аж моторошно згадувати.
1: Так, досить неприємне відчуття. Знаєш, п'явки нагадують мені плітки. Вони дуже легко чіпляються до нас. А після того, як всі напліткуються, той, кого оббрехали, починає кровоточити. Багато невинних людей дуже страждають через чиїсь неприборкані язики. Про один такий випадок послухайте казку.
0: На лісовій галявині звичайного лісу жили звірі. Зайці і лисиці, медведі та вовки, дикі кабанчики та безліч різних птахів. Жили вони мирно та тихо, поважали один одного і оберігали свій ліс. Якось ворона підслухала розмову двох зайців.
2: «Я чув, що лисиця захворіла, ходімо її провідаємо. Давай занесемо їй трохи свіжих лісових ягід. У мене ще морква є.
3: Я так зголоднів, що сам би її з'їв.
4: Караул! Зайці хочуть лисицю з'їсти!»
0: Облетіла ворона весь ліс такою новиною. Чи то ворона щось не дочула, чи не зрозуміла, але за декілька хвилин уже весь ліс про це гомонів. Чутки дійшли і до вовків.
5: «Слухайте, сірі вовки, якщо зайці вирішили сьогодні лисицю з'їсти, то хто знає, чи не захочуть вони завтра нашим братом вовком поживитися?»
4: «Кар, зайці лисицю доїдають!»
0: Все кричала ворона, кружляючи над зграєю вовків.
5: «Що вони собі думають? Не можна цього так лишити! Хлопці, збирайте всіх звірів лісових та птахів польових! Мерщі всі до лисиці! Треба цих зайців провчити!»
0: Усі зібралися і з нетерпінням чекали, що буде. А лисиця від страху за ведмедем сховалася, тільки хвіст один виглядав. Ось нарешті на горбку під дубом і зайці показалися.
3: «Ого, скільки звірів біля нори лисиці зібралось! Бачиш, як у нашому лісі звірі дружно живуть? Захворіла руда, а всі прийшли її провідати»,
0: – сказав заєць.
5: «Куди це ви, зайці, зібралися? Часом не до лисиці?»
3: «Так, до неї. Вона, бідолаха, захворіла, а ми йдемо її провідати. Ягід несемо і моркву».
5: «Так ви що, не збиралися її?»

0: і з'їсти.
1: Кого? Лисицю? Та ви що? Теж це хто коли бачив, щоб зайці м'ясо їли? От капусту чи моркву, траву смачненьку, а м'ясо ніколи.
2: Соромно стало звірям, що пліткам повірили. Довелося просити вибачення у зайців. А ворону з тих пір ніхто не слухає. У цій казці і вам, дітки, урок. Не можна вірити пліткам, а тим паче їх розповсюджувати. Серце на замітку. Народна мудрість говорить, і беззуба людина може і повинна тримати язик за зубами, коли її слів ніхто не потребує.
3: Неприборканий язик – це зло, отрута, що несе смерть. Недарма кажуть, що випадково сказане образливе слово небезпечніше за випадково кинутий камінь.
2: А ви, чи почуваєте себе винними у тому, що ранили іншого, слухаючи наклеп про нього і розповсюджуючи плітки? Тому що слово наче ніж. Ним можна лікувати або смертельно поранити. До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так і ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати, рости і міцнішати. Буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, – «син Соняха». «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник Велике Сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав. Утомився бідний. Він же сьогодні вперше в житті говорив із своїм сонечком. Тепер йому було все цікаво, адже навіть сон до нього прийшов уперше в житті. Він ніколи раніше не вмів спати, не вмів пильно дивитися сни, не знав, як їх запам'ятовувати. Соняшник раптом подумав, що він знову сховається під свою надокучливу земляну ковдру. Але, на щастя, він помилився. Наступного дня сонце відповіло на всі його запитання. «От ти кажеш, що всі у цьому світі повинні щось робити». «А яке моє призначення?» – говорив і по-дружньому гойдав своїм стебельцем соняшник. «Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову», – мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху в ніс. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Сонячна». батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марне. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків-соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Чого ж, лінивцю, не потрібен ти мені? Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, умощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій крихісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала на сінина, проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: Що такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії.
3: Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
1: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
3: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній, за визначений проміжок часу, пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки і століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу. одразу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
1: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
4: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти поруч,

0: пахне небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Одного дня бідна вдова, сильно пригнічена своїми турботами, сиділа і плакала. Маленька дочка її, бачивши сльози матері, підійшла до неї і, обійнявши рученятами, із заклопотаним виглядом запитала: «Мамо, чому ти плачеш? Хіба Бог помер?» «Ні, моє дитя, він померти не може». Слова дитини вразили матір. «Дійсно, навіщо вона так зневіряється? Адже всемогутній Господь живий і сильний задовольнити всі її потреби».
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Григорій Сковорода. Годинникові колеса. Колесо годинникової машини спитало у другого: «Скажи мені, а чого ти гойдаєшся не так, як ми, а в інший бік?» «Мене, — відповіло друге, — так зробив мій майстер. І цим я не лише не заважаю, але ще й допомагаю, аби годинник мав єдиний шлях по сонячному колу». Сила. З різними природними нахилами і життєвий шлях різний. Одначе всім їм один кінець – чесність, мир і любов.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: У Сергійка новий м'ячик, аж до неба скаче, скаче. Зранку ним Сергійко грає, лупить у стіну сараю і ногою, і рукою, а буває й головою. То що сили, то не дуже. Раптом м'яч упав в калюжу. По грязюці покотився, геть намок та забруднився. Наш Сергійко спохмурнів, грати враз перехотів. Раптом дощик бризнув з неба, вимив м'ячика як треба. Знов готовий він скакати, і плигати, і літати. У людей також буває, б'є життя нас та кидає, та негоди і страждання йдуть на користь, на навчання. Сльози серце омивають, погляд в небо підіймають. Очищає Бог нас знову, з неба лє любов Христову.

0: не був злим хлопчиком, але чомусь усе ламалося в його руках. Усі його іграшки були поламані. Олов'яні солдатики, всі звірі обов'язково були розірвані на дві частини. На кубиках всі картинки подряпані і всі кораблики роздерті на дрібні шматочки. Щоб усі ці частини іграшок зібрати докупи, мама пошила йому з барвистої тканини торбинку, дала її Едику і сказала: «Збери всі свої іграшки в торбинку і принеси додому». Едик пішов у садок і висипав на траву усе своє майно. Тепер його більше цікавила торбинка, ніж іграшки. «І я тепер цією торбинкою ловитиму птахів», – вирішив хлопчик. Звичайно, торбинкою він не міг впіймати жодного птаха. Де ж це чувано, щоб торбинкою птахів ловили? Четверо маленьких гусенят, котрі відстали від своєї матері, бродили по садочку і пищали. Едик дуже зрадів. «Ось і птахи самі до мене прилетіли, і ловити не потрібно». Він схопив одне за одним усіх гусенят, вкинув у торбинку і зав'язав їх. На радощах він став гойдати торбинку в різні боки, підкидати вгору, трясти, знову кидати і підхоплювати. Гусенята пищали від болю, але на веселого птахолова це ні з кілечки не впливало. Він сміявся, співав веселі пісні і захоплювався своєю нерозумною грою все більше і більше. Нарешті він втомився, розв'язав торбинку і висипав гусенят на траву. Бідні, змучені гусенята відразу не могли звестися на ніжки. Потім, ледь зібравшись із силами, кинулися тікати. Але одне з них, найменше, лишилося лежати на траві. Воно було мертве. Серце Ведика зупинилося. «Устань, устань, моя маленька, твоя мама кличе тебе», – умовляв хлопчик мертве гусеня, але все було даремно. «Який жах! Воно померло», – заплакав Едик. «Я його вбив!» Раптом він побачив, що наближається великий гусак. «Це, напевно, мама мертвого гусенята, і тепер вона побачить, що і дитинка лежить мертва на землі. Вона ж мене уб'є!» Зі страхом подумав хлопчик і втік. Бідний Едик весь ранок думав про свій злочин. Його весь час мучили докори сумління. «Едик, ти ж убивця? До мами він теж не міг підійти. Як він сміє подивитись її у вічі? Адже він убивця». Едик чекав, коли його покличуть обідати. Після обіду до його брата Льоні прийшов шкільний приятель Яша, і вони втрьох пішли до річки. Хлопчики помітили, що Едик дуже схвильований, але причини не знали. Через деякий час він утік від них. Едик біг через річку по кладці. Насередині він зупинився і закричав: «Гуси, гуси до мене пливуть!» Льоні і Яша, побачивши, розсміялися і заплескали в долоні. Їм було смішно, що гуси навели такий жах на хлопчика. «Іди собі далі, гуси тебе не чіпатимуть», – гукав Льоня. Але Едик, побачивши гусей, втратив рівновагу і впав у річку. Хлопчики підбігли, схопили мокрого і брудного Едика і витягли на берег. «Я втопився, втопився!» – голосно плакав і промовляв Едик. «Та ти не втопився, ми ж тебе витягли, ти живий!» – сміялися хлопчики. Вони відвели його до мами. Мама вимила його, передягнула у чистий одяг і заспокоїла. Отямившись, Едик розповів мамі про свій злий вчинок і попросив пробачення. Він дав обіцянку ніколи більше не мучити маленьких гусенят, курчат та інших пташок. «Добре було б, коли б ти і свої іграшки не ламав і не розкидав. Якщо будеш тримати їх у порядку, то не матимеш бажання мучити птахів і тварин. Ангели Божі, котрі охороняють нас щодня, спостерігають за усіма нашими вчинками і записують їх у небесних книгах», – говорила Едику мама. «Мамо!» – зі страхом вигукнув хлопчик. «Хіба ангел бачив і записав, що я мучив гусенят? А що ж тепер буде?»
1: «Ну, звичайно, бачив і записав. Але Ісус Спаситель прощає нам усі наші провини, якщо ми каємося і обіцяємо Йому ніколи більше їх не повторювати. І Він її більше ніколи не згадує». Едик слухав і гірко плакав. За кілька годин він пережив стільки горя і страху, що запам'ятав цей день на все життя. Він дав мамі обіцянку тримати свої іграшки в порядку, нічого не ламати і ніколи не мучити ні пташок, ні мурку, ні собачку султана. «Якщо ти додержиш своєї обіцянки, то подаруємо тобі нові іграшки».
0: «Так, мамо, з Божою допомогою від сьогодні я стану хорошим хлопчиком».
1: І уявіть собі, Едик дотримав свого слова.

0: Найкращий лікар. Захворіла Галя наша. В неї нежить, в неї кашель. Щохвилини Галя чхає, плаче, носика втирає.
1: Ой, не хочу я хворіти, і ліки я не хочу пити. Ой, які ж вони гіркі, і пекучі, і бридкі. Ці пігулки та мікстури не зіб'ють температури. Мамо, дай мені щось інше, щось солодше та смачніше.
0: Добре, доню, не сумуй, чай з лимоном ти скуштуй. Ось вареннячко з малини, гарні ліки для дитини. А найперше, що нам треба, очі підвести до неба і у лікаря просити нашу дівчинку зцілити, бо наш лікар, він нас чує, він хвороби всі лікує. Захворієш, не барися, швидше Богу помоли.

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу й кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Потримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого. Хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух. Пісня – це краса. Не може один володіти нею. Пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина. Переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу. Перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами в ефірі Леся та Маша, і сьогодні ми розкажемо вам про ще одну відому особистість.
2: А саме про доньку Ярослава Мудрого Анну, королеву Франції. Зі шкільної лави відома постать в історії Київської Русі. Однак в її історичному портреті ще довго будуть залишатися невідомими його цікаві складові. Глибокий розум, краса, духовність і освіченість Ярославни справляли незабутні враження на її сучасників. Дочка Ярослава Мудрого гідно репрезентувала на чужині свою батьківщину, яка в ті далекі часи була значно більш розвиненою культурно і економічно, ніж Франція.
1: Анна народилася у 1024 або у 1028 році, за іншими даними – у 1032. Точну дату народження Анни досі не встановлено. Французькі автори повідомляють, що їй було 22 роки, коли вона приїхала до Франції. Дитячі роки Анни пройшли у Києві. Дитинство Анни пройшло в час бурхливих, політичних і культурних подій.
2: Крім пишних банкетів і полювань, церковних відправ, що було характерне для стародавнього світу, Київ Ярослава відрізнявся активним громадським і просвітницьким життям. Відкривалися школи, засновувалися бібліотеки, переписування і переклад книжок були важливою державною справою. При дворі князя відбувалися вечори, схожі на нинішні літературно-вокальні, на яких виступали поети, музиканти, скоромохи.
1: Отже, Анна зростала в культурній атмосфері держави, що на той час вважалася однією із наймогутніших і найрозвиненіших у світі. Приватні вчителі навчали князівну грамоті, історії, іноземним мовам, співам, малюванню, правилам етикету. Як свідчать документи, Анна мала добре вироблене письмо, бо, вірогідно, займалася переписуванням книжок.
2: Можна припустити, що вибір французького короля Генріха I, який просив руки Анни Ярославни, був зумовлений не лише політичними міркуваннями. Слава про красу і розум руської князівни линула по всій Європі, дійшовши й до Франції. До Києва французьке посольство прибуло, здолавши відстань у 3000 кілометрів. Після урочистої церемонії в Софіївському соборі, влаштованої на честь приїзду французьких посланців, посол Готьє Совеєр прочитав листа від французького короля, що просив Анну стати його дружиною. Незабаром послам було дано офіційну згоду на шлюб, і розпочалася підготовка до далекої подорожі.
1: Посольство з Анною приїхало до Франції пізньої осені 1048 року. Перші місяці після приїзду князівна мешкала в містечку Сан-Ліс неподалік від Парижа, де в той час розташовувався королівський двір. Невідомо, як спочатку жилося їй у Франції, але дослідники цитують рядки з листа Анни до батька у Київ. «У яку варварську країну ти мене послав? Тут житла похмурі, церкви потворні і звичаї жахливі». Через півроку король Франції Генріх I одружився з Ярославною.
2: Під час вінчання, яке відбувалося в кафедральному соборі міста Реймс, Анна подарувала привезена з Києва Євангелія. Вступаючи на французький престол, всі наступні королі приносили на ньому клятву, навряд чи знаючи, що воно з Києва. Найдавніша частина цієї рукописної пам'ятки написана кирилицею, яка була офіційним письмом Київської Русі. Євангеліє стало власністю Реймського собору.

0: Кору, і тому отримало назву Римського і довгий час вважалося загубленим.
1: Королева Анна народила трьох синів: Філіпа, що незабаром став королем Франції, Філіпом І, Роберта і Гуго. Існує версія, що королівське подружжя мало дочку Едінгу, доля якої набула напівлегендарного характеру. Дівчинка народилася у 1055 році, а у 1074 монарх вирішив видати принцесу заміж. Щоб уникнути силуваного одруження, Едінга втекла з Парижа і, знесилена довгою дорогою, зупинилася в баварському селі Пух на околиці Мюнхена. Місцеві селяни надали принцесі хатину, де вона прожила до своєї смерті, навчаючи місцевих дітей та лікуючи хворих. Похована Едінга під престолом церкви, що стоїть і донині. Близько 1600 року католицька церква проголосила онучку Ярослава Мудрого блаженною.
0: Анна Ярославна приділяла велику увагу освіті та вихованню своїх дітей. У пригоді її стала всебічна освіта, отримана на батьківщині. Книги з бібліотеки Ярослава Мудрого привезені нею до Франції. Як пишуть дослідники, розум цієї жінки вражав французів. В одному з листів до Анни папа Римський Миколай II писав, що дуже цінує її доброчесність, королівську гідність і повагу до церкви. Факти свідчать про те, що дружина короля Генріха І займала неабияке становище в тогочасному французькому суспільстві і разом зі своїм чоловіком брала участь у керуванні державою. У Франції Анна поширювала ті традиції поваги до освіти, вчення книжного, що визначали атмосферу і дух суспільства, у якому пройшли її дитячі роки і юність.
1: Після смерті Генріха І у 1060 році Анна ще деякий час зберігала титул королеви. У цьому ж році вона заснувала в містечку Сан-Ліс, недалеко від Парижа, монастир Святого Віцента. І нині в Сан-Лісі, у колишньому аббатстві Сан-Венсан, зберігається каплиця часів Анни Ярославни, перед якою стоїть скульптура Анни на повний зріст. На голові в неї королівська корона, в одній руці королівський скіпетр, у другій – модель церкви. На постаменті пам'ятника напис «Анна Руська, королева французька, засновниця собору у 1060 році».
0: До наших днів зберігся також ще один цікавий документ, який містить у собі пам'ять про Анну Ярославну. Це грамота Суасонському аббатству. Як відзначив свого часу один із французьких дослідників, на тій грамоті королева не задовольнилася звичаєм свого часу покласти знак хреста перед своїм підписом, виписаним рукою писаря. Навпаки, вона поклала своє ім'я і свій титул материнською мовою і слов'янськими буквами – Анна Регіна, тобто Анна Королева.
1: У подальшому королева-мати зі своїми дітьми оселилася у замку Сен-Ліс, що поблизу Парижа. Саме тут започаткувалися події, що набули бурхливого розвитку і надали романтичного забарвлення життю дочки Ярослава Мудрого. У неї закохався і потім, напевно, зі згоди самої Анни, викрав під час полювання граф Рауль де Крепі де Валуа, один із наймогутніших можновладців королівства. Закохані щасливо жили разом в одному із замків графа до його смерті.
0: Згодом Анна була змушена повернутися до двору Філіпа І. Знову її підпис з'являється на державних документах поруч із підписом сина. Лише тепер замість Анна Королева зустрічаємо Анна, мати короля Філіпа. Востаннє її ім'я було на жаловальній грамоті 1075 року. Коли померла і де похована Анна, невідомо. Існує багато версій, одна з яких доводить, що королева повернулась до Києва, де й завершила свої дні у монастирі. Однак переважна частина науковців вважає, що Анна доживала віку і була похована у Франції.
1: Наповнене розмаїттям подій життя доньки Ярослава Мудрого постає перед сучасним читачем як сюжет середньовічного роману, сповнений величі єдності, грандіозних історичних явищ та особистої людської долі. Образ дочки нашого народу, французької королеви Анни, впродовж тривалого часу надихає вітчизняних і зарубіжних митців на створення прекрасних літературних творів. Вона постає перед нами зі сторінок п'єси «Ярослав Мудрий» українського драматурга Івана Кочерги, роману «Диво» Павла Загребельного. За мотивами твору Ладинського було поставлено фільм «Ярославна, королева Франції». Французька письменниця Режін де Форж написала історичний роман «Анна Київська».
0: На жаль, наша програма підійшла до свого завершення. На все добре, до зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друга.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Одеська область. В Одеській області багато цікавих місць. Вирушаємо в подорож. Спочатку відвідуємо місто Білгород-Дністровський. Це дуже давнє місто, що стоїть на Дністровському лимані, неподалік від місця, де річка Дністер впадає в Чорне море. Тут збереглася найбільша в Україні фортеця. Її іноді називають Акерамською фортецею, бо місто Білгород-Дністровський колись називалося Акерман. Фортеця має дуже довгу історію, їй майже 700 років. Попри це, вона майже повністю збереглася. Тільки уявіть, що висота веж фортеці сягає 15 метрів, як п'ятиповерховий будинок. Уся фортеця обнесена високими стінами і глибоким ровом, через який не просто було перебратися ворогам. Зараз тут відбуваються турніри з історичного фехтування. У поєдинках беруть участь спортсмени в середньовічних і лицарських обладунках і озброєні давньою зброєю. Найдовшою вважається американська річка Амазонка – 6992 кілометри. Проте в Україні протікає ще одна велика річка – Дунай. Її довжина – 2900 кілометрів. Ріка цікава тим, що окрім нашої країни, Дунай протікає територію ще 9 країн Європи. Витік Дунаю, тобто місце, де річка починається, розташований у горах Німеччини. А дельта – місце, де вона впадає в Чорне море, на кордоні України і Румунії. Дунайська дельта – унікальне природне місце. Тут створений Дунайський біосферний заповідник. У дельті Дунаю можна зустріти до 300 видів птахів. Це качки-крякови, лебеді, гусі, сірі чаплі, баклани, чоми і навіть рожеві пелікани. Щоб подивитися на птахів або побачити поля латаття, можна вирушити на екскурсію в човні. У дельті Дунаю є незвичайне містечко Вилкове. Воно стоїть на воді, тому Вилкове іноді називають українською Венецією. Вулиці тут – це канали, заповнені водою. Замість тротуарів – дерев'яні містки, а основний транспорт місцевих мешканців – човни. У Вилковому навіть діти плавають у школу на човнах.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: дітки птахи знають, як знаходити дорогу в теплі краї і як повертатися додому.
1: Щоб знайти відповіді на ці запитання, вчені провели велику кількість експериментів. Під час одного з них групу лелек забрали з гнізд і незадовго до осіннього перельоту переселили на інше місце. Звідси їм довелося б летіти на зимівлю в іншому напрямку. Але коли настав час, птиці вирушили в тому ж напрямку, в якому вони літали зі свого старого місця. Створюється враження, що птахи мають інстинкт, який підказує їм, що треба летіти в певному напрямку. Дослідники вивчили схеми перельотів багатьох видів птахів і висунули теорію, як саме вони можуть знаходити дорогу. Мабуть, пернаті орієнтуються на магнітне поле землі. Не виключено, що деякі птахи здатні вловлювати і звуки низьких частот, вироблені океанськими хвилями, що допомагає їм вибрати напрямок. Можна також припустити, що птахи користуються одразу кількома методами.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: п'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі діти. Поговоримо сьогодні про щедрість. Що означає бути щедрим? Давайте послухаємо, як це розуміють мої знайомі хлопчики та дівчатка. Вони вчаться в одній школі і живуть усі в одному ж дворі. Зараз я бачу Максимку. Максимка сидить на лавочці біля свого під'їзду і з задоволенням їсть стріжок з морозивим. А ще два інших тримає у вільній руці. З дому виходять його однокласники Артем та Юля.
2: Привіт, Максимку!
0: Максим із таким апетитом, як кажуть, уминає морозиво, що Артем і Юля мимоволі проковтують слинки.
3: Смачне, напевно, так?
0: На очах у друзів Максим починає поглинати другий ріжок з морозивом, а потім третій.
1: Міг би і друзів почастувати.
4: Почастувати? Як це? Таке смачненьке морозиво віддати?
3: Не віддати, Максим, а трішечки пригостити. Так завжди роблять щедрі люди.
1: Саме так.
4: Хочете сказати, що я жадібний? Так? Нічого я не жадібний. Я ощадливий. А щоб не обзивалися, надаю вам зараз тусанів удосталь, то і буду щедрим.
1: Анумо, спробуй. Подивимося, хто на тумаки щедріший.
3: Артем, Максим, та не варте морозиво сварки.
4: Та що з вами зв'язуватися? Піду я краще до інших друзів. Ті не обзиваються.
0: І Максим, незадоволений, що з гарчачі собі підніс, йде.
3: Шкода, образився Максим.
1: А я так і не зрозумів, що його розсердило.
3: Ну, ми начебто натякнули, що він не дуже щедрий.
1: Справді, так вийшло.
3: Давай забудемо про морозиво. Я ж тобі книгу винесла, що ти просив?
1: Велике спасибі, не забула.
0: Юля починає витягувати з пакету книги. І раптом на землю випадає яскрава вишита хусточка.
3: Ой, моя хусточка.
0: Артем піднімає хусточку.
1: Яка ж гарненька.
3: Правда? Я полюбляю вишивати, а цю до конкурсу приготувала.
1: Здорово в тебе вийшло. Як кажуть, ексклюзив. Ти чудова майстриня, Юля. Одержуй першу нагороду.
0: Артем достає з кишені цукерку і простягує хусточку та цукерку Юлі.
3: Спасибі, Артемка. Я помітила, ти завжди щедрий на добрі слова.
1: Так це ж так приємно – говорити чи робити щось гарне іншим.
3: Якби ж усі дівчатка і хлопчики так само вважали.
0: З під'їзду вибігає Інна, і раптом на очах у Артема та Юлі та щось чіпляється і падає.
3: Ой!
0: Юля і Артем кидаються до подружки, піднімають її, усаджують на лавку. У Інни на очах сльози.
3: Оєчки, так боляче, колінку вдарила. Ой, пече. Ну, Іночка, миленька, не плач. Треба туго перев'язати колінкою, і вона вмить перестане боліти.
5: А чим? Чим перев'яжемо? А, пече.
3: А оцією моєю хусточкою. Артем, перев'яжи.
0: Артем починає перев'язувати Інину колінку, а тим часом з'являється Максим і поодаль спостерігає за діями друзів.
1: Так не туго?
5: Ні, кажись, біль справді утихла. Дивно, може це через твою гарненьку хусточку, Юлечко? Вона така красива.
3: Слава Богові, тобі полегшало. Дарю тобі її.
5: Даруєш мені цю хусточку? І тобі зовсім-зовсім не шкода?
3: Ну, може трішечки, а більше мені хочеться тебе утішити.
5: Спасибі, Юлечко, ти така щедра.
3: Просто завжди приємно допомогти іншому.
0: Максим підходить до друзів.
1: Що ви тут розбазікалися? Як здорово бути щедрим, як це приємно, як чудово. Звичайно приємно, коли до тебе всі так. Ха-ха, а ще скажіть, що віддавати комусь своє кровне просто щастя.
6: Ой, Максим, молодець, що повернувся. Можу відповісти тобі мудрими словами. Більше щастя давати, чим одержувати.
4: Який мудрець вишукався?
3: Я теж знаю цю премудрість.
5: І я знаю від бабусі. Вона говорить, що це біблійна мудрість.
4: Ну, припустимо, я повірив. Хто ж відмовиться від щастя? А як бути щедрим, якщо в тебе нічогісінько немає?
0: Максим крутить перед дітьми порожніми руками, а ще вивертає порожні кишені.
4: Ну що, мовчите? Ага, задачка.
6: Може бути, слово «давати» тут означає не тільки дати щонебудь із рук у руки. Давати, я так гадаю, можна, наприклад, говорячи комусь добрі слова, або когось утішаючи, у чомусь виявляючи співчуття.
3: А вже ж, так воно і є. Давати – це і завжди поважно, сердечно ставитись до стареньких.
5: І допомагати мамці поратись по дому. Це теж буде щедрість, правда ж?
6: Так. То і виходить, будь-яка добра, гарна справа, що зроблена нами іншому, і є щедрість. Я правий?
2: Правий.
6: Ти, Максим, спробуй і переконаєшся, бути щедрим дуже навіть приємно.
3: А все, що приємно, нас робить щасливими.
4: Спробую повірити вам, друзі. І спробую зараз же. Моя бабуня сьогодні жде гостей. Казала, діл вдома ціла гора. Побіжу допоможу їй на кухні. Побачимось пізніше.
2: Приємної тобі щедрості!
0: От так, наші любі слухачі. Гадаю, ви дуже вірно вирішили, друзі. Щедрість – це коли ми робимо добро іншим. Коли співчуваємо, ділимо з теплом свого серця, коли допомагаємо дечим і таке інше. А наша щедрість – нам же і несе радість. І це не дивно, адже сама Біблія вчить давати блаженніше, чим брати. А стається додати, сьогодні у сценці брали участь Інна Дивнич, Юля Макарчук, Максим Граболюк, Артем Трофіменко та Олександр Головей. А написала її дика Людмила Петрівна. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
2: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Привіт, друже! Чи пам'ятаєш ти, хто такий Єзекія? Це цар юдейський, котрий був вірним і слухняним Богу. Єзекія не шукав собі слави. Цар благав Бога, щоб той прославився через спасіння юдейського народу від злісного ворога – асирійців. Хвороба царя. Біблія, книга пророка Ісаї, 38 розділ.
1: Саме тоді, коли Асирія загрожувала Єрусалиму, захворів цар Єзекія. Він страждав від болючих виразок, які вкрили все його тіло. Ісая відвідав його зі звісткою від Бога. Бог сказав, щоб ти владнав усі свої справи, бо ти помреш, переказав він цареві. Коли Ісая пішов, Єзекію охопив страшенний відчай. Він не уявляв, що станеться з його народом, якщо його не буде. Хто керуватиме ним і захищатиме його? Боже, будь ласка, допоможи мені, почав він молитися. Відомо ж, бо тобі, що я завжди намагався чинити твою волю і був тобі покірливий. І Бог сказав Ісаї: «Піди знову до Єзекії і скажи йому, щоб почув я молитву його. Через 3 дні він знову зможе піти до храму і проживе ще 15 років. Я також захищу його місто від асирійців». Ісая наказав царському прислужнику розтовкти кілька фіг і натерти ними цареві виразки. Поки готували цю мазь, Єзекія запитав у пророка: «Як я буду знати, що Бог полегшить мою долю?» «Бог дасть тобі ознаку», – відповів Ісая. «Тінь на сонячному годиннику відступить назад на 10 сходин». Батько Єзекії, цар Ахаз, побудував спеціального сонячного годинника, щоб вимірювати час. Коли сяяло сонце, тінь година за годиною рухалася від однієї сходини до іншої. Даруючи Єзекії додаткові роки життя, Бог, здавалося, повертав назад плин часу для Єзекії, так, ніби тінь на сонячному годиннику рушила в зворотньому напрямку. Єзекія був такий вдячний Богові, що написав пісню, аби заспівати її в храмі. «Господь на спасіння мені!» І ми будемо співати піснеспіви свої у домі Господнім по всі дні мого життя.
0: Як ти вважаєш, чому Бог змінив своє рішення стосовно царя Єзекії? Мабуть, Господь бачив, що Єзекія хоче видужати, щоб допомогти народу Божому. Бог дивиться в наше серце і бачить наші справжні думки. Чи вмієш ти бажати не для себе, а дбати про своїх ближніх, як Єзекія? Ти зауважив, як відреагував Єзекія на своє одужання? Він хвалив у піснях і дякував Богу. Так маємо робити і ми з тобою. Зустрінемося з тобою знову, коли настане час розгорнути Слово Боже. А поки – до побачення. Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже! Коли ми слухняні, Бог робить через нас великі справи. Згадай готовність Гедеона беззаперечно виконувати Божі повеління, якими б неймовірними вони йому не видавалися. Із загоном лише з 300 осіб Бог обіцяв Гедеонові перемогти багатотисячне вороже військо. Господь ще раз дав переконатися юнаку, що Богу все під силу. Сурми і смолоскипи. Біблія, книга суддів, 7 розділ.
1: Коли 300 воїнів вишукувалися, Гедеон розділив їх на три групи, по 100 чоловік у кожній. Потім він дав кожному в руки глиняного глека, смолоскипа та сурму з баранячого рогу. Цих речей було достатньо, бо воїни, які повернулися додому, залишили своє спорядження в таборі. Відтак усі уважно вислухали пояснення Гедеона стосовно того, що їм належить робити. Вони беззастережно довіряли своєму вождю. «Опустіть свої запалені смолоскипи у глечики», – наказав він. Глечики, по-перше, до певного часу мали приховати вогонь і, по-друге, не дати йому згаснути. «Коли я та 100 чоловік, котрі підуть зі мною, дістанемося мадіянського табору», – продовжив далі Гедеон, – «розпорушіться навколо табору. Спостерігайте за мною та моїм загоном і робіть те ж саме, що й ми. Коли ми почнемо сурмити у сурми, зробіть і ви так само і здійміть великий галас». Гедеонові воїни дісталися до ворожого табору саме тоді, коли там відбувалася зміна варти. Більшість мадіянитян спали, а решта – або йшли на чергування, або поверталися після нього. Ніхто не помітив появи трьохсотеного загону. І от Гедеон подав знак, і його 100 воїнів щосили засурмили у свої сурми. Зразу ж воїни двох інших загонів засурмили також. І таке відбувалося навколо всього табору. «Меч за Господа і Гедеона!» – закричали ізраїльські воїни. Цієї самої миті Гедеон та його воїни розбили свої глиняні глеки, і яскраве полум'я їхніх смолоскипів спалахнуло в темряві. Не гаючи часу, решта їхніх товаришів зробила те ж саме. Шум від глеків, які трощили, потім спалахи світла сполохали весь табір. Мадіянитяни прокидалися, охоплені жахом. Коли вони почули звуки сурм, а потім переможний бойовий клич і побачили вогні, які оточили табір, то вирішили, що багатотисячна армія виступила проти них. Налякані верблюди розірвали прив'язь і металися, витопчуючи все. На півсоні мадіянитяни почали бити й трощити все без розбору, нападаючи на своїх же друзів і союзників. Ніхто з Гедеонових воїнів навіть не мав потреби вдатися до зброї. Вони спокійно стояли навколо табору, тим часом як мадіянитяни, галасуючи, тікали так швидко, як тільки могли. Бог допоміг отримати переконливу перемогу Гедеону та його 300 воїнів.
0: Ця історія нагадує нам про те, що Бог має свої методи для досягнення цілей. Ми, люди, здатні вузько мислити і думати, що тільки так, а не інакше можна впоратися з цією проблемою. Та Бог перевертає нашу свідомість своїми вчинками. Хіба можна подолати багатотисячну армію без меча, використовуючи смолоскип і сурму? Чи можна перемогти тисячі декількома сотнями? Можна, якщо за цим стоїть Бог. Бог послав Гедеону незвичну ідею, яка вирішила хід битви. Бог шукає вірних і робить їх здібними. Про наступні події в житті ізраїльтян ми дізнаємося пізніше, коли настане час слухати слова священного писання. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

什么？

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири.
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку.
1: Раз, два, три, чотири. Привіт, барсучок Ігнашко.
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку. Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаймо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так, як ти, не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре, вставай прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так, а тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідеш. Зрозумів?
0: Так. Я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже, дуже, дуже сподобалось.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського співака, тенора Енріко Карузо. Хто не знайомий з тонкощами вокального мистецтва, його технікою та особливостями, той не може собі уявити, якою ціною дається співаку кожний виступ в опері. Скільки нервової енергії та сили витрачає він за 3 години спектаклю. Артист, який виконує головну партію, повинен прийти в театр у відмінній вокальній та фізичній формі, інакше він просто не витримає того величезного напруження, якого вимагає від нього виконання партії в спектаклі. Тільки постійний, жорсткий режим може дати артисту необхідні сили. Всі ці труднощі ще більше відчуває гастролер, який вимушений концертувати в різних країнах в незвичних кліматичних умовах, перед новою публікою, з незнайомими партнерами. Ось що відчував молодий Енріко під час відповідальних гастролей в Петербурзі та Москві. Набагато пізніше він зізнався: «Я не можу робити те, що мені хочеться. Я не можу навіть думати про те, щоб застудитися. Я повинен постійно піклуватись про делікатний механізм, мої зв'язки».

кінці лютого оперна трупа італійської опери прибула на великопосний сезон в Москву. Спектаклі проходили в Большому театрі. В дні спектаклів золотий зал театру був переповнений. Пані в розкішних вечірніх сукнях, в хутрі та діамантах, чоловіки в смокінгах та фраках, високі військові чини в святкових мундирах. І на ярусах та галерці, притиснувшись один до одного, сиділи та стояли гімназисти, курсистки, студенти, завзяті театрали, які найголосніше кричали «Браво!» та «Біс!». Тортореллі, автор книги Енріко Карузо, приводить наступні слова одного із російських скрипалів. «Я ніколи не бачив за все своє артистичне життя такої кількості людей перед дверима театру. І це в 37-градусний мороз. Люди намагались потрапити в театр, щоб послухати Карузо. В цей вечір публіка захопленими оваціями проводжала співака. Другий і останній сезон італійської опери в Росії, в якому приймав участь великий італійський тенор, закінчився 23 березня. Скоро Карузо поїхав з Москви до Буенос-Айресу.

ведучи напружену гастрольну діяльність, виступаючи то в Європі, то в Америці, Карузо нерідко зустрічався з російськими співаками та музикантами. З усіх російських співаків, з якими зустрічався та концертував Карузо, найбільшою його симпатією користувався Шаляпін. Після того, як вони вдвох виступили на сцені італійського театру «Ла Скала» в опері «Бойто Мефістофель», відносини Карузо та Шаляпіна залишались істинно дружніми до останнього дня життя великого тенора. Карузо багато записувався. Він був одним з перших серед оперних співаків, хто зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Також історії відомо багато курйозних випадків, які ставались із великим тенором протягом всього його життя. Ось один з них. Якось Карузо, вже прославлений співак, прийшов в банк, щоб отримати по чеку значну суму грошей. І раптом виявилось, що в нього немає при собі ніяких документів, які вказують на його особистість. «А я звідки знаю, хто ви такий? Ось так кожен може прийти і сказати, що він великий Карузо», – заявив касир і відмовився виплатити гроші. Співак лише хвилинку роздумував, як йому довести, хто він такий, і раптом працівники банку почули арію з опери «Тоска». Виконання було настільки чудовим, що цього виявилось достатньо, і ніхто більше не сумнівався, що Карузо – це Карузо. Виходячи з банку, Карузо промовив: «Ніколи в житті я не старався співати так, як зараз».

Якось Карузо приїхав на гастролі до Іспанії і зайшов до перукарні. Перукаря він попросив, щоб його підстригли, як завжди, під Карузо. Однак перукар, уважно подивившись на нього, сказав: «Вибачте, сеньор, хоча ця зачіска зараз дуже модна, і всі хочуть бути підстриженими саме так, під Карузо, але особисто вам я її не рекомендував би. Вона вам не підходить і може настільки зіпсувати вашу зовнішність, що я, напевно, не візьмусь за цю роботу».

2 серпня 1921 року в другій половині дня у вітрині Петроградської вечірньої газети було вивішено велике в траурній рамці оголошення. Текст був таким. Тільки що отримана телеграма про те, що в Неаполі у віці 48 років помер великий тенор Італії Енріко Карузо. І кожен, хто проходив мимо знайомого будинку на фонтанці, затримувався біля вітрини і читав ці скорботні рядки. У багатьох петроградців об'ява викликала спогади про неповторний голос, який, здавалося, ще звучав у цьому місті – місті перших тріумфів Карузо.

0: GDZPLITUFHCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову я, Катя. Хочу продовжити мандрувати з вами стежинками дивовижної країни Абетка. В минулих передачах ми зустрілися з літерами А і Б. Сьогодні ми завітаємо у гості до пані В. Я знайшла пані В у садку, де вона збирала великі стиглі вишні. Відра були вже майже повними. «Вітаю, вітаю!» – весело промовила вона до мене. «Я чекала на вас. Запрошую до себе на вечерю, бо маю вам розповісти дещо цікаве». Я радо прийняла запрошення. І вже зовсім скоро ми сиділи за столом і ласували смачненькими варениками з вишнями. І пані В неспішно розповідала мені про вічність.

подобаються подарунки. Особливо їх полюбляють діти. Та незабаром усі добрі люди на землі отримують подарунок від Бога. І він буде незвичайний. Вічне життя – назва йому. А що таке вічне життя? Не думайте, що вам, дітям, це буде незрозуміло. Знайте, що не всі дорослі розуміють, чому на землі все має свій кінець. Один Бог вічний, і вічність – його подарунок для нас усіх. Якби вам доручили порахувати крупинки цукру в лантусі або піщинки на пляжі, не журіться, цього ніхто на землі не зможе зробити. Це під силу лише Богу. Вічність – це те, що ніколи не закінчується, що не має ані початку, ані кінця. Вічне життя означає жити, жити, жити і так до безкінечності. Коли Мишкові пішов 5-й рік, мама подарувала йому кішечку. Кішечка була біла-біла, як сніг. У неї був рожевий язичок і гострі зубки. Мишко дуже прив'язався до тваринки. Він доглядав кішку, наливав їй молочка. І ось одного разу у неї народилися маленькі гарненькі кошенята. Їх було троє. Одного з них Мишко вибрав собі – сірого, пухнастого. «Це буде моє кошеня, я сам буду доглядати його», – оголосив він. Минуло декілька днів, і раптом Мишко помітив, що кошеня лежить і не ворушиться. Він покликав маму, та, уважно розглянувши кошеня, тихо сказала – воно померло. Мишко заплакав. Він не знав, що означає слово «померло», але відчув, що це дуже погано. На жаль, діти, на нашій землі ніхто не живе вічно. Помирають дерева, тварини, пташки, риби і люди. Але щоб ми повірили у прихід вічності і безкінечне щастя людей, у Біблії вміщено оповідання про Єноха. З дитячих років він щиро любив Бога і був дуже хорошим слухняним хлопчиком. Одного разу, коли Єнох довго розмовляв з Богом, Господь сказав йому: «Ти так любиш мене, що тобі вже можна жити зі мною на небі». І він забрав його до себе. Єнох живе зараз на небі поруч із своїм небесним отцем і ангелами. Він ніколи не помирав і вже ніколи не помре. У нього є все, що тільки він побажає. Він дуже-дуже щасливий. І коли Бог подарує нам вічне життя, котре не матиме свого кінця і в котрому не буде нічого сумного, Єнох зустрінеться з нами і розповість, як багато він подорожував з ангелами до далеких зірок і по всьому Всесвіту, як він чекав на всю свою рідню. І незабаром цей славний день настане. Ніхто не відбере у нас вічності. Це також чудово жити вічно зі своїми дорогими друзями і рідними у царстві свого Отця, Небесного Царя.

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні розповім вам ще одну цікаву історію. Карр! Доброго дня! Ми з вами так давно не зустрічалися. Карр! Карр! Стільки нового і цікавого я хочу вам розповісти. Карр! У нашому будинку номер 38 відбулося стільки важливого, що я просто не можу стриматися. Карр! Почну спочатку. Дівчинка Надя, яка живе в квартирі номер 5, цієї осені пішла до школи. Її мама Валентина купила величезний букет квітів для першої вчительки. А для Наді багато подарунків у її гарний ранець. Карр! Дівчинка так раділа. І я теж раділа. Правда, не знаю чому. Напевно, тому, що Ісус сказав: «Радійте з тими, хто радіє». А ще я побачила, що в новому ранці Наді лежить дитяча Біблія. Це Оленочка із квартири номер 17 подарувала до 1 вересня. Оленка хоче, щоб Надя, навчившись читати, сама змогла прочитати всі історії з цієї славної книги. Карр! Надюша була щаслива, що в школі вона навчиться читати і писати і довідається багато цікавого і важливого. Карр! Як шкода, що немає на світі шкіл для ворон. Карр! Я б тоді могла в школі вчитися. Карр! Я думаю, що теж прочитала б щось дуже важливе з Біблії. Карр! А поки я сиджу біля вікна Оленки, коли вона читає Біблію своїй бабусі. Карр! Ось одного разу сиджу я і слухаю, як Оленка читає оповідання про пророка Йону. Він був дуже неслухняним пророком. Карр! Ви думаєте, що такого не буває? Карр! Ще як буває? Карр! Діти бувають неслухняними, і за це батьки їх карають. Карр! Отож, і пророк Йона був неслухняним. Його Бог послав у місто Ніневію, щоб він розповів мешканцям, що Господь хоче знищити це місто за їхні гріхи. Але Йона не послухав Бога і поплив на кораблі зовсім до іншої країни. Бог розгнівався і допустив на морі великий шторм. Корабель став тонути. Йона зрозумів, що Бог розсердився на нього і попросив капітана корабля, щоб вони викинули його за борт у море. Карр! Карр! Це було жахливо. Карр! Але Бог не дав Йоні потонути в морі. Карр! Бог послав для Йони велику рибу. Карр! Це, напевно, був кит.

Кити не риби, а савці. Він проковтнув Йону. Заждіть, заждіть, карр, не засмучуйтесь. На цьому історія не закінчилася. Йона 3 дні, 3 ночі був у животі цього великого кита. За цей час він зрозумів, що потрібно просити прощення у Бога. Ох, як це важливо, вчасно попросити прощення. Це я сама знаю, зі свого досвіду. Отож, продовжуй далі. Карр. Коли Йона попросив прощення у Бога, то кит виплюнув Йону на берег. І він вирушив в Ніневію, щоб розповісти мешканцям цього міста, що вони живуть неправильно і грішать перед Богом. Бог хоче знищити це місто за гріхи, якщо вони не покаються. Карр. Як це страшно! Мешканці міста Ніневія злякалися і покаялися перед Богом у своїх гріхах і просили в Бога прощення за все. Карр. Бог вилив на них свою милість та тоді не знищив місто. Карр. Карр. Я думаю, що і вам стало зрозуміло, як важливо нам слухатися і виконувати веління Божі. Карр. А також дуже важливо слухатися маму і тата. Карр. Карр. Ой, як я забарилася з вами. А в мене стільки справ. Стільки справ. Але, думаю, ми ще зустрінемося. У мене є ще одна новина для вас. Але це секрет. Карр. Маленька Люська стала мамою. Карр. Вона народила 4 чарівних кошенят. Карр. Карр. Але про це іншим разом. Бувайте. До зустрічі. У мене все має бути під контролем. Карр. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива. Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива. Коли ти

0: небом.
1: На дотик дуже тепле, ніжне.
2: Не смак, воно солодше меду.
3: Звучить як нотка найтончіша.

Доброго вечора, друзі! В ефірі передача про важливі речі для батьків та малечі. Уяви таку картину. Потік людей рухається в один бік, а хтось один намагається протиснутись в протилежний. Як вважаєш, чи легко цій людині йти своїм шляхом? Звісно ж ні. Хтось штовхне, а хтось, можливо, і нагримає, мовляв, чого заважаєш? Рухався б разом зі всіма, або перечекав, поки люди пройдуть. В історії частенько ставалося так, що християн не приймали з любов'ю. Сьогодні лікар Сухомлин розповість про людей, справжні герої віри, які відстоювали істину тоді, коли всі були проти них.

0: Марії, чи не було тобі страшно, коли ти побачила живого ангела?»
1: «Звичайно, спочатку було страшно, але потім я зрозуміла, що його послав Бог. Бог мене любить, навіщо його боятися?»
0: «Ти дуже смілива, я б так не змогла».
1: «Для тебе Бог приготував щось інше. Ти підростеш і зробиш все, як потрібно».
2: «Ангеліно, що це за спектакль ти влаштувала?»
0: «Я виконую домашні завдання. Нам потрібно було порозмовляти з улюбленим біблійним героєм».
2: «От воно що. Я бачу, в тебе непогано виходить».
3: «Я теж розмовляв зі своїм улюбленим героєм».
2: «Хто ж він?»
3: «Даниїл. Він такий сміливий».
2: «А ти знаєш, чому він був таким сміливим?»
3: «Звичайно. Йому завжди допомагав Бог».
2: «А чому?»
3: «Бо він йому вірив».
0: «А сьогодні нам Олег Миколаєвич ще про когось розповість, хто вірив в Бога».
3: «Я не можу дочекатись нашої зустрічі».
2: «Думаю, вам можна вже вирушати».
3: «Ходімо».

0: Здравствуйте, Олег Миколаєвич.
1: Добрий вечір.
2: Вітаю, друзі, радий вас бачити.
1: Олег Миколаєвич, виявляється, розмовляти з біблійними персонажами дуже цікаво.
2: Не просто цікаво, а й корисно.
1: Задавати питання, наче б розмовляєш з Давидом або Адамом, або з учнями Христа, і уявляти, що вони тобі скажуть, це так захоплює.
0: Мені також це сподобалось.
2: І яку ж користь ви взяли з цих розмов?
1: Мені сподобалось, наскільки сміливим був Даниїл. Але ж йому було легко, хоч він був серед чужого народу, але тоді йому допомагав Бог. А зараз хіба можуть бути такі герої, як Даниїл?
2: Ти думаєш, що Бог змінився?

0: хтось послухає історію про чоловіка, що жив не так давно. Його звали Уільям Керрі. Його ще називають патріархом сучасної місії.
1: А що таке місія?
0: Місія чи місіонерство – це коли віруючі люди розповідають іншим про Ісуса Христа, пояснюють, що треба робити, щоб стати Божою дитиною. Часто буває, що для цього християни покидають свої домівки і вирушають в місіонерські подорожі до чужих країн. Саме такою людиною був Уільям Керрі.
2: І куди ж він подорожував?
0: Він народився в Англії у 1761 році, але згодом Господь покликав його до далекої Індії.
2: Як романтично! Я теж хочу до Індії!
0: Але перед тим, як вирушити туди, Керрі багато навчався.
2: Я так і знав! Потрібно вчитися і вчитися!
0: Андрійку, ти щасливий, принаймні тим, що маєш можливість навчатися. Потрібно тільки не лінуватися, а от в Керрі не було такої можливості.
1: Як же він став місіонером?
0: Він народився в бідній сім'ї. Хлопчик страждав від алергії, тому не зміг, як мріяв, стати садівником. У 16 років він влаштовується працювати помічником майстра, що ремонтував взуття. В цей час він навертається до Бога. Він не мав середньої освіти, але це не зупинило цілеспрямованого юнака, який захотів змінити світ. Господь дав йому чудову здібність до вивчення іноземних мов. Вже в підлітковому віці він міг читати Біблію на 6 мовах.
2: Нічого собі! Аж на 6!
0: Так, і він вчився самотужки, без вчителів. А згодом навіть став професором східних мов у коледжі Калькутти. Його типографія друкувала святе письмо більш, ніж на 40 мовах і діалектах. Через це більше 30 мільйонів індусів отримали Боже Слово. Це станеться в майбутньому. А в юності Керрі одного разу дізнався, що існує багато народів, які нічого не знають про Христа. Ця думка не давала йому спокою. Він усвідомив, що Бог закликає його проповідувати Євангелія в далеких країнах. Він відправляється в Індію на місіонерське служіння. Це був перший протестант, який переїхав у далеку країну проповідувати Євангелія.
1: Він був одружений?
0: Так.
1: І дружина поїхала з ним?
0: На жаль, дружина Керрі не була так налаштована, як він. Її звали Дороті. Спочатку вона категорично відмовилася супроводжувати його. Навіть його батько назвав рішення сина відправитися до Індії безглуздим. Наперекір поглядам близьких, Вільям разом із своїм 8-річним сином сів на корабель, що плив до Індії. Місіонеру було 27 років. Але не встиг Вільям вирушити в дорогу, як дізнався про смерть свого майстра. Керрі повернувся додому.
1: І що, вже не вирушив до Індії?
0: Дуже скоро він сів на другий корабель. Тепер його дружина неохоче приєдналась до нього. Дороті знала, що ніколи не буде щасливою. І, на жаль, її страхи виповнились. Вона не могла звикнути до оточуючих. Стан її здоров'я погіршувався. Вона постійно просила Керрі відмовитися від ідеї жити в чужій країні і постійно хотіла повернутися додому. Вдень Керрі працював, а вечори присвячував перекладу Слова Божого на бенгальську мову і проповіді Євангелія місцевому населенню. Трагічна смерть їхнього сина Пітера призвела до того, що Дороті збожеволіла.
2: Можливо, це Бог покарав її за те, що вона противилась йому.
0: Ми можемо це припустити, але насправді тільки лише один Господь знає, чому так. До самої смерті в 1807 році Дороті не розділяла бажання чоловіка розповідати про Бога індусам.
2: А як же Уільям? Він не піддався дружині?
0: Керрі мужньо переносив випробування. Перебуваючи серед бенгальців протягом 7 років, він навчився по-справжньому любити цих людей. Він міг повернути назад, тим більше, що в 1812 році пожежа знищила дві його книги з граматики, великий багатомовний словник і всі переклади Біблії, які він зробив. Однак Керрі став на коліна і подякував Богові за те, що в нього ще є сила почати все спочатку.
2: І він все відновив?
0: Так.
2: Оце то сила волі! Я часом навіть лінуюся переписати домашні завдання.
0: Ми для того й говоримо про визначних людей, щоб брати з них приклад. У 1834 році Карі помер, але він залишив після себе могутній відбиток у свідомості індусів, котрим він проповідував про Христа. Він вплинув на місіонерське мислення у всьому світі. Він написав книгу про місіонерство, яку по праву можна покласти на один рівень з 95 тезами Мартіна Лютера.
1: Мабуть, важко було цьому місіонеру серед невіруючих людей.
0: Звичайно. Але вислів «один в полі не воїн» не стосується тих, хто бере сили від Христа. Вчення Ісуса теж не розділяли його сучасники, проте воно змінює серця людей досі.
2: Шкода, що таких людей дуже мало.
0: Хоча їх мало, але це компенсується силою їхнього духу. Завдяки стійким віруючим християнство існує досі і ніколи не загине, доки є слуги вірні Христу. Взяти хоча б олександрійського проповідника на ім'я Афанасій. Він жив у 4 столітті нашої ери. Всі говорили про нього, що він був дуже впертим і непогідливим, але саме ці його риси сприяли торжеству істини. За свої 45 років, побувавши 5 разів на засланні, він вже давно міг би погодитись з висловом. Для того, щоб вижити, потрібно йти з усіма в ногу. Але він твердо тримався своїх поглядів, навіть тоді, коли всі його друзі і однодумці залишили його.
2: А що ж він таке робив, за що його не любили?
1: І чому він був ув'язнений?
0: Афанасій стверджував, що Біблія вчить тому, що Ісус Христос був справжнім Богом. Він стверджував, що в Христі злилися дві природи – людська і божественна. Але богослови, керовані Арієм, ворогом Афанасія, стверджували, що Ісус був просто одним з найвищих божих творінь. Багато людей почали вірити неправді. Якби Афанасій того часу пішов за гуртом, то християнство виродилося б у форму поганства. Це означало б, що Бог – недосяжний і повністю віддалений від людини. Господь відкриває себе в трьох особистостях – Отець, Син і Святий Дух. Цю істину захищав неспокійний Афанасій. Якби Афанасій здався, то Христос в уявленнях людей залишився б лише великим вчителем і не більше. Однак, якщо Ісус Христос є Богом, як це стверджував Афанасій, тоді ми повинні бути Йому вірними і поклонятися Йому. Самостійно він вийшов проти всіх, відстоюючи Божу істину, і тому він переміг.
2: А я й не знав, що за такі істини, які зараз всім відомі, потрібно було стільки боротися.
0: Насправді істина зовсім не потребує захисників. Якщо ми думаємо, що захищаємо істину, то насправді саме тоді істина захищає нас.
2: Я тепер знатиму, що потрібно дотримуватись правди, що записана в Біблії.
0: На жаль, і сьогодні ще не всі знають про цю правду.
1: Тому ми повинні бути місіонерами, як той чоловік, що був в Індії.
0: Саме так. Проте для цього не обов'язково покидати свою країну.
1: Я знаю, розповідати про Бога можна навіть своїм друзям.
0: А вже ж, робіть це частіше, тоді багато людей зможуть навернутися до Господа.
2: Я навіть розповім своїм друзям про мужніх героїв віри.
0: Обов'язково зроби це.
1: Дякуємо вам.
2: До побачення.
0: До наступної зустрічі, друзі. Нехай Бог поблагословить вас рясно.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати?» «Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідно, жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень, супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», – відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» – вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик, маленька дитинка, улюбленець дівчат!» «Сам ти улюбленець дівчат!» – бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!» «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій. Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», – каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти. «А ти як називаєшся?» «Ганс», – відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне!» Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія. «І я також кажу Гансові», – додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це». «Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», – заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», – бормоче Рудий Чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій» і «Рудий Чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
0: Ви слухали уривок з книги «Лене Майєрс-Куманс. І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Мойсей, вихід з Єгипту, вихід 3:13. Йосип та його брати постаріли і померли в Єгипті, але залишилися їхні діти за ними, діти їхніх дітей. Таким чином, родина Йосипа стала цілим народом. У Єгипті почав правити новий фараон, що не пам'ятав нічого про Йосипа і не любив його нащадків. Тому він зробив їх рабами і рабинями, примушував працювати їх усе тяжче та тяжче. У такій біді Божий народ почав благати Бога в молитві, щоб він визволив їх з ярма рабства. Бог почув їхню молитву і пам'ятав про обітницю, що дав Аврааму. Він дбатиме про свій народ, неодмінно знайде спосіб урятувати його. Якось Мойсей доглядав за вівцями, раптом помітив незвичайний кущ, який виглядав дуже дивно. Він увесь був охоплений полум'ям, але листя його не згорало. Мойсей придивився до куща. «Мойсею!» – почувся голос. Мойсей віджахнувся. «Невже кущ розмовляє?» «Я почув крик свого народу», – сказав Бог. «Я бачив його сльози, тож я прийшов, щоб урятувати його. Іди до фараона і скажи, щоб звільнив мій народ». Мойсей перелякався, але Бог заспокоїв його. «Я буду з тобою». Тоді Мойсей пішов до фараона. «Фараоне!» – звернувся. «Бог сказав?» «Бог!» – перепитав фараон. «Ніколи не чув про такого». Мойсей не зупинився. «Бог сказав, щоб ти відпустив народ». «Чому це?» – здивувався фараон. «А я не бажаю і не відпущу». І фараон не відпустив народ. Після цього Бог 10 раз нагадував фараонові про свій наказ. Спочатку перетворював річку Ніл в кров, то ніхто не міг пити таку воду. Фараон вперто не відпускав людей і Мойсея. Потім Бог зробив так, що несподівано з усіх боків стрибали жаби. Вони залазили скрізь, у ліжко, волосся, в борщ, куди тільки могли. «Заберіть і жаби від мене!» – заверещав фараон. «Тоді відпущу твоїх людей!» Бог забрав жаб. Проте фараон не дотримався свого слова. «Не відпущу!» – сказав, як тільки жаби зникли. Тоді Бог наслав безліч комарів, але фараон знову відмовлявся. «Не відпущу!» – вперто заявляв. Тож Бог послав цілу зграю мух. Після мух усілякі болячки, гидні рани, потім зливу з величезним груддям граду. Після цього нашестя сарани. Тоді несподівану темряву в день. Здавалося, що увесь світ, усі створіння, все-все от-от-от загине в темряві і порожнечі. Щоразу фараон казав: «Зупини це нещастя, я відпущу твій народ!» Але коли Бог відвертав біду, фараон не дотримувався свого слова і змінював думку. «Я передумав, хитрував, не відпущу!» Врешті-врешт Мойсей застеріг фараона: «Аби ти послухав Бога, або він зробить тобі найгірше!» Фараон лишень зареготав у відповідь. Тоді Бог сказав: «У кожній єгипетській родині загине найстарший хлопчик, а мій народ уціліє». Бог попередив свій народ, що кожна сім'я перенесла його в жертву і прибризкала його кров'ю у двірки, рами дверей. «Коли Бог проходитиме біля ти ваших дверей, – пояснював Мойсей, – та побачить кров, знатиме, що замість вас загинуло ягнятко». Уночі сталося так, як сказав Бог. Раптом У темних коридорах палацу пролунав відчайдушний крик, від якого аж кров у жилах похолола. Найстарший син фараона загинув. Нарешті фараон виконав наказ Божий. «Забирайтеся!» – заволав фараон. «Ідіть геть!» Таким чином Моїсей разом із народом Божим вийшов з Єгипту і рабства. Нарешті вони стали вільними. Ту дивовижну подію Божий народ запам'ятав назавжди і назвав день визволення Пасхою і Великоднем, великим днем визволення. Але згодом мало статись іще більше визволення. Сам Бог прийде у світ, щоб урятувати своїх людей від рабства гріха. І те спасіння буде навіки.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: Привіт, друже! Мене звуть Еля, і я дуже рада, що ти зазирнув до нашого маленького подвір'ячка. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. Ну що, залишаєшся з нами? Здорово! Я впевнена, що ти про це не пошкодуєш. Друже, як добре, що ти прийшов. Може, ти допоможеш мені розібратися з усіма моїми справами? Ми потім обов'язково займемося чимось цікавим. Але зараз я дуже потребую твоєї допомоги. Ну що, готовий підтримати мене? Тоді почнемо. Ах, так, пробач, я ж забула розповісти тобі, що саме потрібно робити. Зараз поясню. Ти знаєш, що таке армреслінг? Так, вірно. Це коли люди влаштовують змагання, щоб з'ясувати, хто з них найсильніший. Це дуже весело. Ось і я вирішила для усіх своїх друзів влаштувати чемпіонат з армреслінгу. Мені потрібно підготувати стіл, стільці, а ще скласти перелік тих, хто братиме участь. Що, і тебе теж записати? Звичайно, з радістю. Ось тільки чомусь ослик відмовився грати. Але ж у нього є всі шанси перемогти. Дивно. А ось і він сам йде. Друже, почекай. Потрібно його покликати сюди і запитати. Ослик! Ослик! Ослик! Друже, я нічого не розумію. Невже він мене не чує? Але ж я всього у двох кроках від нього. Ослик, ти що, оглухнув?
1: Я тебе чудово і чую, і бачу.
0: Тоді чому не озиваєшся?
1: Тому що я не ослик.
0: Як це? Адже учора, і позавчора, і позапозавчора ти ним був. А сьогодні що? Став білкою? Чи може слоном? О, а може ти став хом'яком? Такий милий сірий хом'як з довгими вухами.
1: Не смішно. Я, між іншим, можу й образитися.
0: Вибач, просто я не розумію, що відбувається. І чому ти раптом припинив бути осликом?
1: А чому будь-кого, хто зробить дурість, усі відразу називають ослом? А тепер ще й це змагання. Якщо я стану переможцем, то усі стануть говорити: сила є, розуму не потрібно. Краще я не братиму участь.
0: І через це ти відмовляєшся? Але ж це неправильно. Не думай про те, що яка-небудь злюка скаже про тебе щось образливе. Друзі не покинуть тебе у біді. Ми не дозволимо ображати ослика, правда, друже? Ось, дивися, ослик, ми на твоєму боці. Отже, вищий ніс. І давай я внесу тебе до списку.
1: Ні-ні, я не братиму участь ніколи, ні за що.
0: Та що з тобою?
1: Я просто, ти не знаєш найголовнішого. Ох, я дуже погано запам'ятовую. А ще... Коли учитель викладає тему, або коли друзі пояснюють правила гри, я просто не розумію з першого разу. Ось. І потім у мене нічого не виходить. А усі сміються і називають мене ослом. Ну, я взагалі-то і є осел. Але загалом ти мене розумієш? Може, я і правда найдурніший? Я зовсім не знаю, що мені робити.
0: Зате я знаю. Тобі обов'язково потрібно почути одну історію.
1: Навіщо?
0: Потім побачиш. А зараз влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і моєму другу історію з самої древньої, мудрої і найправдивішої у світі книги – Біблії. Це сталося дуже давно, після того, як Ісуса розп'яли, і Він на третій день ожив, воскрес. Багато учнів вже чули про це, а деякі навіть бачили воскреслого Ісуса своїми очима. Але були і такі, які не вірили, що таке можливо. Вони знову і знову перечитували древні книги, де були пророцтва про Христа, про те, що його розіпнуть, що він воскресне, але так нічого й не зрозуміли.
1: І що? Їх ніхто не називав ослами?
0: Ні, але слухай, що сталося потім. Двоє з таких учнів відправилися у місто Емаус. Вони довго йшли по запорошеній дорозі серед випалених сонцем ланів. Було спекотно і задушливо, припікало сонце. Дорога здавалася нескінченно довгою. Щоб хоч якось згаяти час, вони знову затіяли суперечку про прочитане у древніх книгах. Учні так захопилися, що не помітили, як поряд з ними з'явився ще один подорожній. Уважно слухаючи, він тихо йшов поруч. Це був Ісус.
1: Ух ти, здорово! Напевне, вони припинили сперечатися. Адже якщо Христос з'явився поруч, то відразу ж усе стало зрозуміло.
0: Ні, учні не впізнали Ісуса. Вони стали запитувати його, що означають усі ці пророцтва з древніх книг. Що він думає про це? І як усе це зрозуміти?
1: А що ж Господь?
0: Він став пояснювати їм значення усіх цих пророцтв. Але чи то було дуже спекотно, чи то учні дуже втомилися. Вони так і не могли зрозуміти з першого разу тих простих істин, про які їм говорив Ісус.
1: Ой, прямо як я! І що? Христос не називав їх ослами?
0: Ні, і взагалі запам'ятай, ослик, так можуть сказати тільки злі, нерозумні люди. А наш Господь зовсім не такий. Він терпляче пояснював учням одне й те ж, до тих пір, поки вони не зрозуміли.
1: Ех, таланить же деяким.
0: Везіння тут ні до чого. Ослик, ти не помітив одну важливу річ?
1: Яку?
0: Учні ставили питання до тих пір, поки не з'ясували усе. А це означає, що якщо ти не зрозумів чогось, не бійся перепитати. Це не означає, що ти нерозумний. Просто ти хочеш краще за усіх розібратися в усьому.

0: Ой, як же добре, що я сьогодні зустрів тебе, Еля, і твого дружка. Ви мені дуже допомогли. Більше я не соромитимуся ставити питання. Знаєш що? Запиши мене. Я братиму участь у змаганні.
1: Ось і добре. Тоді допоможи мені принести стіл і стільці.
0: З радістю. Послухай, Еля, а ти не можеш мені ще раз розповісти цю історію? А то я не усе зрозумів.
1: Друже, час нашої програми добіг кінця.

0: Веселка!
1: Тепер не вийде, Веселка, і не бачите нам перемогу на конкурсі лісових художників.
2: Ви малюєте Веселку на конкурс?
3: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
4: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
3: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
2: І які ж фарби у нас є?
1: Червона,
2: жовта.
3: І багато-багато білої.
2: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо Веселку.
1: Як?
2: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
1: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
3: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленої у вас точно немає. А без неї Веселка не вийде. Ха-ха-ха!
1: Ель, у нас немає зеленої фарби. Що ж робити? Як же бути?
2: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
3: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
1: Диво! Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте, у нас вийшов зелений колір.
3: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
4: Елю, ну ти справжня чарівниця.
2: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
4: Ну, можливо, синій.
1: І білий!
2: Правильно! Молодці, Боровички! У вас все має вийти!
5: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
1: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
2: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
1: Ух ти! Вийшло!

0: нас у гості.
1: Дивіться, в грибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
2: До побачення, Елю!
3: До нових зустрічей!
4: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про водоспад Ігуасу.
2: Водоспад Ігуасу на кордоні Аргентини і Бразилії більший і потужніший за Ніагарський. Ігуасу – бразильська річка завдовжки 1320 кілометрів. Вона є притокою Парани. Падаючи з висоти 72 метри, вона формує серед царства дикої природи багаторівневий водоспад, який утворює дугу завширшки 2700 метрів. Сотні потужних струменів води, спадаючи з крутих скель, створюють оглушливий гуркіт. Іноді тут можна побачити з десяток райдуг одночасно.
0: Цікаво!

добрий ранок, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: «А як же Бог все це створив, коли він на небі?» – спитав здивований Василько. «Господь дивиться і на небо, і на землю. Хоч він і високо на небі, та на землі творить все, що хоче», – відповіла бабуся.
1: «Дивись, бабусю, яка хмара! Все сонечко затулило! Напевно, дощ піде», – занепокоївся Василько.
0: «Не журись, дитино! І в сонячні дні бувають дощі, але короткочасні, щоб напоїти все живе на землі. Та я думаю, що сьогодні його не повинно бути. Бог бачить тебе у лісі і знає, що ти любуєшся красою природи, дихаєш свіжим повітрям. Він дуже любить тебе, тож не допустить, щоб ти змок, і не доведи, Боже, простудився та захворів. Отож, не те, що дощ, а навіть великі води і ріки не зможуть залити Господньої любові до тебе. Бачиш, знову яскраве сонечко засвітило, а хмара полетіла собі туди, де дуже потрібен дощ», – заспокоїла його бабуся.
1: «Бабусю, ми вже так далеко зайшли до лісу, а квіточки сон я не бачу», – захвилювався онук.
0: «А я зараз в молитві до Бога звернусь, щоб він явив благовоління і показав нам місце, де вони ростуть», – заспокоюючи пояснила Ніна.
1: «То скоріше молись», – хвилюючись поквапив бабусю Василько.
0: Ніна добре знала, на якій галявині ростуть ті квіти, але вголос почала благати Бога показати онуку квітку – сон, яку не дозволено зривати, бо вона занесена до Червоної книги. Василько йшов мовчки і прислухався до бабусиної розмови з Богом, а вона навмисно довго розмовляла, щоб не поспішати, а більше подихати свіжим повітрям. Коли ж вона нарешті скінчила, Василько попросив її повідомити Господа, що він обіцяє не чіпати і не зривати сон.
1: «А ти сам про це і скажи йому», – відповіла Ніна.
2: «А що, Бог і мене чує?» – запитав Василько.
0: «Звісно, чує», – відповіла бабуся.
1: «А я думав, що він чує тільки дорослих», – дивлячись на бабусю, промовив він.
0: «Господь чує і бачить усіх, і дорослих, і дітей. Тож можеш звернутися до нього, якщо бажаєш», – запропонувала Ніна. Василько подивився на небо і промовив ніжним, ласкавим голосом.
3: «Боже, я обіцяю тобі, що не зачіпатиму і не зірву жодної квіточки сон, бо знаю, що їх рвати не дозволено. Тож не буду грішити перед тобою, а лише прошу показати мені, які вони є».
0: Василько замовк, та бабуся звернула його увагу на те, що треба подякувати Богу за своє прохання і прославити його святе ім'я. Василько неодноразово чув, як це робила бабуся, тож, не зволікаючи, промовив:
3: «Господи, я дякую тобі, що ти покажеш мені цю квітку. Слава імені твоєму нині і в віках. Амінь».
0: «От і молодчина», – похвалила Ніна онука. Вони якраз підходили до галявини. Бабуся побачила розквітлий сон і зраділа, що ніхто ще не встиг зірвати квіти.
1: «Дивись, Васильку, це і є сон», – звернула вона увагу онука на квіти.
0: Хлопчик стояв щиро здивований. Потім присів біля них навпочепки і став ближче до них придивлятись, боячись впасти на них і пошкодити.
1: «Бабусю, а чому вони називаються сон?» – запитав онук.
0: «Тому, хлопчику мій, що вдень вони квітнуть, посміхаючись сонечку, а ввечері повільно прикривають свої пелюстки, і вже вночі, міцно як оченята, стуляють їх, і голівки свої нахиляють ближче до землі, наче сплять. А вранці, піднімаючи голівки, відкриваючи оченята пелюстки, дивляться на світ Божий з радістю і любов'ю, вражаючи всіх своєю красою», – відповіла бабуся. Ще трохи походивши лісом і втомившись, Ніна запропонувала онуку йти додому.
1: «Я б ще трохи тут походив, бабусю», – похнюпившись, промовив Василько.
2: «Ні, дитина моя, я вже втомилась. Ти ж молоденький, а я вже старенька, сива.
1: Та й серце від надто свіжого повітря щось колишеться занадто в грудях, немов дерево від вітру в лісі. А ти, мій дорогенький, ще находишся різними шляхами в житті, та лише на Господню стежку міцно постав свої стопи, бо Бог ніколи не закидає шлях твій камінням і не спотворить стежку твою. Не будеш ніколи голодним, бо нагодує тебе хлібом небесним, і не будеш спраглим, бо напоїть тебе словом, пояснювала Ніна онуку. Додому вертались стежкою під лісом, де поруч протікала невеличка срібляста річечка. Мов чиста сльоза витікала вона з-під гірки. Небо було волошкове, без єдиної хмаринки. Прийшовши додому, Василько відразу впав на диван. «От бачиш, а казав, що ще б гуляв у лісі. Полеж трошки, а я приготую їжу. Бачу, мама приходила на обід», – промовила Ніна. Не докликавшись Василька йти їсти, Ніна зайшла в кімнату і лише посміхнулась. Онук міцно спав. «Нехай поспить, відпочине і їстиме краще з Божою допомогою. Нехай його Господь благословить на щасливе і світле дитинство», – промовила вона, виходячи і зачиняючи двері.

дітлахи та батьки. Ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько, «Чисте серце». Любі мої, чи ви коли пробували їхати на прогнутім і кривім велосипеді? Хоч як ви намагалися, але не могли поїхати прямо. Або чи ви могли сидіти просто на кривому і перекошеному стільці? В деяких музеях є дзеркала. Коли подивишся в одне, воно робить тебе маленьким і грубим. Друге дзеркало показує довгим і тонким. А інше глянеш, твоя голова перекошена, руки й ноги перекошені, і все тіло виглядає кривим. Як не крутись перед дзеркалом, все одно виглядаєш кривим. Як не сідай на прогнутий велосипед, він їде криво. І як не вмощуйся на кривий стілець, не можеш просто сидіти. Чому? Бо вони є криві. Подібне до цього є серце людини. Слово Боже каже, що понад усе зіпсуте наше серце. І через те, що серце людини зіпсуте, воно любить злі та недобрі речі. Все, що є гарне, чисте, шляхетне і добре, їй видається негарним. А все, що зле, брудне, навпаки їй цікаве і приємне. Часто діти стараються бути добрими, але не завжди їм це вдається. Ісус Христос каже: «Роде зміїний, як ви можете мовити добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе». Ось тому цар Давид молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Люди, які мають зле серце, не можуть любити і робити добре. Щоб велосипед їхав прямо, треба його направити. Так само і серце. Щоб воно любило все, що є добре і чисте, треба його вздоровити. А хто може серце вилікувати від зла? Ніхто. Навіть ми самі не можемо його змінити. Лише Господь Ісус може вилікувати і змінити наше серце. Господь каже: «І дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викину камінне серце з вашого тіла, і дам вам серце із плоті, і духа свого дам я вам до вашого нутра. І зроблю я те, що уставами моїми будете ходити, а постанови мої будете стерегти та виконувати». Коли дівчинка або хлопчик приходить до Господа і просить Його, щоб він простив гріхи і ввійшов у їх серце, тоді Господь прощає гріхи і робить серце чистим. Тоді такі дітки стають любити все, що є чисте, гарне і святе. Вони знаходять у чесному, чистому і доброму житті приємність і задоволення. Хоч диявол буде постійно намагатися побруднити і знівечити чисті серденька, але ми є під охороною нашого Господа. Він зберігатиме нас і захищатиме, а кров Ісуса Христа очистить нас від усякого гріха. В одному оповіданні говориться, як один подорожній переходив через ліс у Південній Америці. Втомившись, він присів на похиленому дереві, щоб відпочити. Коли сидів, він почув жарісний писк пташки. Подорожній встав і підійшов ближче до дерева, над яким пташка звивалася. Там він побачив невеличке гніздо, в якому були пташенята. А внизу до того дерева лізла отруйна гадюка. Вона пильно дивилася на пташечку, і її язичок ходив вперед і взад. Несподівано сталося щось дивне. Тато пташечка зник, а мама, пильнуючи за гадюкою, накрила крильцями свої пташенята. За короткий час тато повернувся із зеленою гілочкою в дзьобику. Він обережно поклав її зверху мами пташечки, а сам сів на найвищу гілочку на цьому ж дереві. Тим часом гадюка повзла стовбуром. Вона підлізла близько до гнізда і підняла головку, щоб укусити здобич. Кілька секунд своїми малими блискучими очима дивилася на пташечку, а потім несподівано, ніби після великого удару, вона опустила голову і почала скоро злазити з дерева і зникла у густій траві. Подорожній зацікавився. Він заліз на дерево і взяв ту гілочку та показав тамтешнім мешканцям. Вони розказали, що та гілочка була вирвана татом пташечкою із куща, який є отрутою для гадюки. Маленька, беззахисна пташечка використала її як свою охорону. Любі мої, сатана є отруйний змій для нашої душі. Він хоче отравити наше серце отрутою гріха. А ми маленькі і безсилі супроти нього. Та нашою охороною є Голгофський хрест, який став отрутою для сатани. Христос переміг сатану на хресті, і коли ви прийдете до Господа Ісуса Христа, ви будете в повній охороні і безпеці від спокус лукавого. Лише Господь може зробити чистим ваше серденько і зберегти його. Через те цар Давид і молився: «Серце чисте створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови». Моліться, любі мої, до Господа, щоб Він створив у вас

0: ви прослухали оповідання Христини Приходько «Чисте серце». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: сіль землі.
1: І от нарешті ми сиділи на кухні, і перед кожним з нас у великій тарілці парували міцні, гарненькі пельменчики. Я, як дуже вихована дівчинка, намагалася їсти акуратно і не дуже швидко. В мене це не дуже виходило, і я зрештою помітила, що на моїй тарілці лежить останній пельмень. Я із жалем поклала його до рота, і те, що я відчула, передати неможливо. Мене, неначе обпекло вогнем, ударило струмом, облило холодним душем одночасно. Усередині пельменя замість смачної начинки була сіль. Її було так багато, що вона перестала бути просто солоною. Вона стала б жахливо пекучою. Але, як ви пам'ятаєте, я була вихованою дівчинкою. Намагаючись не виказати свої емоції, я цього пельменя проковтнула. У мене перехопило подих, і не було сили навіть попросити води. Коли Наталчина мама запитала, чи не хочу я ще, я тільки заперечливо похитала головою. Я сиділа дуже рівно на стільці, дивилася, як родина моєї подруги весело доїдає частування. І раптом Наталка підхопилася зі столу з криком «Попався!» Побігла до відра з сміттям, на ходу виймаючи з рота пельменя. Мама й тато, її старший брат Сашко покотилися зі сміху. Наталка повернулася до столу і, схопивши чашку, почала пити компот величезними ковтками. Усі стали доїдати пельмені, поглядаючи одне на одного. І коли тарілки спорожніли, Сашко здивовано запитав: «А де ж другий?» І усі подивилися на мене. На той час мова до мене ще не повернулася, але я вже почала здогадуватися, що до чого. Тітонька Валя кинулася напувати мене компотом, а всі наперебій почали пояснювати мені, що це такий сибірський звичай, жарт, коли в пельмені замість начинки кладуть сіль і перець. Увечері, перед вечерею, я попросила маму, щоб вона не солила мою порцію картоплі. А коли я її покуштувала, картопля виявилася страшенно несмачною. Я обережно її посолила і покуштувала знову. Картопля тепер мала чудовий смак, і я з апетитом її з'їла. До цього випадку про сіль я взагалі нічого ніколи не думала. І що про неї думати? Вона завжди на столі, коштує дешево, скрізь продається. На уроках географії нам щось про неї розповідали, але значно цікавіше було слухати про золото, алмази, дорогоцінні камені. Якби тоді у дитинстві я почула, що Христос називає своїх учнів сіллю землі, то це б мене не дуже надихнуло. Але поміркуємо трохи про сіль.
2: Чи знаєш ти, що у мертвому морі може спокійно купатися навіть той, хто не вміє плавати? Тому що через великий вміст солі щільність води надзвичайно висока. –

0: що отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання. Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули.
1: Продовження слухайте наступного разу.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Вузенька стежинка запрошує вас, щоб в серденьках вогник любові не згас.
3: Тоді

Учитель та учні. Закінчивши школу, я пішла учнем у фотостудію. Перш ніж почати фотографувати, я спостерігала за майстром, як він спілкується з людьми, розставляє світло, веде зйомку і робить чимало іншого. Потім він пояснював мені, що і чому робив. Після цього, під його доглядом, я намагалася зробити все так само, як робив мій наставник. Так я вчилася, щоб стати професійним фотографом. Пізніше, читаючи Біблію, я помітила, що Ісус робив так само, як мій наставник. У Євангелії від Івана записано історію про те, як Ісус мив ноги своїм учням. Ну, тоді на сході люди ходили босоніж чи в сандалях брудними дорогами, і був звичай, зайшовши в дім, мити не тільки руки, але й ноги. Учням було ніяково від того, що сам Господь миє їм ноги, але це був для них важливий урок. Ісус пояснив їм: «Чи розумієте, що я зробив вам? Ви називаєте мене вчителем і Господом, і правильно кажете. Отже, якщо я, Господь і вчитель, вимив вам ноги, то й ви маєте мити ноги один одному. Я дав вам приклад, щоб і ви робили те, що я зробив вам». На цьому прикладі Ісус учив своїх послідовників, як треба ставитися один до одного. Я не знаю, ким ви прагнете стати в житті, але я знаю, якими бажає бачити всіх нас Господь. Він бажає, щоб ми були подібними до Сина. Інакше кажучи, наш Небесний Батько прагне, щоб ми в усьому походили на Ісуса. Так, Бог був повністю задоволений тим, як чинив, що казав і про що думав його улюблений син. Священне письмо говорить нам, що таким життям Ісус прославив Бога і залишив нам приклад, щоб ми йшли його слідами. Як же ми можемо здійснити це? А ось як. Якщо тебе хтось скривдив, не мстися йому, а краще зроби для нього щось добре. Адже саме так робив Ісус. Бачиш поруч людину в нестатку, допоможи чим можеш. Адже Ісус допомагав людям у їхніх немочах і хворобах. А якщо потрапиш у скрутну ситуацію, не звинувачуй усьому інших. Але краще молитися Богові, щоб Він зміцнив тебе і допоміг вийти з цієї ситуації переможцем. Адже і Господь наш із сльозами молився батькові, коли йому було дуже важко. На початку навчання всі схожі один на одного тим, що майже нічого не знають і не вміють. Але згодом між учнями можна помітити різницю. Одні завдяки завзятій праці і терпінню здобувають дедалі більше знань і навичок, а інші роблять вигляд, що вчаться, хоча всі їхні думки і бажання десь у іншому місці. Однак під час іспиту все стає очевидним. Так що одні наприкінці шляху одержують нагороди, а іншим буває дуже соромно. Одного разу Ісус сказав своїм учням: «Як хто мені служить, хай іде той за мною, і де я, там буде і слуга мій. Як хто служить мені, того пошанує Отець». Небесний Отець ушанував Христа, поставивши Його царем усього Всесвіту. Чи прагнеш ти, щоб Бог ушанував і тебе? Якщо так, тоді іди слідом за Ісусом Христом і служи Йому вірно.

0: слідами вчителя. Учні Ісуса Христа були простими людьми, головним чином рибалками. Але такими вони були, поки не стали учнями і послідовниками того, хто створив небо і землю. Уяви, їх учив проповідувати той, хто своїм словом створив світло, дав життя тваринам і людям, учинив порядок у Всесвіті. Читаючи Євангеліє, ми бачимо велику владу і силу Ісуса Христа. Наприклад, коли Він утихомирив бурю, воскресив Лазаря чи юнака з міста Наїн, коли Він зціляв хворих і виганяв бісів. З таким учителем апостоли провели 3 роки. У нього вони вчилися говорити про Царство Боже, тобто проповідувати. Коли учні вже дечого навчилися, Ісус відправив їх, а було їх у нього на той час 12, проповідувати Царство Боже. Нічого не беріть у дорогу, ані ціпка, це була така велика міцна палиця для захисту від собак і розбійників, ані суми, ані хліба, ані срібла, говорив Ісус їм у напуття. Ісус знав, що на шляху учням зустрічатимуться люди, які охоче будуть слухати їх і повірять. Ці люди й подбають і про їжу учнів, і про нічліг для них. Але їм зустрічатимуться і такі люди, і навіть цілі селища й міста, де проповіді їхньої ніхто не прийме. «А якщо де не приймуть вас, – казав Ісус, – то, виходячи з того міста, отрісіть порох із ніг ваших на знак свідчення проти них». Відправляючи своїх учнів, Ісус дав їм владу над усіма бісами і владу зціляти хвороби. І учні пішли. Одні в одне селище, інші в друге. Деякі пішли на північ, деякі на південь. Вони проходили містами й селами і скрізь проповідували про те, що Бог послав Ісуса Христа, щоб наблизилося Царство Боже. Якщо їм зустрічалися хворі, вони іменем Ісуса Христа зцілювали їх. Якщо зустрічалися біснуваті, то владою Ісуса Христа виганяли з людей бісів. Звістка про учнів та їхні справи як вогонь розлетілася всією Юдеєю. Багато було хворих, багато одержимих, багато хто потребував допомоги. А сам Ісус не міг бути водночас усюди, тому Він і послав учнів в усі кінці країни. І ще Він прагнув, щоб вони трохи попрактикувалися, набралися досвіду. Повернувшись, вони розповіли йому, що зробили. Згодом Ісус обрав іще 70 учнів і послав їх у ті міста, куди пізніше хотів піти сам. Учні мали підготувати ґрунт для його проповіді. Минув час, і ці учні зібралися разом. Вони були дуже зворушені. «Учителю, – казали вони, – це було так чудово! Ми багатьом змогли допомогти, багато хто з людей зцілився, навіть біси нам корилися!» Але Ісус сказав їм, що це, звичайно, добре, але не з цього вони мають радіти, а з того, що їхні імена записано на небесах. Інакше кажучи, те, що вони роблять, важливо і добре, але ще важливіше, ще прекрасніше те, ким вони є. Це й сьогодні так. Добре бути християнином, добре служити Богові, але найпрекрасніше – бути Його учнем, мати з Ним спілкування – і бути записаним у Його книзі життя на небесах.
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Поліз Андрійко на шовковицю, привабили його чорні ягоди. Навтішався вволю, а тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. «Що ж його робити?» – думає Андрійко. «Злазити з шовковиці? Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє». Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде. А дідусь не йде. Вже стало сутеніти, коли підвівся дідусь і питає: «Чому це ти, онуку, сидиш на дереві?» «Боюся струсити на вас краплі, дідусю. Злазь, Андрійко». Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. «Чому ж це дідусь сьогодні такий добрий?» – з подивом подумав он.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Легенда про золоте зернятко істини. У батька було два сини. Коли вони виросли і могли вже тримати лопату в руках, батько сказав їм: «Беріть свої лопати і підемо копати поле». Копають вони, копають, і видалася праця братам важкою і незрозумілою. «Для чого ж ми копаємо?» – питають вони. «І взагалі, для чого ми живемо на світі?» Батько й каже синам: «Бачите цю велику гору?» І показав рукою на величезну гору, вершина якої вкрилася захмарами. «Бачимо», – відповіли сини, – «в цій горі золоте зернятко істини. Можливо, десь у глибині, можливо, на поверхні, ніхто не знає. Кажуть люди, що хто знайде це зернятко, той зрозуміє, для чого людина живе на світі. Для чого працює, для чого копає землю і сіє хліб, споруджує будинки і думає про зірки. Ідіть, сини, шукайте золоте зернятко істини». Підійшли брати до гори, а вона величезна й висока. За день не обійдеш навколо, за 3 дні не зійдеш на вершину. Як же шукати золоте зернятко істини? Стали брати біля підніжжя гори, старший з одного боку, молодший з іншого, і почали копати гору, пересипаючи землю жмені за жменею. Золотого зернятка не було. Молодший брат підійшов до старшого і каже: «Я більше не буду копати, не хочу стати рабом цієї гори». А старший відповідає: «Хоч і все життя доведеться копати, а я все-таки знайду золоте зернятко істини. Тому що я не раб, а вільна людина. А ти раб, бо не хочеш дізнатися, для чого ми живемо на світі, для чого копаємо землю і сіємо хліб, споруджуємо будинки і думаємо про зірки». Пішов молодший брат, поселився на березі річки, курінь збудував, рибу ловить і юшку варить. А старший брат копає і копає, кожну жменю землі у порох розтирає, золоте зернятко істини шукає. 10 років копав старший брат гору, жодного дня не відпочивав. Нарешті, на 11-й рік, коли вся гора була розкопана і пересипана на нове місце, знайшов старший брат на самому дні гори золоте зернятко істини. Воно було маленьке, як мачинка. Поклав старший брат зернятко на долоню, і яскраве світло істини осяяло весь світ. Дізнався старший брат, для чого людина живе на світі, землю копає і ниву засіває, споруджує будинки і про зірки думає. Пішов старший брат по землі, побудував щастя для всіх людей і став могутнім і непереможним, тому що він – вільна людина. А молодший брат живе в убогому курені, одяг на ньому порвався, відро, в якому він юшку варив, продірявилося. Їсть він сиру рибу і водою болотною запиває, тому що він – безвільний раб. Раб свого ледарства, неробства і невігластва. Тому що справжня свобода – в умінні працювати день і ніч для того, щоб пересунути гору з місця на місце і побудувати щастя для людей.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував свою гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. «Вчора на

0: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
1: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків. Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
0: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковано хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
1: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963. Третього року зал стоючи влаштував їй п'ятихвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
0: Славетна співачка шансон'є, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
1: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль, але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити, їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
0: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

знаю, суперкниги, поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці будеш.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: боятися ні скрипати очі вії.
1: Принцесою, щоб стати, секретів безліч є,
2: та головний ми зараз вам відкриємо.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Черкаси. Сподобалася вам Полтавщина? Тоді продовжимо досліджувати Центральну Україну. Вирушаємо до Черкас.
2: Черкаси стоять на березі Кременчуцького водосховища, щоб постійно захищати свої землі від набігів турок і татар. На Черкащині близько 500 років тому з'явилися козаки. Тут було побудовано дерев'яний укріплений замок. Життя примушувало кожного мешканця міста бути воїном. Замок багато разів руйнували і відбудовували знову. На жаль, старовинних будівель у Черкасах не збереглося. І уявити, який вигляд мало місто 200 років тому, можна тільки за малюнками й старими світлинами. Зате нинішні Черкаси – дуже сучасне й красиве місто.
1: На гербі міста зображені козак із рушницею і шаблею та кінь, що скаче. Із давніх часів кінь був символом хоробрості лева, зіркості орла, сили вовка, швидкості оленя і хитрощі в лисиці. Уважалося, що усіма цими рисами були наділені люди, які жили в цих краях.
2: У парку Долина Троянд є справжній сонячний годинник. Друзі, а чи знаєте ви, що таке сонячний годинник? Такими годинниками користувалося за давніх часів, щоб визначити час за сонцем. Точніше, за сонячною тінню, яку утворює довга стрілка гномон. У черкаському годиннику ця стрілка зроблена у вигляді журавля. У Полтаві є пам'ятник галушці, а в Черкасах – українському варенику. Вареник – одна з найвідоміших українських страв. Пам'ятник зображує козака Мамая, який їсть вареники. До відкриття пам'ятника був зліплений справжній вареник-гігант. Його вага сягала цілих 70 кілограмів – вага дорослої людини.
1: Козак Мамай – це герой українських казок і легенд. Люди так полюбили чесного і відважного козака, що він став символом усього українського народу. Мамай мав чарівну силу. За однією з легенд, щоб урятувати людей з татарського полону, він перетворився на мисливського собаку і прокрався на табір ворога. Уночі Мамай навіяв на татар міцний сон і звільнив усіх полонених.
3: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому зебри смугасті?
1: Для початку розкажіть дитині, де зебри живуть. Це дуже важливо для відповіді на поставлене запитання. Зебри живуть в Африці, де пасуться на відкритих трав'янистих степах великими табунами, яких зазвичай налічується кілька сотень тварин. Смужки на шкурі зебри білі й чорні або коричневі. Здається, що з таким забарвленням дуже важко сховатися від хижаків, тигрів та леопардів. Але вчені з'ясували, що саме смугастість допомагає зебрам сховатися, коли їх дуже багато. Так, хижакові дуже важко вибрати, на кого ж йому нападати. Чергування чорних та білих смуг створює зорову ілюзію. Тигри і леопарди не можуть розгледіти серед трави всю фігуру зебри.

0: Стеза Барреля допомагає зебрам сховатися від хижаків. Через смужки зебр важко розгледіти в траві.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.